this is the Heartbreak Hotel. This is the

мне будет больно представлять себя с другой.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə bildırım sözü var. İldırım, alov, uldu sözlərinin kökündəki al, ul kəlmələri ilə bağlıdır. İbtidai insanlar alovu, odu ilk dəfə ildırımdan əldə ediblər. Türk dili mənbələrdə ildırım sözünün sinonimi kimi yaşın kəlməsindən də istifadə olunur. Yaşın işıq sözündən törəyib. İldırım çaxmaq, ildırım vurmaq deyirik. İldırım sürəti ilə çox tez, sürətli hərəkət mənasında işlədilir. İldırım kimi vurmaq, təsirli sözün deyilməsi, təsirli hərəkətin edilməsidir. Qarış mənasında görüm səni ildırım vursun ifadəsi var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Afta FM-də reklam. Bir marketdə Visa kartları ilə ödəyin, qazanın. Sentyabrın 30-una dək 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı ilə Apple Pay və ya Google Pay ilə ödəyin, 20 bonus qazanın. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb, ümumi 60 bonus əldə edə bilərsiniz. Kampaniya bütün məhsullara şamil olunur. Bir marketdən sifariş edin, Visa ilə sərfəli ödəyin.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall, 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055 850 80 15.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 5555. Ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: 24 sentyabr 7 oktyabr tarihlerinde Gonşu Oba'da qənayətçinin sehirli indirimleri sizi gözləyir. Alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kilogramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde. Zarafat elemirəm. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində loteriyədə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
6: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: ol, oynamağa başla.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma, onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Baku City

0: 210-221-11.
1: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 bindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdı, güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
3: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
7: Baxeldə hədiyyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
8: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
11: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Avto 80'lerin kiti FM.
2: 90'ların kiti.
1: Avto bütün illerin kiti FM. En yeni hitler.
3: En yaxşı xəbərlər, en yaxşı aparıcılar. Gündəmdə baş verənlər, bəli, bütün bunlar Avto FM-də Megapolis günün Avto FM-in başlanğıc efiri. Birleşi başladı sesmen oldu.
4: O ses de getti. Ya, o ayağına getti sesin.
3: Gözdeydi. Ağa öyle baktın ki. İstedim birinde şey, ne söyleyeyim de neyse. Her şey yaxşıdır. Dinleyiciler, bizi dinleyen dinleyiciler. Bakın sualım sizeydi. Başınızı böyle təsdiqləyərək hə ediniz, onu da hiss etdim. Qoy elə yaxşı bir olsun, günümüz yaxşı başlasın. Bizdə hər şey yaxşıdır. Məsələn, ağa ilə biz səhər işə gəldik, otağa keçdi, gördü. Aha, masamızın üstündə artıq çayımız bizi gözləyir, artıq tortumuz bizi gözləyir. Sağ olsun.
4: Tortu görən kimi xəyalən üzündə bir təbəssüm yarandı. Bəli, bir təbəssüm yarandı.
3: Kiçik jestlər hər bir xanımın ürəyincədir. Mən elə gəl ki, ağa sənə də xoş oldu ki, bizi unutmurlar. Səhərimizi belə şirin nemətlərlə açırıq. Bu yaxşı bir siqnaldır. Bu deməkdir
4: ki, gün ərzində
3: yaxşı olacaq.
4: Sualı bir siqnaldır. Santartino.
3: Əlbəttə, əlbəttə ki, Santartino. 5 ildir fəaliyyət göstərir. Ayın 7-si, oktyabrın 7-si biz onları canlı-canlı təbrik edəcəyik. Hələ o günə var. Amma indidən onu deyə bilərəm ki, babbalaca boyu var. Həmişə mən bunu deyirəm. Amma artıq 25 filialları var. Dadlıdır, qəti palma yağı yoxdur.
4: Söhbətimiz davam edəcək. Yeri gəlmişkən çox maraqlı hadisələr baş verir. Bununla bərabər maraqlı xəbərlər var ki, böyük məmnuniyyətlə üzərindən keçəcək və söhbət edəcək. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugün bir çoxları həqiqətən yəni, düşünürlər ki, hava belə, hava elə, doğrudan hava, çox qəşəng hava var.
3: Səhər belə göy guruldadı.
4: Hə,
3: eşitdim mən, bəli. Biz Hobbit tərəflərdə, gürüldü, ən azı biz tərəflərdə elə 7 yarısı. Sən bilmirsən, mən o başdan
4: sən harada qalırsan?
3: Bilmirsən, harada qalıram.
4: Qubadan gəlsən.
3: Yox, səhər tezdən 7-yə işləmiş, oyananda göy guruldadı, amma dayandı. Yağmadı, bir balaca yağmışdı. Elə də onsuz da deyirdilər gün ərzində, səhər saatlarında bəzi yerlərdə, bilmirsən, Bakının bəzi yerlərində yağış yağır, bəzi yerlərində gün çıxır gün ərzində, amma gün ərzində amma yağış yağmayacaq. Onu düzdür. 99% belədir, amma ümumilikdə yağış yoxdur. Belə...
4: Çünki indi bu dəqiqə avtomobilini yudurdurub, onlar bir balaca dərd edəcək. Doğrudan yağış yağacaq. Hər halda baxaq görək, birazdan hava haqqında məlumatı da diqqətinizə, nəzərinizə çatdıracaq. Yeri gəlmişkən, bugün avtomobil almaq deyirəm, çox rahat olub o mənada. Yəni, təsəvvür edək ki, 5000 manata qədər endirim və 54.900 manat deyil, 49.990 manat verib bu avtomobili əldə etmək olar. Söhbət Tucson Long'dan gelen programımızın sponsoru Hyundai'dı. Hyundai Tucson Long avtomobilini elde edebilirsiniz. Yeri gelmişken yanacağa qənaət hem de Long versiyanı idare etmek başka bir zövqdür.
3: İndi prodüserimiz dedi ki, saat 10-11 arası yağış yağma ehtimalı böyükdür. Ona görə yağışdan sonra sizin nə olur? Bəzən nə görür? Palçıq, nə bilim, pəncərələr yenə çirkləndi və bu bizim gözümüzə dayandır. Biz xanımların ki, bunu mən eləməliyəm. Xeyr, xanımlar, bunu biz etməməliyik. Bunun üçün xüsusi komanda var. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir. White Star Cleaning-dir. Gəlirlər, tərtəmiz edib açarı sevirlər. Gül kimi. Əlaqə nömrələri Ulduz 0077, WhatsApp 055 238 0077.
0: Megapolis'in aparıcıları, hayale ve ağa.

0: yaxşı reaksiyadır ki. Elə 3-4 gün əvvəl sosial mediada Dua Lipa'nın BBC qızının toyunda yaxşı belə rəqs etdiyi xəbərləri gündəmə olmuşdu.
1: Belə İstəyərdin başında Dua Lipa belə... sənin bibim qızı olsa?
0: Yox, öz bibim qızına nə gəlib ki?
1: Başa üstündə ya da deyəndə ki, təsəvvür edir ki, bibimiz qızdır və mənim aralıda sən istəyərdin Dua Lipa sənin bibim
0: qızı olsa. Mən hamı kimi deyiləm axı. Allah belə mahnı, manalan mahnısı, mən hamı kimi deyiləm. Yox, yəni indi hamı hədirsə o deməkdir ki, mən də ona hədirməliyəm. Biri hədir, biri yox deyir, biridir ümumiyyətlə mənim baxda düşünməmişəm.
1: İnsanların zənnətdir, təsəvvür edir ki, bibimiz qızı.
0: Yox, mən dedim ki, sizin bibiniz qızı Dua Lipa'dır. Mən dedim ki, təsəvvür edin. Kimsə deyəcək ki, xəyali, çox sağ ol, istəmirəm, təsəvvür eləmirəm. Yəni bu, belə deyək də, çox cüzi bir məsələdir. Əsas məsələ başqa bir şeydir. Gündəmdə bugün. Ay, deyirəm ki, ağa, artıq robotlar da ağlayacaq. Elə ağlamaq yox, o bir adam var, et gəlir, deyir ki, ay da pulum yoxdur, hər şey pisdir. Bax, bilirsən ki, işi ağlama da, belə sözün əsl mənasında ağlamaqdan gedir. Dərdini dinləyib insana ağlayan robot yaradıldı. Bunu da etdilər, robotlar artıq, dediyim kimi, ağlamağı öyrəniblər. Çinlilər ürəyinizi boşalda biləcəyiniz emosional humanoid yaradıblar. Yəni, özəlliyi dəmir məxluqların empatiyasını yeni səviyyə qaldırmaq üçün nəzərdə tutulub. Əgər insan bota çox kədərli bir şey danışırsa, o halınızı acımağa və hətta ağlamağa da başlayır. Gələcəkdə mimikanı da təkmilləşdirəcəkləri vəd olunur və belə bir robot bizim pulundan 101 min manatdır. Yəni mən belə başa düşdüm ki, psixoloq kimi bir şeydir, yəni psixoloqa əvəz edəcək bir belə...
1: Yox, insan əvəz edəcək məsələdir, güman ki, bu dəqiqə elə bir... bir dövrdür ki, insanlar bir-birini dinləmək istəmirlər. Deyirlər ki, sən Allah deyən da neqativi mənim üstümə atma və yaxud da ki, pis şeylər danışma, yaxşı şeylər danış. Və belə çıxır ki, artıq insanların onları dinləyəcək insanlara ehtiyacı
0: onlardan
1: var.
0: Onlardan biri mənəm, belə deyirəm.
1: Və ona görə dərdini sənə danışınca ki, robota danışıram.
0: Yox, əzizim. Mən şəxsən o qıda olub ki, qulağımı sevirəm. Mən belə deyirəm, bir dəqiqə gözlə, mən qulağımı çöldən tapmamışam. Adam var, dərdini danışır. Bax, o qıda olub ki, indi mən dinləyirlərdən blok atacaq. Mən dinləyirəm, valla dinləyirəm. Dinləyirəm, lazımı məsləhət verirəm. İnsan məndən məsləhət istəyirsə və mən sabahsı gün görəndə ki, o insan öz bildiyini edir, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, mən də fikirləşirəm ki, mən axı özümü çox sevirəm, qulağım belə onu çöldən tapmamışam. Niyə görə o boş-boş sözləri eşitməlidir? Mən də deyirəm, o adam mənə yığanda yaxın dostu ilə götürmürəm telefonu və yaxud deyirəm ki, indi vaxtım yoxdur. Mənə lazım, onda gördüm artıq müəyyən, hə, qulaq asacağım, gördüm yenə bu başlayır nəfsini tökməyə, ağırlığını
1: məsələ...
0: tökməyə.
1: Ki, indi məsələ odur ki, robotlar da ona görə yaratdılar ki,
0: əslində insanlar, mən sevinirəm, hə, yəni qoy robotlar
1: danışsınlar. İnsanlar artıq öz dərdlərini onunla danışıb, bəlkə də bir çarə tapacaqlar yeri gəlmişkən. Çünki necə ki, bugün insanlar ChatGPT-yə müraciət edir, mən bilirəm, daha eşidirəm, qızlar, cavan qızlar da otururlar ChatGPT-yə.
0: Boş sözlər deyir. Zamaniyə gəlmişi. O çat çibiti və sən dediyin məsələ bu sən hansı tip insanlar üçündür? Deyib öz bildiyini edən, onda gəlib ağaya niyə danışırsa, məsələn mən gəlirəm deyirəm, axı filan başıma bir şey gəlib, sən nə məsləhət görərsən, sən deyirsən ki, bu situasiyanı qırağdan görürsən, deyirəm ki, xəlibə bunu elə, mən deyirəm, hə, yaxşı, yaxşı edirəm, gedib yenə öz bildiyimi edirəm, bir dəfə başım yenə daşa dəyir, düz deyil, amma mən ağanın vaxtını alıram, öz vaxtımı alıram, onda elə bax, o insanlar üçün robot ən yaxşısıdır.
1: Ən yaxşısı bilirəm ki, istənilən halda insanların sadəcə belə özlərini sevindirməkləridir. Özümüzü də sevindirmək, mənə gəlir ki, bu bizim üçün qəşəngi məhsullardır. Bununla bərabər, məsələn, tutaq ki, səyahətə getməkdir. Yəni, söhbət təbii ki, alış-veriş
0: gedir. Və çevrəndəki düzgün insanlardır. Bu da valla adama yaxşı xoşbəyini gətirir.
1: Və gəzmək. Bunlar çox vacib məsələlərdir. Bunun üçün sadəcə xərcləyin və elə deyin ki, bu xərclədiyiniz pul sizə nə isə gətirsin. Nə gətirsin? Mil gətirsin. Proqramımızın sponsoru Premium Bank-dır. Olmaz kartları az qalıb. Son günlərdir. Gedin 50%-ə qədər endirimlə əldə edin. Ödənişləri edin. 7 manat, hər 7 manat 1 mil. Ölkə xarici hər 5 manatsə 1 mil gətirəcək sizə. Nəticə etibarilə xaricə səyahətə gedə biləcəksiniz. Olmaz kartlarını əldə etməyə tələsin.

0: Mütəxəssislərin daha bir maraqlı araşdırması var. Bu haqda daha ətraflı birazdan. Bir neçə dəqiqədən sonra danışacağıq. Reklam fasiləsindən dərhal sonra bu dəfə də zoomerlər sizin həyatınız analiz olunub. Maraqlı məqamlar çoxdur. Təbii ki, bu araşdırmada maliyyə, pul məsələsi də var. Yəni zoomerlərin həyata baxışları, pula baxışları millennial və boomer nəslindən fərqli olaraq necədir? Bütün bu məsələləri bir neçə dəqiqədən sonra müzakirə edəcəyim. Pul yaxşıdır, əmlak yaxşıdır, investisiya yaxşıdır və bütün bunları təbii ki, özümüzü sığortalayaraq indidən düşünmək lazımdır. Kimi özünə investisiya edir, öz təhsilinə, görünüşünə, nə bilim, hobbilərinə, kimi pulu var, onun daha da çoxalmasını istəyir. Kimi əksinə pul artdıqca evlər alır ki, sonra adicə minimal kirayə verim və öz yaşayışımı sığortalayım. Bu məsələlər haqqında siz etibar edə biləcəyiniz bir xidmət var. Investas Pro. Bu yeni bir tətbiqdir. Onu yükləyin mütləq. İnvestisiya imkanlarınızı görə biləcəyiniz bir tətbiqdir. Qərarlarınızı düzgün verə biləcəyiniz tətbiqdir. Instagram səhifələri mövcuddur. Hər bir yenilik, hər bir detal daha ətraflı şəkildə orada yazılıb. Pro kimi yatırım et. Verilişimizin sponsoru Investas'dır.
1: Təbii ki, biz söhbət edirik, danışırıq. Biz bayaq da danışanda, söhbət edəndə dedik ki, yəni gözümüzü oxşamalıyıq da, yəni gözümüz hər zaman yaxşı nələr isə görməlidir bununla bərabər. Yaxşı istirahət. Dönəri getdim evə, gördüm ki, temperaturum yüksəlir. 37.1. Dərhal başa düşdüm ki, artıq yəqin ki, yorulmuşam. Ora qaç, bunu elə, onu gör
0: və ən belə təhlükəli temperaturdur. Ən təhlükəli adamı belə
1: hissər
0: edən, halsız edən.
1: İnanırsan yatdım və durdum başladım çoxlu çay içməyə, maya qəbul etməyə. Gördüm ki, aha, düzəlirəm, tezdən yatmağa qərar verdim. Ümumiyyətlə, yatmaq insanın ən gözəl terapiyasıdır. Bunun üçün təbii ki, biz həm də yaxşı yatmalıyıqsa, bunun üçün yaxşı, rahat bizim yastığımız olmalıdır, döşəyimiz və digər yatmaq üçün nələr lazımdırsa onlar olmalıdır.
0: Çarpayımız.
1: Skandinaviyanın bu mövzuda sözün əsirməsində böyük təcrübəsi var. Ona görə də Skandinaviya brendi Yusk proqramımızın sponsorudur. 50%-ə qədər endirimlər var. Mebel, ev tekstili, dekorlara, evinizə yeni görünüş qatmaq üçün ən yaxşısı Yusk'a gedin. 21 oktyabr tarixinə qədər Yusk mağazalarında sizə endirimlər təqdim olunacaq. Ulduz 91-91. Gedin, mütləq şəkildə Yusk'dan alış-veriş edin. Çox qəşəng qiymətləri var. Əladır qiymətləri. Münasib.
2: Megapolis. Bravo'da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kilogramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank SC Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50%-dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 91-91.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 00 077.
7: Karate üzere 5 kat dünya çempiyonu Rafael Agayev kimi pro olanlar bilir. Güç doğru anda doğru adımı atmaktadır. Yeni Investas Pro ile sen de fırsatı vaktinde gör. Cesaretle adım at. Investas Pro tedbikini yükle. Kazanmağı öğrenmeye pro kimi başla. Investas İnvestisyon Şirketi 9 Yanvar 2016 yıl tarihli ISNL 38-2016 numaralı Merkezi Bank'ın lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Marja ticaretine başlamazdan evvel risklerle tanış olmak vacipti.
8: Farklı ol. Dikkatleri üzerine çek. Her gününü renkli yaşa. Hayatın her anından lezzet al. Fərqli, renkli ve lezzetli. Santorcino.
9: Bakıdan Abu Dhabi ve Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
10: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Elə isə hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 80 bin manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödenişin daha az olsun. Elə indi Dostbank'dan tam online əldə edə bilərsən.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
14: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
15: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə sənət olma hazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
17: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
18: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Mambo No. 5 hitiyle bütün dünyaya ses salan Love Bagger. Bu hiti de pis değil ama Mambo No. 5'da hatta okşarlığı var. Love Bagger tesevvür edin, belki de bilmirdiniz ama Almanya'da doğulup, yani hiç ağlınıza gelirdi yok. Almanya'da doğulup anası İtalyalıydı, daha da gidesem Sicilya'dandı. Atası da Uganda'da, yani hiç vakit Almanya'da, Münih'de doğulduğu aklıma gelmezdi. Almanya demişken birazdan öyle bazen hava böyle yağışlı olanla dilleri böyle böyle de, sanki böyle de London havasıdır, bir de Berlin havasıdır. Berlin'den daha dakik dese hayalen de oraya gideceği, birazdan seyahat edeceği, virtual seyahat edeceği Berlin hakkında teessüratlar bu oldu. Ama ben ise başka bir meseleni danışmak isterdim. Araştırmanı danışmak isterdim. Dediğim kimi az evvel.
1: Dünyadan maraqlı faktlar.
0: Bu nesillerde de son vaxtlar bu Zoomer nesli, Millennial nesli, Boomer nesli araştırmalar aparılır ve öyle yine de Zoomer nesli araştırılıp Boston Consulting Group tarafından Amerika'daki Zoomer'lerin hayatı analiz olunup işlemekle ele de arası olmayan Zoomer nesli, adeten onlar için böyle deyirler, bu defa təcrübeləndirib. En varlı nesil seçilib. Ağa, təsəvvür et, yani 28 yaşında bir Zoomer Millennial ve Boomer neslinin həmin yaşda olduğu vaxtdan daha çok kazanır. Yani biz seninle Millennial nesliyim. Biz 28 yaşımızda indiki Zoomer'in kazandığını kazanmamışıq. Ama fərq oldu ki, özümüzü daha orada, xoşbəxt hiss eləmişik.
2: Orada səbəblər tamam başqadır.
0: O heç, yəni təbii.
2: Nədir səncə? Niyə görə idi? Niyə görə belədir?
0: İndi mən sözümü davam edeyim. Zoomer nəsli indi daha çox qazansa da bizim əvvəlki yaşımızdan
2: fərqli olaraq. Hələ biz 28 yaşında daha az qazandı, nəyə ki Zoomerlər bu günləri.
0: Zoomer nəsli özünü varlı hesab etmir. Və elə də tam xoşbəxtdir ki, axı kirayə pulu bahadır, məhsullar bahadır. Yəni mənim gündəlik restoran, kafe xərcim, yəni onlar özlərini elə də çox belə varlı hesab etmirlər. Əksinə düşünürlər ki, yəni az işləyib, yaxşı işləyib, amma daha çox pul qazanmalıq. Amma biz necə idi? Mən bir anlığı düşündüm ki, biz məsələn o dövrdə, yəni 28 yaşımızda, 25 yaşımızda, yəni elə də wow qazanmırdıq, amma çox xoşbəxt idi. Təbii ki, zəmanə başqadır. İndi o dediyim kimi, o şərtlər başqadır. Biz də bəlkə indiki nəsil olsaydıq, Zoomer nəsli, biz də belə düşünərdik. Amma hər halda onlar düşünürlər ki, məsələn, pulları daha çox qazanmalıdırlar. Yəni, özlərini dediyim kimi varlı hesab etmirlər. Nəyə görə? Həm də Zoomer nəsli hal-hazırda rəqəmsal dünyada böyüdüklərinə görə gündəlik onlar baxırlar öz həyatlarını başqaları ilə müqayisə edirlər. Bu, məsələn, bloqerların həyatı olsun, bu, varlı bir həyat olsun və yaxud da yalandan, qıraqdan yaxşı yaşayış görünüşünü verən o həyat. Yəni, sanki həmişə özlərini başqaları ilə müqayisə edirlər və ona görə də düşünürlər ki, mən axı nə qazanıram? Yəni, bu problemdir onları elə də xoşbəxt etməyə, xoşbəxt olmağa vadar etməyə. Bax, bu. Sən necə düşünürsən?
2: Mən düşüncəm, sənin düşüncən tamam fərqli olacaq.
0: Elə də olmalıdır. Yəni mənə maraqlı sadəcə.
2: Bizim dövrümüzdə tamam fikirlər ayrı idi, ideologiya ayrı idi. Bugünləri ideologiya tamam fərqlidir. Biz daha o mənada özümüzü qurban verməyə hazır idik. Təki iş yaxşı olsun, təki nə bilim, fədakar idik bir sözlə. Amma bugünləri Zoomerlər fədakar deyirlər. Deyirlər ki, bir dəqiqə mən bu qədər işləmişəm, zəhmət olmasa mən pulumu.
0: Mən razıyam.
2: Bu dövrün sadəcə ideologiyasıdır, fərqli ilə budur. Mən düşünürəm ki, bu günləri doğrudur, zəmaniyə görə bugün etdikləri daha doğrudur. Bizim etdiyimiz səhv idi, qətiyyənə deyil, çünki orada o zaman tamam başqa bir şərtlər idi, qaydalar idi.
0: Biz bugün hiç bu yaşamaq, haqda düşünmürdük.
2: Bugün yaşamaq daha çətindir, nəinki, məsələn, 20 il öncə.
0: Yox, yaşamaq deməzdim, hər anın öz çətinliyi olub, hər müəyyən insanlar üçün. Sadəcə, indi
2: o,
0: sadəcə
2: o vaxtı belə deyildi də.
0: Bilsən niyə? Yəni, texnologiya yoxuydu. Bəli, bəli. Biz nəd görürdük ki, biz adicə elə biz yəni, sosial şəbəkələri görmürdük. Başqa faktları görmürdük. Başqa dünyanı görmürdük. Ona görə. Amma belə indi, məsələn, mən Zoomerlərin o fikrini dəstəkləyirəm. Bəli, insan özünü seçməlidir. Görürsən, işini yaxşı görürsən və salam. Bununla da kifayət
2: etmək lazımdır. Amma hər bir dövrünün özünün gəncliyinin öz problemi var. Bu günləri Zoomerlər daha az işləyib, daha çox qazanmaq istəyirlər və yaxud da ki, ümumiyyətlə işləməyib qazanmaq istəyirlər. Bu da böyük bir məsələdir. Hər halda bununla bağlı araşdırmalar müntəzəm olaraq qarşımıza çıxır və bizə bölüşürük böyük məmnuniyyətlə. Əsas məsələ odur ki, qazanaq və bizim üçün istədiyimiz hər şeyi əldə edə bilək. Məsələn, gördük ki, təzə avtomobil gəlib, kibriddir, komfortdur, nə bilim və 5990 manat ilkin ödənişlə əldə etmək olar. Bu Hyundai Sonata hibrid modelidir, danışdığım, söhbət etdiyim Vision versiyasını isə 6490 manata əldə etmək mümkündür. Proqramımızın sponsoru Hyundai. Həm də bizə dövlət qeydiyyat nişanlı, icbari sığorta, bütün bunları kredit komissiyasına hamısını Hyundai özü qarşılayır, yəni hədiyə edir. Bir sözlə, əgər siz qəşəng avtomobil idarə etmək istəyirsiniz, gözəl olsun, geniş olsun, komfortlu olsun, Sonatanı seçin. Ən gözəli Sonatadır məncə. Sonata hibrid sizi gözləyir. Nömrə isə 989-dur. Everybody get up.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Megapolis Mega Yollar.
3: Bir daha salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dəyərli sürücülər, hal-hazırda yollardakı ən son vəziyyətlə tanış olaq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol şəhər istiqamətində, mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur və Heydər Əliyev prospekti gəlirsən düz saat meydandan qarşısı və ümumiyyətlə şəhərin mərkəz istiqamətində istənilən yerində, yəni köməkçi yolda avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Bununla bərabər Yusif Səfərov küçəsi mərkəzi, daha doğrusu Neftçilər xəstəxanasından qarşısı mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Afiyetin Cəlilov Yusif Səfərov küçəsi kəsişməsinə qədər sıxlıq var. Xocalı prospektində də eyni vəziyyət. Mehdi Mehdizadə küçəsində də sıx hərəkət müşahidə olunmaqdadır. Bununla bərabər Xətai prospektində avtomobillər hərəkətində sıxlıq var. Digər istiqamətlər də Mirzə Qədim İrəvani küçəsi sıxlıqdır. Üzü şəhər istiqamətində və Təbriz küçəsi burada da sıxlıq müşahidə olunur. Qeyd edim ki, şəhərin digər istiqamətlərinə nəzər salsaq, məsələn, mərkəzi küçələrə, burada isə hal-hazırda ən çox sıx olan küçə 28 May küçəsidir. Rəşid Behbudov küçəsinə qədər və kəsişməsində Dilarə Əliyeva küçəsi, Şəmsi Bədəybəyli küçəsi, Azadlıq prospekti, Azadlıq prospekti üzü şəhər istiqamətində. Digər istiqamətlər isə bu təbii ki 20 yanvar Tbilisi prospekti, bax bu istiqamətlərdə hal-hazırda avtomobillər sıx hərəkət edir. Abdulvahab Salamzadə küçəsində də eyni vəziyyətdir. Bir sözlə, bugün düşünürəm ki hal-hazırda gördüyüm mənzərəyə görə Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən üzü 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində müxtəlif yerlərdə sıxlıq müşahidə olunur. Bəli, bugünkü gördüyüm mənzərəyə görə bir o qədər də ürək açan deyil. Yollardakı vəziyyət yolumuz açıq olsun. Hər halda ümid edirik ki, rahat şəkildə heç olmasa işə çata biləcəksiniz.
4: Ən azı tıxacdan belə istifadə edək. Bəlkə kimisə ağlına hansısa bir ideya gəldi. Nəsə yaradım, nəsə qurum ki, pul qazanım. Məsələn, baxıram səhər, qabağıma belə bir xəbər çıxıb ki, Hindistanda 16 yaşlı Raul John şirkət qurub. Hətta atası onun işçisidir. Atasına da müəyyən bir məbləğdə pul verir. Yəni bu startapdır təbii ki. Və 15 nəfərlik komanda rəhbərliyidir, o cümlədən də atası əvvəllər Amazonda işləyib, yəni bir çox belə şirkətlərdə çalışıb və Raul atasının təcrübəsindən öyrənmək üçün onu işə götürdüyünü deyib. Heç nə, 9 yaşından artıq deyir, bu süni zəka, bax bu texnologiyanın içində idi, indi yavaş-yavaş bir halaldır, yaxşıdır, artıq vaxtında bilib.
3: Sən o məsələni düzdürdün ki, həqiqətən eləmək lazımdır ki, sən artıq oturduğun yerdə belə pul qazanasan. Bunun üçün mənə gəlir ki, ən yaxşısı investisiya etməkdir.
4: Əlbəttə. Bilmirsənsə, ən azı müraciət edirsən və sənə müəyyən bir qaydaları, o xüsusi bir tövsiyələri sənə tövsiyə edirlər. Yatırım edirsən və tam rahatlıqla müəyyən bir ilini rahat yatırsan balışa başına qoyaraq və Investas Pro yeni bir tətbiqdir. Yeni bir tətbiqdən siz də istifadə edin. Yükləyin, elə indicə tıxacdasınızsa investisiya imkanlarını görün, qərarlarınızı düzgün verməkdə heç qorxmayın, pro kimi yatırım edin. Sponsorumuz Investasdır. Daha ətraflı məlumat Instagram səhifələrində mövcuddur.

0: Ed Sheeran'a çörəyə gətirən mahnı hit. Bilmirəm, bilirdin yoxsa yox. Aha, bu mahnı müəllifi, mahnının müəllifi elə Ed Sheeran'ın özüdür. Və mahnı yazılanda əvvəl Ed Sheeran bunu başqa bir müğənniyə vermək istirdi. Hətta müğənnilərə düşünürdü ki, görəsən kim daha yaxşı ifa edə bilər. Sonra düşündü ki, yox, elə özümə qalsın, məncə yaxşı da edib. Çünki özü ifa etdi və bu mahnı partladı. Və son illər də var, elə bir məsələn, bəstəkarlar, müğənnilər. Düşünürlər ki, özüm oxuyum, özüm də pulumu qazanım da, niyə deyim?
1: Murad Arif.
0: Hələ mənim də ağlıma, o həmişə deyir ki, mən düşünürəm ki, mənim qədərdir öz yazdığım mahnını heç kim oxuya bilməz. Düz yolu tapdı da, yəni haqq yolunu tapdı. Özünü hitmaker adlandırdı.
1: Bəli.
0: Muradın da ad günündə dünən, bilmirəm, səhər bizə qulaq asır yoxsa yox, yatıb yəqin ki, amma hər halda bəlkə tanışları varsa qulaq asanlar, qoy elə səsimizi yazsınlar, ona göndərsinlər. Təbrik edirik Muradı. Neçə illərin dostudur, həmkarımıza uğurlar. Çünki o da bir vaxtlar radio aparıcılığı başlayıb.
1: Bəli, görsən. Amma əsas məsələ insanın sadəcə istedadlı olmasıdır. İstedad varsa əgər, bu hansısa bir məqamda özünü göstərəcək, özünü üzə çıxaracaq və nəticə etibarilə sən bu istedadını bütün dünyaya və yaxud ətrafında olan insanlara nümayiş etdirə biləcəksən. Reallaşdırmaq lazımdır. Planları reallaşdırmaq lazımdır. Əgər sizin də hər hansı böyük planlarınız varsa, onu reallaşdırın. Hə, bunun üçün pul lazımdırsa, bu halda 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə istehlak kredisini götürə bilərsiniz. Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. 80 min manata qədər krediti 6 aydan 59 aya dək müddətə 0.1 komissiya ilə sizə təqdim edir. 931 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün bir daha deyim 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə. Premium Banka hər mənədə təşəkkürlər, çünki olmaz kartlar da möhtəşəmdir. Bu barədə birazdan yenə danışacağıq.
0: Təşəkkürlər Yusk endirim üçün, keyfiyyətli məhsullar üçün, əşyalar üçün. Skandinaviya məhsuludur, amma buna baxmayaraq qorxutmasın sizi. Yəni qorxmayın ki, ayda birdən-birə çox bahadı qiymətləri. Yox, belə deyil əslan.
1: Kənardan belə görünür. Hmm. Kənardan düşünürsən ki, çox bahalı əşyalardır, mən bunu ala bilmərəm falan, amma yaxınlaşıb qiymətə baxanda deyirsən ki, doğrudan bu qiymətli və əsas məsələ Avropa keyfiyyəti. Gözəllik desəz, gözəllik Yuskun məhsullarında, keyfiyyət desəz Yuskun məhsullarında. Hal-hazırda da endirimlər tətbiq olunur 21 oktyabr tarixinə qədər. Rahat yuxu üçün axtardığınız məhsullar indi yaxşı endirimdədir. Ulduz 91-91 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.
0: Onun da qiymətləri münasibdir. Dərindən təmizləmək üçün ayrı qiymət, yüngülüvari təmizlik üçün ayrı qiymət. Wildstar Cleaning beynəlxalq təmizlik şirkəti evlərin, ofislərin, xalçaların, avtomobillərin hətta təmizlənməsinə baxır. Wildstar Cleaning təmizliyin peşəkarı var.

0: Earl Grey kara çay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi ihtiyacınız olan maliye desteği Premium Bank'ta. 80 bin manata dek istihlak krediti. 9.8 faizden başlayan faiz derecesi. 6 aydan 59 aya dek müddet ve 0-1 faiz arası komisya ile. Üstelik diğer bankta kreditiniz olsa bile müracaat edebilirsiniz. Planlarınızı tehres almayın. Onları bugün reallaştırmaya başlayın. PremiumBank.az saytından online müracaat edin veya 012-931 çağrı merkezine zeng edin. Premium Bank. Seçiminiz premium olsun.
3: Premium Bank seçe. Azerbaycan Merkezi Bankı'nın 6 Yanvar 1994 tarihli 175 sayılı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
4: Evinizin, ofisinizin veya objektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Her seher gümrah oyanmak istiyorsunuz? Yusk'ta Skandinavya rahatlığını ve keyfiyetini keşfedin. Yatak desteri 13 manattan, yastıklar 15 manattan, yorganlar ise 18 manattan başlayan kıymetlerle. Yusk mağazalarına gelin veya yusk.az'dan online sipariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: Everest zirvesini fetheden Vefa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azerbaycan kadını istediği de her şeye kadirdi. Yeni Investas Pro ile sen de adımlarını yatırım hedeflerine doğru at. Investas Pro tedbikini yükle, kazanmağı öğrenmeye pro kimi başla.
3: Investas investisiya şirketi 9 Yanvar 2016 yıl tarihli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
9: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% dək gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% dək qazanmağa başla.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinle danışan teyare kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
13: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
7: futbol heyecanı yeniden ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz de koşulun, gollar kazanın, galiblerden biri olun. Merhaleler üzere seyahat kuponu, elektronika məhsulları, cashbackler ve büyük finalda sürprizden menzil, avtomobil ve minlerle hediye kazanabilirsiniz.
3: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
14: Skandinavya rahatlığını serfeli kıymete aktarırsızsa Yusk'a gelin. Seçilmiş mehsullara 50% dek indirim. Ev ve ofis mebilleri, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Size en yakın Yusk mağazasına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
15: Avtofm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Biznesin aparıcıları Hayale ve Ağa.
1: Deməli, sabahınız xeyir olsun. Əvvəla, dinləyicilər, yeni qoşulanlar. Çox maraqlı bir məsələ var. Dünya avtomobil bazarında eniş var. Yəni, satışlar azalır. Amma bununla bərabər Azərbaycanda isə avtomobillərin sayında artım var. Təsəvvür edin ki, siyahı çıxdı, statistika çıxdı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 1 milyon 680 minə yaxınlaşıb artıq avtomobili, minik avtomobillərindən gedir söhbət. Sayı və burada yeri gəlmişkən xüsus olaraq Hyundai bir araşdırdım ki, hansı yerdədir. Ən çox satılan avtomobillər sırasında Hyundai öz yerini alır. Maraqlıdır bu statistika ilə, bu xəbərlə bir neçə dəqiqədən sonra sizinlə daha ətraflı söhbət edəcəyik. Yeri gəlmişkən hər hansı bir fikriniz olarsa, əgər bizim verişimizlə bağlı və yaxud da ki ötürdüyümüz xəbərlərlə bağlı 055 455 10 77 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Yollardakı vəziyyət haqqında isə məlumatı birazdan bir daha nəzərinizə çatdıracağıq.
2: Okey, qaldı hava haqqında məlumat. Bugün səhər 10-11 arası yağış yağma ehtimalı 99%-dir. Amma sonra isə gün ortadan sonra isə yağış gözlənilmir, yağıntı gözlənilmir. Maksimal hərarət 23 dərəcədir. Qərb küləyi əsir və əsəcək də gün ərzində.
0: Bakıda səhər saat 9-dur. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: adama qəribə gəlir. Yəni 26 il əvvəl sən bu mahnını dinləyirsən, hətta radioda deməli belə deyə də elan edirsən və yenə də 26 il keçir üstündən, yenə də bu mahnı hələ də aktualdır. Britney Spears-ın məhz ən sevilən, ən belə pik vaxtları idi, heyf-heyf. Bəlkə də diqqətsizlik onu bu hala saldı. Təbii ki, Britney sevənlər çoxdur. Bir ara yadında Britney Spears, Christina Aguilera, onların vaxtıdır. Amma indi Britney'ə baxanda
1: Pussycat Dolls heyf var idi yadındadır.
0: Hə, onlar amma sonra.
1: Yeri gəlmişkən Pussycat Dolls dedim, yadıma düşdü. Xəbər də mütləq şəkildə çatdıraq. Nicole Scherzinger,
0: Nicole Scherzinger. Bakıya tez-tez gələn müğənnilərdəndir. Rafet Edroman'ın qadın versiyasıdır. Özcan
1: Və tur Almanya'da hal-hazırda PCD Forever tur dünya turu çərçivəsində Pussycat Dolls'un qrupunun konsertinə hazırlaşırdı və səhnəyə çıxmazdan bir saat əvvəl təsəvvürü onun üzərinə qaynar su tökülüb, müğənni ciddi yanıq xəsarəti alıb, 48 yaşlı müğənni ayağında dizindən topuğuna qədər yanıqlar olduğu bildirilir. Buna baxmayaraq Scherzinger səhnəyə çıxa bilib və qrup yoldaşları ilə birlikdə ifasını davam etdirib, yeri gəlmişkən Nicole Scherzinger.
0: Nə böyük fədakarlıq.
1: Düsseldorf'da keçirilən bax bu tur ərəfəsində bu yanıqları alıb və nəticə itibarilə baxmada yenə də bu istər-istəməz bu zədə ilə çıxıb ifa edib.
0: Hə, Lewis Hamilton'ın vaxt var idi, sevgilisi idi. Star. Elə mövzunu davam etmişkən aktyor Robert Pattinson da yeni filmdə oynadığı obrazla mənfi rəylərlə qarşılaşıb. Onun son filmlərindən biri Prime Time adlanır. Bu filmdə o Amerikanın məşhur jurnalisti və teleaparıcısı Chris Hansen obrazında canlandırıb, bu obrazda çıxış edib. Amma Chris Hansen özü həm də yeri gəlmişkən Amerikada kriminal araşdırmalar üzrə mütəxəssisdir. Belə deyə də yaxşı aparıcılardan və jurnalistlərdən biridir. Chris Hansen isə heç ümumiyyətlə bəyənməyib. Bu film haqda deyib ki, mənimlə məsləhətləşən olmayıb, mənimlə gəlib görüşən olmayıb və Robert Pattinson ümumiyyətlə məni yaratmayıb. Belə bir rəylər, mənfi rəylər var. Əslində düzdür də. Əgər sən kimi, məsələn, sənin həyatın haqqında və yaxud da səninlə bağlı bir film çəkəndə ən azı gəlib, məsələn, səninlə danışmaq lazımdır. Düz deyil. Həmişə elə olubdur. Məsələn, müəyyən bir
1: bayıqlərdə. Hədə, yəni, adam sağdırsa,
0: əlbəttə.
1: Bu adama, çox olmasa bu barədə məlumat vermək lazımdır. Potensial ümumiyyətlə, sevirsən o aktyoru?
0: Yox, mən Anthony Hopkins'ı sevirəm. Sean Connery'ni sevirəm. George Clooney belə. Niyə dördün böyüdür? Sənətkarları sevirəm.
1: Bir sənəcə. Bir dənə sima aldı. Yəni, onların adlarını çəkəndə sevirəm.
0: Onların filmlərində baxanda həqiqətən də var. Belə baxırsan ki, ustad. Anthony Hopkins'ın adicə baxışı var. Bax, baxışı ilə danışır. Adam var, gözləri ilə danışır.
1: Xarizmadır da bu. Bunun adı xarizmadır.
0: Xarizmadır.
1: Gəzmək lazımdır, görmək lazımdır, dünyanı kəşf etmək lazımdır. Bu halda təbii ki, sənə də xarizma daha yüksək olacaq, özünə əminlə yüksək olacaq. Gəzmək üçün isə sadəcə xərcləmək lazımdır. Sən xərcləyirsən bu halda və yeri gəlmişkən bu halda sənə millər qayıdır. Proqramımızın sponsoru Premium Bank'da Visa Signature Business All Miles kartından danışmaq istəyirəm. Premium Bank və Visa sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartına təqdim edir ki, təsəvvür edin ki, kart alan kimi dərhal 400 mil sizindir və daha sonra ölkə daxili əməliyyatlarda hər 20 manat 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda hər 15 manat 1 mil sizə qazandıracaq. Hər çıxış olanda kartınızdan sizə mil gəlir. Topladığınız millərlə istənilən şəxsi üçün də aviabilet əldə edə bilərsiniz, özünüz üçün də fərq eləmir. Odur ki, bizə Signature Business olmaz kartına Premium Bank'dan əldə edin.
0: Gəzmədən danışdınsa İtaliyaya gəzmək istəyənlər İtaliyanı Bakıda axtarıb tapa bilərsiniz. Santorini-yə gedin. İtaliyadan gətirilən

0: backstage səhnə arxası deyirlər də buna. Elə mahnı gedərkən bizim də ağa ilə belə dərin, fəlsəfi, ciddi belə söhbətlərimiz oldu. Elə bir başa da gəldi həm də bu mal, mülk məsələsinə. Baxıram ki, aktrisa Angelina Jolie bizim söhbətlərimizi eşitsə, gəldi, siz nə hayda, mən nə hayda? 24.75 milyon dollara Angelina Jolie Los Angeles'də qəşəng bir malikanə alıb. Sonra da deyirlər ki, Jolie'nin pulu azalır, ona görə Brad Pitt'lə düşmənçilik edir, uşaqları atalarına qarşı çevirir. Xeyr, onun öz puluna
1: satıb
0: gəlir.
1: Satıb, almayıb. Hı? Satıb.
0: Alıb.
1: Hollywood ulduzu Angelina Jolie Los Angeles'də bölgəsində yaşayan tarixi malikasını milyon dollara satıb.

0: Aa, mən axı
1: o çünki yox, bu evi almışdı, böyük evidir, 1020 kvadrat deməli evin sahəsidir. Sən
0: camatı camatı burada deyirlər
1: 81
0: sarıdım, oturdum, gördüm onları darayan belə qadınlar bir dəqiqə için
1: bir dəqiqə də aldı.
0: Amma mənim çaşdıran nə oldu?
1: 2017-ci ildə almışdılar bu evi Brad Pittlə bir yerdə. Ondan sonra onlar ayrıldılar. Ondan sonra nə bilim Angelina Jolie başqa ev aldı. Ondan sonra bunu satdı. Yəni ailən deyib bir-birinə, bir sözlə mələqə ki Angelina Jolie ev alış makredi ilə məşğul olur. Evi alır, tikir, düzəldir, sonra satır. 24.750.000 dollar qoymuşdu. Əvvəl çox qoymuşdu qiyməti. Dedilər ki, yoxdur, bu qədər qiymətə sata bilməzsən. 29.850.000 dollara satışa çıxarmışdı, amma 24.750.000 dollara satdı. Yəni hardasa ortada 5 milyon dollar fərq var.
0: Çünki bu yaxınlarda bir də ev almışdı. Fikrim ona getdi ki, yəqin o ev indi yenidən gündəmdədir. O baxımdan çaşdım. Onda Əli Aşağıdır. Əli Aşağıdır da Joliyə göndərəydi. Tapım onun Instagramda səhifəsini.
1: Nə qədər göndərəcəm?
0: İnvestasiyon səhifəsini göndərəcəm. Deyəcəm ki, bir dəm də baxma, yanında Brad Pitt də yoxdur. İndi bilmir də, bəlkə orada belə bir problemlər həll oluna bilmir. Ona görə Investas qəşəng ona danışacaq, Investas Pro tətbiqindən. Ona məsləhətlər verəcəklər, investisiya imkanlarını gör Joli xanım, qərar ver, Pro kimi yatırım elə. Sponsorumuz Investasdır. Sizə də lazımdır. Onda buyurun, səhifəsi Investas daxil olun, izləyin və bu məlumatları əldə edə bilərsiniz.
1: Megapolis. Deməli, bayaqları məlumat verdim. Azərbaycan minik avtomobillərin sayı 1 milyon 680 minə yaxınlaşıb. Azərbaycan avtomobil bazarında hal-hazırda belə ciddi dəyişikliklər var və bununla bərabər qeyd etmək istəyirəm ki, bu rekord avtomobillər, yəni artımı qeyd edək ki, 2024-2025-ci illə müqayisədə düzdür. 2026-cı il daha aşağıdır, amma istənilən halda artıq 680 minə gəlib çatıb. Avtomobillərin sırasında deməli Hyundai-nin adı markası burada xüsus olaraq qeyd olunub. Hyundai avtomobillərinin sayı 142.814-dən 153.983-ə yüksələrək 11.169 ədəd və ya 7.8% artıb. Bu münasibətlə Hyundai sevərlərə daha bir şad xəbərim var. Elantranı siz cəmi 3.999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. İcbari sığorta kredit komissiyası hətta avtomobil dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən sizə hədiyə olunacaq proqramımızın sponsoru. Digər məlumatlar da var. Digər məlumatını da nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, Ankarada evlənən cütlük toy olur, falan beş məkan. Onlar da hədiyyə verirlər, qızıllar daha çox verirlər. Bəyə hədiyyə veriblər. Bəy də bu hədiyyəni açıb, açanda nə çıxsa hədiyyəncindən yaxşıdır. İguana. Oğlana iguana hədiyyə ediblər.
0: Məntiq hardadır? Hansı
1: məntiqdə? Hansı məntiqdə? Sadəcə canlıdır da, getirib evində saxlayarsan.
0: Tutuquşu. Heç onu tutuquşu verərdilər də. Tutuquşu.
1: Tutuquşu o qədər maraqlı deyil, yəni çox banaldır, amma iguana təsəvvür elə ki, sənə iguana verirlər və yaxud bu qələmun verirlər, maraqlıdır. Nəticə etibarilə adam iguananı götürüb deyir səyahətə gedib, gəzməyə aparır. Ay, bala, heyfdir
0: bizim öz var adət-ənənəmiz. Gəlirlər, pul verirlər. Pul, bilirlər də evlənən cütlüyə pul lazımdır. Niyə edirəm mən canlını, sağ olsun, özlərində, evlərində saxlasınlar.
1: Pul lazımdırsa bu halda təbii ki, siz müraciət edə bilərsiniz proqramımızın sponsoru Premium Banka. 80 min manata qədər kredit, 6 aydan 59 aya qədər əldə edə bilərsiniz. Qaldı ki, kartlara son günlərdir, gedin 50%-ə qədər indirimlə kartları Premium Bankın kartlarına əldə edin, olmaz kartlarına və xərclədikcə mil qazanacaqsınız, milləri isə xərcləyib xaricə səhətə gedəcəksiniz. Premium Bank.
2: Megapolis. Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Süper qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank ASC Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mehsullara 50% dek endirimle mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: Fərqli ol. Dikkatleri üzerine çek. Her gününü rengli yaşa. Hayatın her anından lezzet al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
8: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
9: Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
10: Hazırsa edən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya hazırsa tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
11: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bu gün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur. Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
14: Minimal ilkin ödənişlə Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5.990 manat. Vision versiyasına isə 6.490 manat ilkin ödənişlə sahib olun. Üstəlik, kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta bizdən sizə hədiyyədir. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyeri və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata Hybrid. Gələcəyə doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
15: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
16: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
17: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
19: Nar sərfədir.
20: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
21: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Hər vaxtımız bir dəxə xeyirli olsun. Saat 10-un yarısıdır. Hal-hazırda yollarda sıxlıq görürük. Ən azından Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, üzü şəhər istiqamətində avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Bu barədə birazdan daha ətraflı məlumat verəcəyik. Vallahi adam evə gedib evinə çatanda sevinirsən ki, rahat şəkildə gəldim və evdə təbii ki, göz oxşayan məhsulları görəndə tamam başqa bir insanda təəssürat yaranır. Mənə gəlir ki, bunun üçün müntəzəm olaraq necə ki özümüzü sevindiririk, mənzilimizi də o cür sevindirməliyik. Rahat yuxu üçün axtardığınız məhsullar indi indirimdədir. Proqramımızın sponsoru Yusk'dır. Seçilmiş döşəklərə, döşək üzərinə, yastıqlara, yorğanlara və yataq dəstərinə indirimlər tətbiq olunub. Yuxu rahatlığınızı yenəmək üçün seçimlərə nəzər salan, yeri gəlmişkən bu indirimlərdən faydalanan bir Avropa brendi olan Skandinaviya rahatlığına bizə təqdim edən Yusk'a dərin təşəkkürlər.
1: Şəhər həyatı. Almaniyada məsələn bir çox belə deyə də sən dediyin kimi yataq dəstləri, ümumiyyətlə keyfiyyətli yuxu üçün əşyalar çoxdur. Çünki həmişə dost tanışla danışıb alıb da oradan da gələndə ümumiyyətlə alman dəqiqliyi varsa, almanların özü də belə məsələlərə çox yaxşı fikir verirlər. Çünki onlar bilirlər ki, vaxt dəyərlidir. Vaxtını yatmalıyam, vaxtında uyanmalıyam. Almanlardan biz çox şey götürmüşük və təbii ki, Almaniya elə bir ölkədir ki, ora getdinsə bir dəfə yenidən getmək istəyəcəksə. Amma Almaniyanın Berlin şəhəri haqqında da təbii ki, eşitmişik, görmüşük filmlər, dost-tanışların təəssüratları. Amma bu rubrikada biz xüsusi insanların yəni bu şəhər haqqında müəyyən bir şəhərlər haqqında təəssüratlarını eşitirik.
0: Həm vətənlərimizin, soydaşlarımızın gördükləri detallar haqqında məlumatları xüsusi olaraq bölüşürük.
1: Elə Süraya xanımın da Süraya Xındova turizmçi, səyahət blogeri o da belə deyə də onun da elə həyatı yollarda və elə havada keçir, həmişə uçur. Bu dəfə də Almaniya, daha dəqiq Berlindən danışacaq.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun. Berlin haqqında təəssüratlarım çox gözəldir. Mən sonuncu dəfə bu ilin may ayında orada oldum və ilk dəfə idi olurdum. İlk andan şəhərin təmizliyi məni cəlb etdi. Daha sonra isə şəhərdə gəzərkən metroların çox rahat istifadə olunduğunu gördüm. Bəzən Avropa ölkələrində çaşdırıcı olur, xətlər çoxdur, qarşılıq olur. Amma Berlində bu çox rahat idi. Metrodan rahatlıqla istifadə etdik. Öncədən deyim ki, Berlinə 1-2 günlük səfər edirsinizsə, bir günlük metro kartları almağınız daha məsləhətlidir. Hər yerə daha sürətli gedəcəksiniz və daha münasib qiymətə. Bundan başqa Berlində bilirsiniz Berlin divarları və Berlin qapısı məşhurdur. Həqiqətən də görməyə dəyər. Berlin divarlarında biz təkcə həmin o tarixi ana şahidlik olmuruq. Eyni zamanda divarda müxtəlif karikatura rəsm əsərləri görəcəksiniz. Başdan başa hər iki divarda. Eyni zamanda divarın digər tərəfində də çay keçir. Çayın ətrafında kafelər var. İnsanlar yaşılıqda da istirahat edir, piknik ilə edirlər. Bu da çox gözəl təcrübə oldu. Sadəcə gözləyirdik ki, gedib qala divarlarını görəcəyik, Berlin divarlarını görəcəyik. Lakin Berlin divarlarından başqa insanların azda vaxtını necə keçirdiyini şahidi olduq. Şəhərdə gəzərkən Berlin katedralına da getdik. Metrodan çıxış möhtəşəm bir mənzərə idi. Və burada əsasən digər Avropa ölkələrindən fərqli biraz küçələrin genişliyi mənim çox xoşuma gəldi. Sonra metronun əlverişli olması və yaşıllığın çox olması. Əsl zadəgən bir şəhərdə özümü hiss edirdim. Biraz da bunu London şəhərinə bənzətdim. Qidalanmasına gəldikdə isə biz burada Berlin dönərinin dadına baxdıq, çox bəyəndik. Bir də axşam yeməyi kimi məsləhət görərəm ki, burada şnitzeli dadına baxın. Tam fərqlidir. Xüsusi ədviyyatlar vururlar və yadda qalan bir daddır. Berlinə səfər üçün ən uyğun tarix aprel sonları, may ayı iyunun ortasına qədər. Bir də sentyabr-oktyabr ayı çox gözəldir.
1: Lap elə indiki vaxtda əgər səyahət haqqında düşünürsünüzsə, nə bilim 2-3 günlük arası çıxmaq istəyirsinizsə, məsələn Berlinə gedə bilərsiniz. 3-4 il əvvəl Berlindən həmkarım gəlmişdi, həmkarımız daha dəqiq desəm, radiodan bir qrupa insanlar gəlmişdi. Kosmo Radio Berlində fəaliyyət göstərir. Kontenti nədir, formatı nədir bu radionun? Yəni bir çox digər dövlətlərin musiqiləri haqqında danışırlar bu radioda. Məsələn, bir çox ölkələrin musiqisi, mədəniyyəti, mətbəxi haqqında və mən də onlarla tanış oldum. Çox maraqlı belə söhbətlər getdi və baxdım ki, məsələn, mənim ağlıma gəlməzdi ki, düzdür, hər ölkədə radio var, amma müəyyən bir təcrübəmi də onlardan götürdüm. yəni radio olaraq da danışdıq və onların Bakı haqqında təəssüratlarını da eşitdim. Dedi ki, biz Bakı haqqında, Bakının bu qədər gözəl olmasını, bu qədər qonaqpərvər insanların olmasını bilmirdik. Biləm.
0: Biz o mənada həqiqətən, yəni hələ indiyə qədər belə turist olmayıb ki, bu sözü xüsusi olaraq qeyd etməsin ki, biz qonaqpərvərik, həqiqətən qonaqpərvərik. Düşünürəm ki, bu bizim belə əcdadlarımızdan gələn bir xarakterdir və genimizdə var, kodumuzda var bu. Hər halda maraqlı söhbət idi. Biz Berlin haqqında məlumatları eşitdik. Berlin deyir, Almaniyadan da qədimdir. Çox maraqlı bir şəhər haqqında söhbətimizi elə şəhər həyatında eşitdik.

0: Kanalı değişmeyin. AfroFM'də Cemil Bilikam.
1: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: AfroFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Megapolis. Venera, Mars.
3: Qadınlara gül almaq lazımdır və yaxud da xanımlar onsuz da özümüz özümüzə gül alırıq.
4: Yəni 8 martda hələ var axı.
3: Gərək müəyyən bir təqvimdə hansı bir xüsusi günlər olsun ki, gəl alasın. Mənə bax gəl alasın, gül alasan. Yo, niyə? Adi ayın 29-udur bu, məsələn. Bir xanıma sən niyə görə gül hədiyyə edə bilmərsən?
4: Niyə eləməliyəm ki?
3: Ürəyindən keçirdi. Nə var ki burada? Məsələn, gəlsən. Bax mən sənin həmkarınam. Məsələn, yazda mənə nərgiz gülü al, nə olar?
4: Gələndə məsələn desəm ki, gəl gedək, oturaq bir nə bilim, nəsə içək, nəsə yiyək filan. Sən bu, təbii ki, bu sənin üçün daha çox qazanclı olmuş olacaq da. Yəni sən yiyəcəksən, dadlı yeməklər ləzzət alacaqsan. Sən özü nə yiyəcəksən?
3: Sən özü, bax görsən, burada kişi məntiqi. Gedək, nəsə oturaq, yeyək və yaxud da kofi içək. Burada sən də axı yiyirsən axı. Sən özünü düşünürsən də sən.
4: Gülü, nə sən yiyəcəksən, nə mən yiyəcəm.
3: Sən narahat olma. Gülü elə.
4: Nə yiyəcəksən gülü?
3: Ay, krot çizgi filmi. Vay, sən o çizgi filmdəki krota bənzədə. Nəyəsə, ağa sən belə deyilsən əslində. Ağa belə deyil.
4: Açığı mənə çoxdur gülə xərclənən pulun lehinə olmamışam. Çünki mənə həqiqətən o... Bir, biz təbiətə ziyan vururuq. O küllər kəsili təqdim olunur.
3: Oy, bəsdir, simiç kişilər bəsdir.
4: Heç olmasa qızıl gül olsa, ondan bir rəhbə pişirmiyorlar.
3: Fərq eləməz, gül alın. Sən niyə? Qadın sağlamlığını düşünmürsən sən? Ətrafında olan qadınların əlbəttə. Sən təsəvvür et ki, qadınlara gül alarkən o qadın o gülü götürür əlinə, onun belə içinə çəkir onun ətrini, qadında olan kortizol, yəni nədir, stres hormonudur da, onun 68% 8 dəqiqəli aşağı düşür. Nə,
4: sən 8 dəqiqəlik?
3: Bəli.
4: Çox az müddətdir, başa düşürsən.
3: Heç olmasa baxma da 8 dəqiqə ərzində qadın...
4: 8 dəqiqə qadın deyinməyəcək, düzdür.
3: Kortizol 68% düşəcək. 2005-ci ilin araşdırmasıdır və gülü alarkən hətta 3 gün ərzində onlarda olan təşviş hissi də yox olur. Yəni panik atak bəzən son zamanlar bilər. O 3 gün ərzindədir. Güllər eyni zamanda oksitosin və dopamini ehtiva edir. Bir sözlə, təsəvvür et ki, bax, gülün ətrini inləyərkən də qadınlar, o şokoladı yeyərkən onlarda belə həzz olur, dopaminin...
4: Şokolad olaraq qəşəng fikirdir.
3: O ona bərabərdir.
4: Şokolad, ona da şokolad alaq da.
3: Yox, sən gül də al. Gül və şokolad. Yəni gül və gül və tort. Nə bilim,
4: stresi azaldacaqsa, valla çox azdır.
3: Gül və tort klasik ənənədir.
4: Tort olaq. Çünki tortda mənim də yiyirəm.
3: Adi bir gündə, mənim gələ ad günüm olsun da ki, sən öz dostuna, həmkarına, məsələn, günlə tort alasan.
4: Sən ad günü fevralda deyil.
3: Hə, fevraldadır.
4: Hələ var da.
3: Xoşuma gəldi. Bu görsən, əsl dost belədir. Ona görə bu haqda sən düşün. Elə dediyim kimi klassikadır. Gül və tort. Bu həmişə ənənəyə çevrilib. Bir də yaxşı musiqi. Nə bilim, qadını düşünmək, onun gələcəyini düşünmək. Əgər həyat yoldaşındırsa, bacındırsa, dostundursa. Santortinadan istəyirəm. Sonra invest as pro. Bəli, bir qadını düşünürsənsə, onun gələcəyini sığortalamalısan. Ona görə, əziz bəylər, evinizdə, ailənizdə, dostluğunuzda, nə bilim, sevdiyiniz qadının gələcəyini sığortalayın. Investas sponsorumuzdur. Bu arada Investas Pro tətbiqi yükləmək lazımdır ki, yeniliklərdən xəbəriniz olsun. İnvestisiya imkanlarınızı görün, qərarınızı verin və Pro kimi yatırım edin. Nə deyəcəksən? Sözün var
4: mı? Sözüm çoxdur əslində. Sən düz deyirsən, amma təsəvvür et ki, xanıma maşın alırsan. Bu necə?
3: Ha, istəyirsə hə. İstəyirsə marağı nə varsa hə.
4: İstəyirsə nə də. Xanımlar sevirlər də avtomobili. Təsəvvür edin ki, siz avtomobil almaq üçün bugün böyük imkanlar var. Yəni, həm Tucson Long avtomobil nədə deyə bilərsiniz? Artıq 49.000 manatdır. 49.990 manat ödənişlə bu avtomobili əldə etmək olar və yaxud da ki, hissəli ödənmək istəyirsinizsə Tucson Long-u əldə edə bilərsiniz Hyundai-ya yaxınlaşın. Elantra 3.999 manat ilk ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Sonata hibrid modellərini isə 5.990 manat, Vision modelini 6.400 490 manat ilkin ödəniş dəyərli edirsiniz. Yeri gəlmişkən burada dövlət qeydiyyat nişanı, kredit komissiyası, icbari siğorta, bunlar hər biri Hyundai tərəfindən sizə hədiyyə olunur.
3: Xanımları sevirsinizsə, bir də onları qoymayın da çox işləsinlər. Evin təmizlənməyi, bax bu haqda bəylər bir daha düşünün. White Star Cleaning var, beynəlxalq təmizlik şirkəti var. Zəng edirsiniz, ulduz 0077. WhatsApp-a da yaza bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz. 055-238-0077. Malikanə, villa, nə bilim, ofis, xalça, avtomobil dərindən gəlib qəşən təmizləyəcək. Siz də xoşbəxt olacaqsınız və gözəl qadınıza baxıb görəcəksiniz ki, ayda qadının gözləri parıldır. Bundan gözəl bir mənzərə var.
4: Gülməsinə sinə gəldim. Məsələn, ta ki, xanım evdədir və sən gəlirsən içəri, daxil olursan, xanıma döşək, yastıq, qəşəng bir dənə belə
3: 30 plus ən yaxşı hədiyyədir qadına.
4: Ki, insan rahat yatsın da, bu adam rahat yatsın, dincəlsin.
3: Qadın yaxşı yatanda
4: stres azalacaq.
3: Evdəki qız tarakanlar da xoşbəxt olur.
4: Bəli, hər şey öz-özlüyündə yerində olacaq və bunun üçün bəylər, ən yaxşı seçim haradır? Yusk'dır. Yusk'a gedin. Burada indirimlər var hal-hazırda. Və ümumiyyətlə mənzil üçün hər şey var. Dəsmaldan tutmuş pərdəyə qədər, yataq döşəyi, mebellər, hər şeyi Yusk'da tapa bilərsiniz. Ulduz 91-91 və yeri gəlmişən yusk.az saytına daxil olun. Hər yerdə var mağazası. Təşəkkürlər.
3: Mən bilirəm bir də ağa işdən sonra hara gedəcək. Artıq o işarələri qəbul elədi.
4: Mən xərcləməyə. Mən gedirəm xərcləməyə. Xərcləyəcəm qazanmağa.
3: Bəli.
4: Çünki hal-hazırda bütün ödənişlərimi, nə bilim, istəyir kofe olsun, istəyir yemək olsun, istəyir nə bilim ödənişlər olsun, hamısını Premium Bankın kartı ilə, Olmaz kartından ödəyirəm ki, millər qayıtsın mənə. Çox sağ olsunlar ki, belə imkan yaradılar. Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır.
3: Səxavətli insanlar, ürəyinizi qoruyun. Doğrudan da səxavətli olun. Tarixi nəzər salsaq, bugün ümumdünya ürək günüymüş. Ürəyə də nə xeyirdir? Xoş ünsiyyət, gözəl zəng, yaxşı bir mesaj, yaxşı hədiyyə, nə bilim, təmiz havada, xoş havada gəzinti və s. Bunların nöqtələri qoyuram artıq. O nöqtələr kim özdə necə xoşdursa onu da eləyəcək. Belə ümid edirik ki, səhəriniz yaxşı başladı. Sizinlə biz idi, mən Xəyalə və Ağa, Megapolis Auto FM.

0: Pomaz zeytin yağı 9 manat 99 gepik. 2 kilogramlık karif basmati düğü 6 manat 99 gepik. Süper kıymetle terfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi ihtiyacınız olan maliye desteği Premium Bank'ta. 80 bin manata dek istihlak krediti. 9,8 faizden başlayan faiz derecesi. 6 aydan 59 aya dek müddet ve 0-1 faiz arası komisya ile. Üstelik diğer bankta kreditiniz olsa bile müracaat edebilirsiniz. Planlarınızı tehresi almayın. Onları bugün reallaştırmaya başlayın. PremiumBank.az saytından online müracaat edin veya 012-931 çağrı merkezine zeng edin. Premium Bank. Seçiminiz premium olsun.
3: Premium Bank'a seçin. Azerbaycan Merkez Bankı'nın 6 Yanvar 1994 tarihli 175 sayılı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
4: Evinizin, ofisinizin veya objektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Karate üzere 5 kat dünya çempiyonu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güç doğru anda doğru adımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ile sen de fırsatı vaxtında gör. Cesaretle adım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, kazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
3: Investas İnvestisiya Şirkəti 9 Yanvar 2016 yıl tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
7: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Baxseldə hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
12: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayın.

Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: 107.7 AutoFM.

0: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətdə Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Xətai prospektində və Yusif Səfərov küçəsində nisbətən mərkəz istiqamətində sıxlıqdır.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Bakı Dövlət Sirkinde 11, 18 ve 25 oktyabr tarihlerinde saat 12 ve 15'də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk programı keçiriləcək. Sirk sevərlər həmin programa 17, 24 ve 31 oktyabr tarihlerinde saat 15.00'da da baxa bilərlər.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixində 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Hazır sizlər 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azersel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma, onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
9: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
8: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
15: Embavud.
16: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
17: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
18: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Eksklüziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan. Ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
20: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
21: Nar sərfədir.
10: Avant'tan Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir memarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cemi 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de White Box 2 otak stüdyomenizde sahip olun. Yaşıllıklar ehatesinde idman meydançaları, üzgüçülü hopsu, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
21: Telefonda bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahili yattaşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üstelik 60% dek endirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
22: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
23: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012-311-30-11.
24: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için Ela Haber. Yango Pro'da 14 sentyabr 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gidiş eden 30 sürücünü smartphone, televizör ve diğer hediyeler gözlüyor. Etraflı malumat Yango Pro tedbirinde.

0: Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda Böyükşor yolu üzü Ziya Bünyadov, Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolunda da 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və davam edək, Zeyr Acıbəyli küçəsi eyni zamanda Afiyyətin Cəlilov küçəsində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dic olmadan əyləcə bas. Qeyri-sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Here we go again.

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Kütüphanesini Oba Marketler Şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər Şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 After FM
3: Sizinlə eyni yolda.

0: Valio kər yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu ili sensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
7: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Mühərriyiniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərriy yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
15: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
16: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
17: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
18: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50%-dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
20: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
21: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
22: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-222-0000. 3W.Kaspak.az.
23: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt yolunda üzü 20 yanvar, davamı olaraq Tbilisi prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, Böyükşor yolunda da Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, həmçinin Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Nedek 5 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. 7 kilogramlık Persi yucu toz çeşitleri 16 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Hazırsa ben 30 il seninle jübile lotoryasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yakınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıp gönder veya hazırsa tedbiginde lotoryada iştirak etmek için qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan teyare kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Baxseldə hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
11: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Van Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
14: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də

0: 600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir. Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru 28 may küçəsi və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıq var.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

özünüze karşı pozitif münasibet gözleyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azerbaycan Dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ildırım sözü var. İldırım, alov, uldu sözlərinin kökündəki al, ul kəlmələri ilə bağlıdır. İbtidai insanlar alovu, odu ilk dəfə ildırımdan əldə ediblər. Türk dili mənbələrdə ildırım sözünün sinonimi kimi yaşın kəlməsindən də istifadə olunur. Yaşın işıq sözündən törəyib. İldırım çaxmaq, ildırım vurmaq deyirik. İldırım sürəti ilə çox tez, sürətli hərəkət mənasında işlədilir. İldırım kimi vurmaq, təsirli sözün deyilməsi, təsirli hərəkətin edilməsidir. Qarış mənasında görüm səni ildırım vursun ifadəsi var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabrı 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Radyus'ta En Derin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radyus.az'da bütün tekerlere 50 faize dek en derin var. Teker elbette ki Radyus'ta.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Tayland istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı mailmat için 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi numayendesidir.
7: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: Elatus'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
9: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Biraz tələs.
11: Nə olub axı?
10: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
11: Axı qiymətini bilmirik.
10: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
12: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
13: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə 077-460-0072. Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
16: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
17: Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabra dək keçərlidir.
18: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
19: Hə,
12: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
19: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzildə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
20: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında. İndirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
22: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
23: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
24: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar Atatürk prospektində, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və davam edək Bülbül prospektində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Tübriz prospektində hər iki istiqamətdə nisbətən sıxlıq var hazırda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şinləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə, nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı, yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Ve 25 oktyabr tarihlərində saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək. Sirk sevərlər həmin proqrama 17, 24 və 31 oktyabr tarihlərində saat 15:00-da da baxa bilərlər.
1: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Əb sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White

0: Qatar Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
4: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
3: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
6: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Hazır sözlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
9: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
11: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
12: Nar sərfədir.
13: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Telefonda bu fürsətlərə
0: əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
14: AutoFM-də reklam yerləşdirmə üçün 012 311 30 11.
15: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Bülbül prospektində, Tiflis prospektində hər iki istiqamətdə hazırda sıxlıq var. 28 may küçəsi və Azadlıq prospektində də üzü 28 istiqamətində.
1: Bolkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Bolkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital bolkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Bolkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərləri də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: Pomaz zeytin yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə səhvəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.

0: biletle değişme şansı kazan.
1: Elatus'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan təbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: Sibirisdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
8: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. İndirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində Böyükşor yolundan başlayaraq avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Eyni vəziyyət əks tərəfdə də var. Üzü deməli Koroğlu istiqamətində Müzəffər Nərmanov küçəsindən sonra Atatürk prospektində Gənclikdən başlayır Ziya Bünyadov prospektinə qədər. Bakı-Sumqayıt yolunda nisbətən 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. Tbilis prospektində hər iki istiqamətdə həm 20 yanvar, həm də mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sürəti aşağıdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və davam edək, Heydər Əliyev prospektində əsas və kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə əsasən qeyd edərdim həm Heydər Əliyev prospektinə dönən hissəni, eyni zamanda da üzü Üzeyir Hacıbəyli küçəsi istiqaməti. Çünki Üzeyir Hacıbəyli küçəsinin özündə də hazırda sıxlıq da Afiyət İncəyəlov küçəsi, 28 May küçəsi, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Bülbül prospektində də sıxlıq var. Belə, bu yollardakı ən son məlumatlar idi, yolunuz açıq olsun.
0: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkət təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. Avtomobillər haqqında bilmək istədiyiniz hər şey indi bir verilişdə. Yeni modellər, ən son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, Avto FM-də. 1-dən 2-yə.
1: Dostlar, Avto FM-də 1-dən 2-yə biz başlayırıq. Həftə içi 5 gün Avto FM-də avtomobil dünyası ilə bağlı ən son məlumatlar, ən son yeniliklər avtomobillər haqqında biz danışırıq. Əlbəttə ki, sizin də suallarınız bizim üçün maraqlıdır. Suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz avtomobillərlə bağlı. Biz sizin suallarınızı cavablandıraq. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizdir və biz bugün qonağımızla bərabərik. Deyilik qonağımız vəkil Əli Qəmbərovdur. Əli bəy, xoş gördük sizi.
2: Xoş gördü, dəvətə görə təşəkkür edirik.
1: Biz təşəkkür edirik və bugünkü mövzumuz da avtomobilin satın alınması zamanı, yəni avtomobil alan zaman hansı hüquqi tərəflər var, o barədə danışırıq. Əli bəy, və artıq mövzuya keçid alaq istəyirəm. Avtomobil, ilk öncə belə bir sual verərdim, siz özünüz də sürücüsüz. Və avtomobil alan şəxs, çünki son zamanlar biz çox müşahidə edirik ki, bir çox alıcılar daha çox, yəni rəsmi dillərlərə deyil, üstünlük verirlər qara bazar deyildi ona, yəni vasitəçi vasitəsi ilə, bəli, avtomobili xaricdən gətirməyə. Və belə olan halda da bir sıra çətinliklərlə də üzləşə bilərlər, problemlərlə də üzləşə bilərlər. Əlbəttə ki, etibarlı insanlar da var. Amma bəzən görürük ki, hətta bu bir ara sosial şəbəkələrdə televiziyaya qədər çıxmışdı ki, bəzi adamlar var ki, işbazlardır. Yəni, problemlər yaşayırlar vətəndaşlar. Bax, bunlarla nə etmək olar bu cür hallarla rastlaşmamaq üçün?
2: Əlbəttə ki, indi bizim o burada səsləndirdiyimiz fikirlər bu hər kəsə şamil olunmur. Yəni, hər bir sahədə olduğu kimi, bu sahədə də bayaq qeyd elədiyiniz kimi işbazlar, daha dəqiqdirsə, dələduzlar mövcuddur. Ümumiyyətlə, tövsiyə olar ki, düzdür, bizim vətəndaşların əsas məqam onu qeyd edeyim ki, bizim vətəndaşlar avtomobil alarkən ilk öncə onun qiymətinə nəzər yetirir. Yəni o fərqi hesablayır, amma gələcəkdə yarana biləcək hər hansı bir riskləri nəzərə almır. Çünki rəsmi dillərdən avtomobil alındığı zaman bu alqı-satqı müqaviləsi ilə rəsmiləşir. Burada zəmanət öhdəlikləri mövcuddur. Burada gələcəkdə baş verə biləcək və hər hansısa bir problemlər və avtomobildə olan nasazlıqlarla bağlı ən azı müraciət edə biləcəyiniz bir rəsmi servis mövcuddur.
1: Bəli.
2: Amma bizim vətəndaşlar bir çox hallarda orada indi 5000, 10000 deyək ki, civarında fərq yarandığı zaman, yəni heç bir müqaviləyə, heç bir hüquqi baxımında gələcəkdə baş verə biləcək hər hansısa bir hüquqi və maliyyə riskləri nəzərə almır. O yüzdən də müraciət edirlər həmin o qeyd etdiyiniz işbazlara, xarici ölkələrdən avtomobil gətirməyə üstünlük verirlər və bəzi hallarda da və son vaxtlar hətta deyərdim ki, bir çox hallarda da dələduzluğa məruz qalırlar. İndi mən ad çəkmək istəmirəm burada. Bir çox hallarda bu sosial şəbəkələrdə, xəbər saytlarında da məlumdur. Bunların da əsas o fəaliyyət istiqaməti nədən ibarətdir? Bunlar ilk öncə bir müddət, yəni çox yüksək səviyyədə xidmət göstərirlər, insanları özlərinə inandırırlar və sonradan da elə cinayət məcəlləsində dələduzluğun dispozisiyasında qeyd olunduğu kimi digər vətəndaşların etibarından sui-istifadə edərək aldatmağa başlayırlar. Bu baxımdan əlbəttə ki, rəsmi dillərdən avtomobili əldə eləmək həm gələcəkdə baş verə biləcək maliyyə və hüquqi riskləri də azaldır. Məsələn, belə götürək, əgər dillərdən hər hansısa bir problem yaranarsa, yəni problem dedikdə alıcı ilə, istehlakçı ilə dillər arasında baş verə biləcək, məsələn, alqı-satqı müqaviləsindən irəli gələn hər hansısa bir tərəflərdən biri bir öhdəliyi pozularsa, ən azı həmin müqaviləni əsas götürərək istehlakçı Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən müvafiq bir məhkəməyə müraciət edə bilər. Və yaxud da ki, hər hansısa digər prosedurlar, digər qurumlara öz pozulmuş hüquqlarını çox rahat şəkildə bərpa edə bilər. Amma xaricdən gətirilən avtomobil, həmin vasitəçilər, onu da biz bilirik ki, onlar beh müqaviləsi də bəzən bağlamadan beh alırlar. Bir çox hallar.
1: Əlməlim, əslində onlarla müqavilə bağlanmalıdır. İndi dillər tərəfin başa düşdüyü də dillərin zaten onun ofisi də artıq əsl ofis anlayışıdır. Balaca bir daxma kimi yer deyil, oturmurlar orada.
2: Yəni istehlakçının arxayın edir.
1: Bu rəsmidir, bəli. Var, amma az öncə də danışdığımız kimi qeyri-rəsmi vasitəçilər vasitəsi ilə avtomobil gətirmək, yəni vasitəçilər deyəndə biz sadə dillə də desək, bu qara bazardan, yəni adi bir insandır, deyir ki, mənim tanışım var, maşın göndərir. Sadə danışaqda, yəni gedirsən, yaxınlaşırsan, onların da müqaviləsi olmalıdır, yoxsa müqavilə olmaz, sadəcə söz kifayət edir. Çünki əksər hallarda onlar sadəcə sözlə deyirlər, danışdıq, yəni maşın xoşuma gəldi, qardaş, get pulu falan yerdə ödə, çıx gəl.
2: Bir çox hallarda onlar heç müqavilə bağlamırlar. Nəinki alqı-satqı müqaviləsi, heç beh müqaviləsi də bağlamırlar. Çünki bir çox hallarda onlara müraciət etdikdə müəyyən bir müddət gözləməlisən. Burada ən böyük problem də elə ondan sonra yaranır. İstehlakçı artıq onun şərtlərinə razı olmasa belə, narazı olsa belə, o məhkumdur onu gözləməyə o müddəti. Ola bilər, sonradan ən çox çıxan ortaya problemlər və bəhanələr deyək, gömrükdə hər hansısa bir problemləri bəhanə gətirirlər və yaxud da ki, gəmi gecikir və yaxud da ki, avtomobildə hər hansısa bir nasazlıqlar yaranıb yolda. Müqavilə bağlamırlar bir çox hallarda, onların əsas klasik, yəni tək bu sahədə deyil, məsələn, son vaxtlar geniş yayılmış o xaricdə təhsil şirkət. Müəyyən bir dırnaqarası ofis fəaliyyət göstərir, orada onların bir nümayəndəsi oturur. Müəyyən bir A4 vərəqəsində, yəni 2-3 cümlədən ibarət şablon, yəni gələcəkdə ona heç nə məhkəmədə, nə başqa bir yəni hüquq addımlar atanda heç bir xeyri də dəymir. Bir müqavilə dırnaqarası imzalayırlar. Orada da əsasən məbləği beh müqaviləsi əsasında məbləği götürdükdə ancaq müəyyən bir qəbz. Bir çox hallarda amma bu şifahi razılaşmalar əsasında həyata keçirilir. Yəni heç bir müqavilə bağlanmır. Çünki

0: Ondan sonra da artık tanışların dostları vesaire ve ilahi. Yani burada hiçbir müqavilədən söhbət gedənməz.
1: Müqavilə bağlanmadığı halda bir problem yaşadı da, tutaq ki, vətəndaş. O artıq nə edə bilər? Yəni müqavilə yoxdur, məhkəməyə müraciət eləyə bilər. Yoxsa ümumiyyətlə hansı instansiyalara müraciət edib və ya müraciət etdiyi zamanda nə deməlidir? Nə etmək olar?
0: Burada problem odur ki, hətta bu bayaq qeyd etdiyimiz kimi həmin vasitəsilə bir çox hallarda xarici ölkədə fəaliyyət göstərirlər. Hətta müqavilə olduğu zaman müqavilə bağlansa belə onlayn qaydada deyək. Misal çəkərəm, məhkəməyə müraciət edir. Məhkəmə onun xeyrinə, məsələn, iddiasını qət edir. İddiasının, məsələn, istehlakçının xeyrinə çıxarır. Amma bunun icra mexanizmi problem yaradır. Çünki bu adam xarici ölkədədir. Özünüz də görürsünüz, hətta bəzən dələduzluğa məruz qaldıqda vətəndaş, yəni maşın alan istehlakçı hüquq mühafizə orqanına şikayət edir. Və məlum olur ki, həmin o vasitəçidən, o işbazlardan, maşın alverçilərindən belə açıq deyək ki, amma aydın olsun, yüzlərlə, bəzən minlərlə şikayət mövcud. Və artıq onlar xarici ölkədədir, axtarışa verilir, yəni bəzi hallarda gətirilir, bəzi hallarda ortada vətəndaş vaxtını itirir, əsəblərini itirir və pulunu itirir. Və mən də bayaq verilişin əvvəlində qeyd elədiyim kimi, vətəndaşlar niyə dillərdən, məsələn, indi bizə ola bilər dinləyənlər fikir bildirə bilər ki, biz burada dillərdən almağın üstünlüklərini qeyd edirik, tərifləyirik.
1: Üstünlüyü çünki yəni, çoxdur.
0: Üstünlüyü çoxdur, indi mənə də tanıyan bilir ki, mən həmişə, yəni düz nədirsə, onu həmişə qeyd edirəm bütün verilişlərdə. Misal üçün 5000-8000 arasında fərq yaradır. Vətəndaş onu düşünməlidir ki, sabah bunun hər hansı bir hüquqi maliyyə riskləri yarananda bu özünə, özü bunu həyata keçirə bilməyəcək. Özünə bir vəkilə müraciət eləməlidir. Evet. Məhkəmə rüsumları var. Bunun sonra icra xərcləri var. Və üst-üstə götürə nə qədər vaxt itirir. Eyni zamanda bu hüquqi məsələləri qoysaq kənara, tutalım ki, maşın da gəlib çıxdı. Maşının sürdüyü zaman, istifadə etdiyi zaman, istismar elədiyi zaman müxtəlif problemlər yarana bilər. O istismardan irəli gələn problemlər yarana bilər. O problemlə bağlı vətəndaş kimə müraciət eləməlidir?
1: Heç kimə.
0: Çünki qarşısında hüquqi məsuliyyət daşıyacaq bir şəxs yoxdur. Amma dillərə müraciət etdikdə ən az bilir ki, qarşısında konkret olaraq bir hüquqi şəxs var.
1: Ona görə ən minimum yəni dillərə müraciət etmək lazımdır.
0: Və nəticədə də baxırsan ki, yəni o Lord dilədirsə, astarı özünə baha başa gəlir.
1: 63-93 yazır ki, deməli, Əli bəy qeyd edir ki, maliyyə itirilir, amma bəzən hər iki halda zərər qarşılanmır.
0: Hər iki halda?
1: Həm burada, həm gətirəndə.
0: Hə, indi ola bilər ki, onu maşın gətirənlərdən biri verir bu sualı, ola bilər. Amma indi orada bir şey var da, bir çox hallarda onlar hər hansısa bir zərər çəkmirlər. Çünki onlar behi alırlar. Əgər, o, bax, müqavilə biz niyə deyirik, önəmlidir. Müqavilə olanda o da öz qarşılıqlı burada öhdəliklər yaranır və qarşılıqlı məsuliyyət yaranır. Müqavilə olmayanda əlbəttə ki, sabah hər hansı bir maşın almaq istəyən bir vətəndaş da onu müqavilə yoxdur deyə öhdəliyini poza bilər. Məsələn, heç razılaşırlar, şifahi razılaşmalar əsasında olur da bu. İndi ki, mən maşın gətirərəm, sən də 2 ay, 3 ay sonra ödəniş
1: edirsin. Əlbəttə, deyirik şifahi razılaşma. Bax, vasitəçi sözündə elə vasitə yaradan da bir insandır. Bir tutaq ki də məsələn Məmməd Ağa adında bir insandır. Deyir ki, mənə yaxınlaşıb, Rauf maşın istəyirsən, deyirəm bəli istəyirəm. Gedir, girir sayta, maşın seçirik, tapırıq, baxırıq. Ondan da sonra deyir ki, mənə pul vermirsən, əlbəl, heç kim. Ümumiyyətlə, mən sadəcə vasitəçiyəm. Pulu göndərsən filan ünvana, indi daha çox biz avtomobili gətiririk son zamanlar Çindən. Hansısa banka, bəli, Koreya, Çin, ABŞ, fərqi yoxdur. Yəni, məsələn Çin deyirəm. Göndərsən banka, bankın rekvizitləri, özü də poçtla göndərmirsən də, yəni post terminalla, onu da bankdan göndərsən. Onun üçün də əlavə rüsum var və s. və ilaxır. Yəni o tərəfi artıq rəsmidir. Yəni, indi

0: pul getdi, maşın gec gəldi, maşın batdı, maşın düz gəlmədi. Burada problem həmin o vasitəçidə olur, yoxsa insanın özündə eləməzdin?
1: Sifariş verməzdin.
0: Hə, də verməzdin də. Mən səni məcbur eləmədim ki, sifariş verəsən. Yəni
1: burdan da elə məsələ odur ki, müqavilə olmayanda bu məsələ açıq qalır.
0: Kimlə müqavilə həmin o vasitəçi ilə?
1: Müqavilə vasitəçi ilə də müqavilə olmalı. Çünki vasitəçinin də bir müəyyən bir məsuliyyəti yaranmalıdır. Vasitəçinin əgər vasitəçidən asılı olmayan səbəblərə görə bayaq indi Çinin misalı çəkdik. Çində hər hansı bir problem yaranırsa, o halda vasitəçi artıq o Çindəki o satışı həyata keçirən şəxslə o məsələ, ona görə də onların da öz arasında bir müəyyən bir müqavilə olmalıdır. Çünki burada üç tərəfli müqavilə hər halda olmur.
0: Dostlar, biz davam edəcəyik. Qonağımız vəkil Əli Qəmbərovdur. Maraqlı bir mövzumuz var. Mövzumuz avtomobilin satın alınması hüquqi tərəfləridir. Çünki son zamanlar ümumiyyətlə çoxdur. Həm avtomobil gətirənlər, həm özləri sifariş eləyənlər, əlbəttə ki, rəsmi dillərlərə müraciət eləyənlər çox. Aktual bir mövzudur. Son dövrlərin, son bir neçə ilin və bu barədə biz bugün danışırıq ki, bunun da hansı tərəfləri var, çətin tərəfləri, asan tərəfləri, bütün problemli tərəflərin də həllini əlbəttə ki, çalışırıq izah edək qonağımızla birgə. Reklam fasiləmiz olacaq, sonra yenidən efirə qayıdırıq.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
4: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3w.qaspaq.az.
5: Digital depozit artıq Banko Bakuda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% gəlir qazanın. Elə indi Banko Bakunun Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% qazanmağa başla.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Baxseldə hədiyyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 3wcaspaq.az.
7: Baxsel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar

0: dikkatli ol, oynamağa başla. 500 min manata dek biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kredite müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr-4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Energia.
1: Hafta FM'də dostlar, birdən ikiyə verilişi davam edir və maraqlı bir mövzu ətrafında qonağımızla bərabər müzakirə aparırıq. Avtomobilin satın alınmasının hüquqi tərəfləri nədir? Onları vəkil Əli Qəmbərov bizə izah edir, əlbəttə ki. Və istəyərdim, dostlar, bir daha WhatsApp nömrəmizi xatırladım, 055-455-1077-dir. Siz də öz suallarınızı yaza bilərsiniz. İlkin bizə səsli mesaj göndərir, dinləyək onu.
2: Salam Rafiq bəy. Sizi və Əli bəyi salamlayıram. Deməli, mən rəsmi ixalatçıdan maşın almışdım, Çin markası. Bu fermdə çat və cızıqlar var idi və mən servisi yağ dəyişmə zamanı göstərdim həmin o cızıqlar və dedim ki, mən özüm kənarda düzəltdirəcəm də, bunu servisə düzəltdirmək istəmirəm. Həmin vaxt da servis əməkdaşı mənə bildi ki, siz belə eləsəniz, biz sizi zəmanətdən çıxartacaq. Mən də bunu düşündüm, daha sonra dostlarımla məsləhətləşdim, elədim və dedilər, avtomobil assosiasiyasına şikayət edeyim, mən də öz şikayətimi bildirdim və bəlli oldu ki, servis əməkdaşı bunu özündən deyib, servisdən çıxarma və s. yoxdur. Yəni, bununla bağlı cəhmət olsa fikirlərinizi mənlə bölüşərdiniz.
1: Maraqlı məsələdir.
3: Maraqlı məsələdir. Həm də maraqlı məsələ odur ki, niyə razılaşmayıb servisdə düzəltdirməyə?
1: Çox adam tək razılaşmır da servisdə. Sanki biraz
3: fərqlər olur.
1: Olur da, fərqlər olur. Adam biraz qorxur da, çəkinirkən, nəysə, düzəltməz.
3: Yenə də gəlirik müqavilə məsələsinə. Hər bir, ümumiyyətlə deyim ki, tək bu məsələdə yox. Müqaviləyə əlavələr olur. Müqavilənin spesifikasiyası olur. Məsələn, alqı-satqı müqaviləsi bağlanır servislə və yaxud da ki, zəmanət müqaviləsi. Zəmanət müqaviləsinin qoşma hissəsi olmalıdır. Spesifikasiya deyirlər ona.
1: Bəli.
3: Orada konkret olaraq detallar, ehtiyat hissələri, motor, karobka, bateriya və yaxud da ki, orada açıq-aşkar göstərilməlidir. Məsələn, kilometrajla götürsək və yaxud da ki, müddətlə götürsək, hansı ehtiyat hissələrini istehlakçı gedib başqa bir yerdə, digər qeyri başqa bir ustanın yanında və yaxud da ki, servisdə düzəltsə, hansı halda, məsələn, avtomobilin o servis zəmanətinə hər hansısa bir müdaxilə olmuş olur. Əvvəlcədən tərəflər bu məsələləri razılaşdırmır. Ona görə də bu belə bir problemlər yaranır. Özü də qeyd elədiyi kimi dinləyici qeyd eləyir ki, o işçi səhv eləmirəmsə özündən bunu
1: uydurub.
3: Bəli. Əlbəttə ki, servisə müvafiq qaydada şikayətini bildirməlidir. Çünki və yenidən əgər deyəndə ki, 100% servisdən, rəsmi dillərdən müəyyən bir müqaviləsi mövcuddur, müqaviləyə nəzər yetirməlidir.
1: Müqaviləni də bizdə heç kim oxumurdu.
3: Müqaviləni də oxumurlar. Təəssüf ki, müqaviləni oxumurlar. Müqaviləni oxumaq lazımdır. Şəxsən mən, məsələn, mən də rəsmi dillərdən avtomobil aldığım zaman müqaviləni oxumaqdan da əlavə, indi həmin o dilləri məni yəqin ki, dinləyirlər. Onlara da bir belə kiçik bir irad kimi ümumiyyətlə hamısına bildirim ki, müqavilədən də başqa siz istehlakçı alıcıya bayaq qeyd elədiyim kimi o siyahını da təqdim eləməlisiniz.
1: Bəli.
3: O siyahı da razılaşdırılmalıdır. Hansı hallarda və ola bilər ki, məsələn, alıcının da bir müəyyən bir sualları yarana bilər.
1: Bəli.
3: Çünki müqavilə, ümumiyyətlə müqavilə düzdür, iradə ifadəsidir. Amma elə bir şey yoxdur ki, mən müqaviləni imzaladım, sonra artıq mən məsuliyyət və hər hansı bir öhdəliyim yaranır. Ola bilər ki, müqavilə hər hansı bir pərdələnmiş müqavilə ola bilər. Müqavilə sabah onun etibarsızlığını da məsələn mübahisələndirmək olar. O qabaq olurdu, bəzi o şirkətlər müqaviləni o 3-cü və 5-ci şriftlə qeyd edib yazırdılar.
1: Mən elə onu demək istəyirdim.
3: Oxumaq da mümkün olmurdu.
1: Siz indi bax, hüquqşünassız, vəkilsiz, daha yaxşı bilirsiniz bu hüquqi tərəfləri. Oxuyanda da orada hətta çətin yazılsa belə siz onu rahatlıqla anlayıb öz fikirlərinizi, iradlarınızı bildirə bilirsiniz. Mənim təklifim belə olardı ki, bax, həmin o müqavilədə o nöqtə boyda yazılan şriftlər olmasın. Eyni zamanda da bir məsləhətçi, satış məsləhətçisi müqavilənin şərtlərini də sadə və ya lori dillə, bəli, başa düşülən dillə alıcıya izah etsin ki, bax, belə yazılıb, ha, o sabahları filan problem olanda üstümə düşmə. Davam edəcəyik dostlar, yollar haqqında məlumatımız var, sizlərimizin diqqətinə çatdıraq.
4: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Sürücülər hazırda paytaxt yollarında bir çox istiqamət üzrə sıxlıq var. Başa düşüləndir, çünki yağış yağır. Yağış yağan kimi də paytaxtda çox istiqamətdə sıxlıq və hətta tıxac olur. Heydər Əliyev prospektindən başlayaq. Əsas və kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində, daha sonra Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə əsasən də qeyd edilərdim, 120 yanvar istiqamətində Atatürk prospekti gənclikdən başlayır Dərnəgül yoluna qədər. Tiblis prospektində hər iki istiqamətdə sürət aşağıdır. Bakıxanov küçəsində Statistika Komitəsi istiqaməti, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi, 28 May küçəsi, Azadlıq prospekti, Bülbül prospekti, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Koroğlu Rəhimov küçəsi hər iki istiqamət, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində və Qarayev prospektində də əsasən də Neftçilər, həmçinin Xalqlar Dostluğu metrosunun qarşısı yolun hər iki üzündə sıxlıqdır.
0: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
0: Birdən ikiyə efirdədir.
3: Bəli, biz efirdəyik. Avtomobilin satın alınmasının hüquqi tərəflərindən danışırıq. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizdir və Əli bəy, bir məsələ də mənə maraqlıdır. Hər zaman da mənə düşündürüb. İndi rəsmi dillərlər, rəsmi tərəfini anladıq. O dediyimiz vasitəçilər var ki, onlar da deyirlər ki, mənim də müqaviləm var, hətta möhürüm də var. Mən bax bu sualı vermək istəyirəm də, onun hansısa bir yəni o həqiqətən də özü rəsmidir, yoxsa hər istəyən adı bir girdin, yəni kompüterdə hansısa bir proqramda, Word-də bir iki dənə belə düzəltdin, bəzəkli o tərəfi, bu tərəfi, bu oldu mənim müqaviləm və bununla adamı inandırmağa çalışır, yəni bu doğruçu sənəddir yoxsa yox?
5: Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, burada problemlərdən biri də odur ki, bu fəaliyyəti həyata keçirmək üçün hər hansı bir xüsusi razılığın lisenziyanın alınmasına ehtiyac olmur. Hı-hı. Bu birinci. Ona görə də o istənilən şəxs, o biraz artıq lorda desə mayası olan şəxs başlayır avtomobil gətirməyə və satmağa. O ki, qaldı müqaviləyə. Əgər bu adam vöyn əsasında, yəni fərdi sahibkardırsa, vöyn əsasında fəaliyyət göstərirsə, sözsüz ki, onun müqaviləsi də məsləhətdir ki, vətəndaş alıcı şəxs həmin şəxslərlə müqavilə bağladığı zaman notarial qaydədə təsdiq olunsun. Çünki bir çox hallarda mənim özümə də göndərirlər, gətirirlər, bir baxıram elə müqavilələr olur ki, yəni onu müqavilə belə adlandırmaq mümkün deyil.
3: Sual da odur.
5: İki cümlədən ibarət, əlbəttə ki, onu gələcəkdə onu mübahisələndirmək də olar. Vətəndaşlar biraz ayıq-sayıq yanaşmalıdır bu məsələlərə. Amma məsələn, maşın gətirən şirkət hüquqi şəxsdirsə, konkret olaraq bir şirkətdirsə, əlbəttə ki, o öz yəni möhürü ilə, imzası ilə, qanuni təmsilçinin imzası ilə müqavilə bağlaya bilər. Yəni, onun üçün hər hansı bir notarial təsdiqə ehtiyac yoxdur.
3: Dostlar, biz davam edəcək. Qısa bir fasiləmiz var. Sonra yenidən efirə qayıdırıq.
4: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
6: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödənişi. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
4: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Birdən ikiyə.
3: Birdən ikiyə davam edir, 11.86 yazır, deyir, Əli bəydən xahiş edirəm bu məsələyə fikir bildirsin. Rəsmi dillərdə zapças, yəni ehtiyac hissəsi tapılmayanda vətəndaşı aylarla gözlədirlər bəzən. Bu zaman müştərini avtomobillə təmin
1: etməlidirlərmi? Misal üçün, lüks Çin markaları təmir edirlər, amma ucuz avtomobil satanların əksəriyyəti əvəz edici avtomobil vermir.
5: Bu yenə də gəliri müqavilədən irəli gələn öhdəlilərdən. Əslində bu məqam da, yəni dillərlər də məsləhət olar ki, bu məqam da müqavilədə öz əksini tapsın. Əvvəlcədən, məsələn, həmin alıcı sözsüz ki, fərqi yoxdur, ucuz və bahalaya. Əgər rəsmi dillərdən alırsa, bunun 100% müqaviləsi də mövcuddur. Müqavilədə o məqamı axtarıb tapmalıdır və yaxud da ki...
1: Varsa əgər
5: və yaxud da ki, yoxdursa, təklif kimi, tələb kimi də irəli sürə bilər. Amma çox belə inandırıcı da deyil ki, yəni konkret olaraq fərdi qaydada kiməsə yanaşılıb ora gələk elə bir müqavilə bağlansa, gələk hamınla, hər kəsdən elə eyni şərtlərlə müqavilə bağlansın.
1: Biraz real görsən.
5: Real görsənmir, bəli. Ona görə də bu əvvəlcədən bunlar razılaşdırılmış yenə də məqamlardır. O şifahi şəkildə ola bilər, indi kimsə vəd verir, sonda vədinə əməl eləmir. Amma o bayaq qeyd elədiyi kimi, o bahalı markalarda avtomobillə təmin olunursa, böyük ehtimal ki, onların müqavilələrində də o nəzərdə tutulub. Müqavilədə nəzərdə tutulmasa belə, o bahalı markanı əldə edən müştəriləri itirməmək üçün və yaxud da ki, gələcəkdə daha çox müştəri cəlb eləmək üçün bu addımı atırlar. Əlbəttə ki, tam da ədalətli deyil. Ədalətli deyil, yəni ümumiyyətlə düşünürəm ki, ola bilər bir dillirdir. Bu dillərin 20 minli avtomobil də satır, 80 minli də avtomobil satır. 20 minli maşınla təmin eləmir, amma 80 minli maşınla təmin eləyir. Onda burada biraz o bərabərlik hüququ pozulur bir növ.
1: Ümumiyyətlə maşınla təmin eləyənlər var. Mən birinci
5: Valla, mən eşitməmişəm.
1: Mən də eşitməmişəm.
5: Ola bilər indi kimsə tanışlıqla falan belə formada
1: olur. Bəlkə həm də çox belə ekskluziv avtomobillər ola bilər, ultra lüks avtomobillər ola bilər, ki,
5: hə, belə xüsusi təmin edir hallarda.
1: Adını sadəcə qorumaq üçün. O da indi mən elə fikirləşirəm ki, ultra lüks deyəndə əsasən də
5: mən də görməmişəm.
1: Maybach-dır, Rolls-Royce-dır, Bentley və s. və ilaxırdı, yəni bunlardır. Amma belə o durub təmin eləsə onda da nə oldu? Az qala taksi pulunu da verməlidir ki,
5: münasibətlər yaranırdı. Orda müəyyən indi yenə bax gəlirik müqavilənin şərtlərinə. İndi burada müqavilənin şərtlərində əslində qeyd olunmalıdır ki, müəyyən ehtiyat hissəsi tapılmadığı zaman hansı müddətə gətirilir ki, adam əvvəlcədən alıcı əvvəlcədən o müddətləri də hesablaya bilsin. Düzdür, indi dillərdən də asılı olmayan səbəblər ola bilər. Mallar yuvana bilər və yaxud da ki, orada alışı zamanı hər hansı bir problemlər yarana bilər. Amma açığı mən də birinci dəfə eşidirəm ki, maşınla təmin edirlər.
1: Əli bəy, bax, müqavilədə bir çox şeylər yazılmalıdır, qeyd olunmalıdır. Ola bilərmi ki, bu rəsmi olsa da, dillər, deyər ki, təzə maşındır da, bu nəyə, harası durub xarab olacaq ki, mən bunu durum müqaviləyə əlavə edeyim. Yəni, elə şey ola bilər, yoxsa o bütün olan hamısını nəzərə almalıdır müqavilənin tərtib eləyəndə şərtlərdə?
5: Nəzərə almalıdır, çünki orada zəmanət müddəti də verir. Alqı satqıdan əlavə olaraq zəmanət müqaviləsi də bağlayırlar axtarıqlar. O, misal üçün, məsələn, 5 il zəmanət verir və 100 min probek, deyək də.
1: Yürüş.
5: Yürüş. O 5 il ərzində hər hansısa yarana biləcək bu öhdəlilərin icrası, 5 il ərzində yarana biləcək hər hansısa bir nasazlıqlara müəyyən bir cavabdehliyi daşıyır axı, o da var. Çünki istənilən aldı, amma əgər bu... Yəni, bu bizə yeni avtomobildən söhbət gedir,
1: bəli,
5: əlbəttə ki. Yəni, o yanaşma narazı deyiləm ki, yəni, yeni maşındır da, onsuz da nə xarab olacaq ki. Bu elə dillərdən alır ki, gələcəkdə öz risklərini, maliyyə və hüquqi risklərini sığortalasın. Əgər dillər bu məsələləri, bu məqamları nəzərə almasa, onda o niyə geçsin dillərə müraciət eləsin? Elə gedər, bayaq qeyd elədiniz ki, qara bazara müraciət eləsin və yaxud da ki, sıradan bir... qeyri-rəsmi avtomobil salonlarından alardı. Daha ucuz qiymət.
1: Bir də bir məsələ, bax, bu rəsmi dillərlərin özləri müqavilə bağladıqları zaman bu müqavilənin şərtlərini onlar özləri təyin və ya tənzimləyirlər, yoxsa bu beynəlxalq təcrübədir? Yəni, tutaq ki, mən hansısa bir dünya brendinin dilləriyəm burada. Onların təcrübə... Necə deyim, yəni o...
5: Onların
1: standart var ya yox?
5: Bəli, onların əslində mən düşünürəm ki, o standartlardan elə də yararlanmırlar. Mən elə düşünürəm. Standartlar var əlbəttə ki, standartlar olmalıdır, amma o standartlara mən inanmıram ki, belə nəzarət olunsun o xaricdəki, o belə deyə, baş ofisdən. Hər ölkə, hər o diller özünə uyğun ola bilər ki, standartı götürür ya istifadə edir, amma özünə sərf eləməyən məqamları o müqavilədən silə də bilər. Əslində müqavilə tərəflər mülki məcəllədə qeyd olunur. Bu belə deyə də bir növ hüququn əlifbasıdır. Müqavilə nədir? Müqavilə hər iki tərəfin iradə ifadəsidir. Təəssüf ki, bizdə bir çox hallarda, məsələn, olsun dillərlər və yaxud da ki, müqavilə tərtib eləyir, qarşı tərəflə, yəni alıcı ilə heç bir məqamı razılaşdırmır. Yəni artıq qoyur bunu çıxılmaz vəziyyətə. Qoyur qarşısına
8: özü istədiyi şərtlər,
5: bəli, özünə sərf edilən şərtlər. Maksimum dərəcədə öz necə deyirlər o orada müqavilədə olaraq hüquq və vəzifələr hüquqlarını geniş yazır, amma vəzifələr orada baxırsınız ki, bir və uzağı iki punktdan ibarətdir. Öz risklərini maksimum dərəcədə sığortalamağa çalışır. Bunda ki sözsüz ki, həmin o dillərlərin, hüquqi şəxslərin necə deyirlər, hüquqşünasları məsləhət edirlər, hüquqşünaslar hazırlayır. Düzdür, mən bir neçə bəzi müqavilələrə baxmışam. Siz bayaq qeyd elədiyiniz kimi başa düşülməyən, anlaşılmayan, ilk baxışdan baxırsan ki, xarici dildən o ChatGPT vasitəsilə tərcümə olunmuş bir müqavilə tərtib olunub. Bu da ki ondan irəli gəlir ki, yəni məsləhətdir ki, bir hüquqşünasa müraciət eləsinlər və ümumiyyətlə belə deyə də orta segment olsun və ya premium segment olsun. Ola bilər indi hətta ucuz qiymətə alınan bir maşın, məsləhətdir ki, yəni burdan bir kiçik bir çağırış eləyim. Ümumiyyətlə vəkillərə, hüquqşünaslara daşınmaz əmlak alınan zaman gələcəkdə yarana biləcək hər hansı bir riskləri sığortalamaq üçün gedib o müqavilənin tərtibatına, müqavilə şərtlərini razılaşdırmağa və imza atmamışdan öncə vəkillə məsləhət edirlər. Bəzən də gedirlər vəkillə hüquqşünasla bərabər.
8: Bərabər, bəli.
5: Çünki bəzən olur, bəzən yox, çox bir hallarda olur ki, bir sonradan məlum olur ki, bir mənzil bir neçə şəxsdə satılıb.
8: Dəfələrcə rastlaşmışam.
5: Avtomobildə də eyni bir şeydir. Sadəcə bizdə biraz o insanların bu psixologiyasında o biraz o hüquqi savadsızlıq mı?
8: Elədir, elədir. Yəni, avtomobilə yəni avtomobil kimi yanaşırlar.
5: Avtomobil kimi yanaşırlar. Hətta avtomobilin dəmirdir. Rəsmiləşdirməsi belə çox belə adi qaydada yanaşılır. Məsələn, etibarnamə ilə filan bəzən olur ki, elə avtomobilin alqı-satqısı həyata keçirir tərəflər arasında. Avtomobilin içində otur-otur alqı-satqını da eləyirlər.
8: Belə bir sual var. 4215 yazır ki, biz rast gəlirik. Avtomobili istehsal edən zavod 5 il 100 min zəmanət təqdim edir. Rəsmi dillər isə müştəri cəlb etmək üçün əlavə 2 il də rəsmi, 2 il də zəmanət təqdim edir. Yekunda zavod 5 illik riskləri qarşılayır. Yerdə qalan 2 il isə diller qarşılayır. Belə hallar ümumilikdə riskli deyil ki?
5: Yox, hesab eləmirəm ki, risklidir. Çünki sizin o dillərlə müqavilə dillərlə bağlanır. Bəli. Artıq müqavilə dillərlə bağlanırsa, mən hələ görməmişəm ki, orada üçüncü şəxs kimi və ya maraqlı şəxs kimi, yəni üç tərəfli müqavilə bağlansın da əsas zavodla. Müqavilə dillərlə bağlanırsa, o dillər müəyyən bir öhdəlik daşıyır. Sabah məsələn öhdəliyini icra eləməsə vətəndaş dillərdən həmin müqavilənin öhdəliyini pozduğuna görə mübahisələndirə bilər. Yəni onun baş ofisdən heç bir əlaqəsi yoxdur.
8: Əli bəy, bir də
5: bir növ onların problemi.
8: Bəli. Yəni bu bizlik deyir, onların işidir. Bir sualım da var, qısaca xahiş edərdim çünki verişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Amerikadan gələn avtomobillərin böyük əksəriyyəti biz bilirik ki, qəzalı vəziyyətdə gəlir. Bəli. Zaten onun alınma prinsipi də ondan ibarətdir ki, qəzalı avtomobil alım, daha ucuz alım, gəlin burada təmir eləyim, özüm düzəldim, sürüm. Təzə avtomobilə müqavilə lazımdır. Bu zəmanət müqaviləsi də ola bilər və s. və ilaxırda. Bu, mən tutaq ki, alıram Amerikadan. Amerikadan bir avtomobil alıram, fərqi yoxdur, hər hansısa bir brand. Bu, onsuz da əzik vəziyyətdə gəlir, yəni qəzalı vəziyyətdə gəlir. Birdən digər bir tərəfi nasaz olsa, artıq mənim heç bir hüququm qalmır da, kimə müraciət eləyim? Və yaxud ona müqavilə bağlasam, sadəcə fikirləşirəm, mən ona nə müqaviləsi bağlayayım? İki maşını gətirib salamat çatdırarsan mənə, onsuz da salamat deyildi.
5: Orada artıq, belə deyədi, o bir növ sürprizlə rastlaşırsınız. Orada heç bir yəni öhdəlik daşımır onu gətirən şəxs. Çünki o əvvəlcədən bildiyim qədər ilə kodla baxırsınız da, orada tarixçəsi, VIN kodla, hansı şəraitdə olub, qəzalı vəziyyətinə baxmaq olur. O deməkdir ki, sizə əvvəlcədən məlum olur artıq avtomobilin durumu. Sonradan yarana biləcək hər hansısa bir problemlərə görə əlbəttə ki, qarşı tərəf heç bir öhdəlik daşımır. Çünki ondan heç bir müqavilə olsa belə onun icra mexanizmi yoxdur. Hı-hı. O deyə bilər ki, mən əvvəlcədən mənim öhdəliyim ondan ibarət idi ki, maşın hansı vəziyyətdə daha hal-hazırda. Bəzən olur ki, sonradan məlum olur ki, bu hər hansısa bir Amerika Birləşmiş Ştatlarında göldə batıb və yaxud da ki, sonradan qurudulub eləyib. O vaxtı Gürcüstanda özüm şəxsən şahid olmuşam, o prosesləri görmüşəm. Ona görə heç kim öhdəliyi daşımır açıq. Və belə, zatən elə ona görə də qiyməti qat-qat aşağı,
8: qat-qat aşağı olur, ucuz olur. Təşəkkür edirəm maraqlı həm söhbət olduğunuz üçün. Əli bəy,
5: çox sağ olun.
8: Maraqlı məlumatlar və əlbəttə ki, maarifləndirici məlumatlar verdiniz bizə və dinləyicilərimizə.
5: Çox sağ olun, mən də minnətdaram sizə.
8: Bax belə dostlar, bugünlük Hafta FM-də 1-dən 2-yə yekunlaşır. Sabah yenə də biz eyni vaxtda efirdə olacaq. Hələlik.
9: 1-dən 2-yə. Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest Litovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
10: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
11: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
12: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, radiusda.
14: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
17: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
19: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
20: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
21: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
22: Biraz tələs.
23: Nə olub axı?
22: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
23: Axı qiymətini bilmirik.
22: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
24: Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.
2: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
6: Toya hazırlaşırsınız. Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mehsullara 50 faize dek indirimle mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Malumat için Ulduz 9191.
7: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
23: Mühendiniz size uzun yol vededir, bəs siz ona nə vededirsiniz? Hycron Koreyada 50'dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
24: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
25: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. İndirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
26: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
24: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna,

0: 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində və Tiflis prospektində hər iki istiqamətdə sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət Xətai prospektində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü Magdonuz, uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün sənə ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyət Dincəylov küçəsi, Bülbül prospekti və 28 may küçəsində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: AutoFM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
9: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
8: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
14: Nar sərfədir.
15: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
16: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sibrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
17: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Sinifonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
10: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000. www.kaspak.az.
14: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Çeyizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200'e yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
19: Hazırsızdan 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
20: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
21: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
22: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro.

0: Sürücüler hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar, Heydər Əliyev prospektində mərkəzə doğru Yusuf Səfərov küçəsi, hər iki istiqamət Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Tbilisi prospektində əsasən 20 yanvar istiqamətində, 28 may küçəsi, Şəmsi Bədəbəyli küçəsi və Bülbül prospektində də sıxlıq davam edir.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbank'ta var.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yollar hakkında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlediniz.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: Sunny.

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 gepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Radiusda ən dərin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək ən dərin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
8: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
10: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
11: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
12: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Bytebox 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
13: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 %15 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyattaşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üstelik 60% edek endirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Sliton, telefon 180. Resmi site Sliton Mektas.
15: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Çehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada Prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və sonda 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda həm də sizə səbirli olmağı, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olmağı tövsiyə edirik. Birazdan isə Auto FM-də overtime verilişinin vaxtıdır. Aparıcınız mən Ceyhun və həmkarım Rafətlə və qonağımızla bərabər müzakirəmizə başlayacağıq. Ayrılmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
3: Hər vaxtınız xeyir, Overtime dinləyiciləri. Bugün də saat 3-də yenidən efirdəyik. Gənclərin və idmanın nəbzinin atdığı Overtime-da aparıcınız mənəm bugün Rafət və həmkarım.
1: Mən Ceyhun, hər birinizi salamlayıram və idman aləmində baş verən ən son yeniliklərdən birazdan danışacağıq. Amma bizim bugün qonağımız var və gənclər arasında həmişə sayılıb seçilən işgüzarlığı ilə hər zaman öndə olan bir gəncimiz bugün Auto FM radiosunun studiyasındadır. Kimdir?
3: Leyla Rafət xanım deyəcək. Qonağımızdır. Gənclər və İdman Nazirliyinin gənclərlə işlər üzrə ehtiyac kadırdı Leyla Əhmədova. Hoş gəlmisiniz Leyla xanım.
1: Hoş gördük.
4: Hoş gördük sizləri. Bütün dinləyicilərimizi də salamlayıram və təşəkkür edirəm bura dəvət etdiyiniz üçün.
3: Necəsiz? Necə gəlmisiniz?
4: Çox sağ olun, əlaydı. Yollar da çox əladı.
3: Hə, boşluq idi, yəni rahat gəlmisiniz.
4: Bəli.
3: Əla, gözəl. Mən istəyirəm Leyla xanımla ilə başlayaq. Leyla xanım özün, özü-özün, biz onu tanıyırıq. Aha. Dinləyənlər də onu tanısın.
1: Daha da yaxından tanış eləsin dinləyicilərə. Buyur Leyla, söz səndədir.
4: Mən Leyla Əhmədova, 25 yaşım var. 2 müxtəlif ixtisas üzrə ali təhsil almışam. Bakı Dövlət və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetlərinin məzunuyam. Dediyim kimi ki, fərqli ixtisas, turizm və otelçilik və eyni zamanda insan resurslarının idarə olunması ixtisaslarından məzun olmuşam. Və sonda bu bacarıqlarımı birləşdirərək məhz gənclərlə iş sahəsində fəaliyyət göstərməyi düşündüm. Və beləliklə dövlət qulluqçusu olmaq üçün fəaliyyətə başladım, imtahanlardan keçdim, daha sonra müsahibədən keçdim və Gənclər və İdman Nazirliyinin ehtiyatda olan kadrı kimi bugün sizlərləm. Və gələcək fəaliyyətimi də məhz gənclərin inkişafına və gənclərlə iş sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsində tətbiq etmək istəyirəm.
1: Çox yaxşı. Maraqlıdır, turizm və otelçilik üzrə bakalavr təhsili almışsınız. Magistraturada isə insan resurslarının idarə olmasını seçdiniz. Bax, bu istiqamət dəyişikliyi mənə maraqlıdır. Bu necə yarandı?
4: Əslində bu sual çoxunu maraqlandırır. Onu deyə bilərəm ki, mən İqtisad Universitetini çox sevmişəm. Hətta universitetə hazırlaşanda belə mən İqtisad Universitetindən qəbul olmaq istəyirdim. Amma həmin dövrün şərtləri elə oldu ki, mən Bakı Dövlət Universitetindən qəbul oldum. Və sonradan artıq bu arzumu bu formada reallaşdırdım və magistraturanı orada bitirdim və fərqlənməklə bitirdim bu arada.
5: Çox güzel, əla.
3: Bəs yaxşı, Leyla xanım, son 2 ildə Gənclər və İdman Nazirliyinin müxtəlif layihələrində, düşərgələrində, forumlarında fəal iştirak eləmişsiniz, orada iştirakınız var. Bu proqramlardan hansı sizin üçün ən çox yadda qaldı, ya dönüş nöqtəsi mi oldu deyim belə, ən belə ağlınızda qalan? Hansı layihə var?
4: Əslində mənim Gənclər və İdman Naziri ilə tanışlığım 2024-cü ilin sentyabr ayından başlayıb. Hansı ki, biz bilirik ki, Gənclər və İdman Nazirliyi qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir və müxtəlif qruplar üçün, xüsusən də sosial cəhətdən həssas ailə qrupuna daxil olan şəxslər üçün müxtəlif xidmətlər təklif edir və onların inkişafı üçün məqsədli proqramlar həyata keçirir. Və həmin sentyabr ayında mən əlilliyi olan şəxslərin müstəqil həyat mərkəzlə tanış oldum. Həmin mərkəzdə təmənnəsi olaraq rus və ingilis dili kursları keçirilirdi və mən də dil biliklərimi təkmilləşdirmək üçün həmin layihəyə qoşuldum. Və eyni zamanda həmin ayda həmin təşkilat Gəncə və İdman Nazirliyi ilə bərabər bir düşərgə həyata keçirirdi və həmin düşərgəyə qoşuldum. Düşərgəmizin məqsədi əsasən gənclərin məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi, onların iş proseslərinə hazırlanması istiqamətində idi və bu mənim üçün maraqlı oldu, çünki mən özüm HR sahəsində formalaşıram hal-hazırda da və bu sahə, bu düşərgə birbaşa həmin sahələ bağlı idi və mən böyük həvəslə orada iştirak elədim. Ondan sonra artıq orada keçirdiyimiz vaxtlar, asistə vaxtın təşkili, keçdiyimiz təlimlər mənim bu sahəyə marağımı daha da artırdı və ondan sonra başladım artıq aktiv olaraq nazirliyin müxtəlif layihələrində, düşərgələrində iştirak eləməyə. Əlbəttə ki, ilk düşərgə mənim üçün daha yadda qalan oldu.
1: İlklər həmişə belədir də. İlklər istənilən halda heç vaxt yaddan çıxmır və maraqlı məqam gənclərlə işləmək, gənclərlə iş birliyi, iş sahəsi. Bax, bu istiqamətdə maraqlıdır ki, Leyla nəyi dəyişmək istəyərdi və hansı töhfəni daha çox vermək istərdi?
4: Mən düşünürəm ki, birinci növbədə gəncləri fəaliyyətlərə cəlb etmək lazımdır. İndi bizim problemlərimizdən biri təcrübə məsələsidir. İşə götürənlər ilk olaraq
1: mezun
4: olanlardan bəli təcrübə istəyir. Mən düşünürəm ki, ilk olaraq bunu dövlət orqanları başlatmalıdır. Hansı ki, gənclərin məhz bu sektorda, ümumiyyətlə digər sektorlarda da təcrübə qazanması üçün şərait yaradılmalıdır və onların potensialı ortaya çıxarılmalıdır. Hansı ki, bizim təşkilatın rəhbəri Aydın Xəlilov mənim potensialımı üzə çıxartdı. Mən həmin dövrdən sonra özümü artıq təlimçi kimi də formalaşdırmağa başladım və insan resurslarına təlimlər keçməyə başladım. Yəni mənim özümün kəşfim məhz o birinci düşərgədən başlamışdı.
1: Çox yaxşı. Yəni əslində o qədər həssas və vacib bir məqama toxundunuz ki, Leyla, doğrudan da bugün gənclər iş axtararkən onlardan təcrübə daha çox yəni tələb olunur, amma əslində məntiqlə düşünsək, bu gənc yəni hardasa təcrübəni keçməlidir. Yəni bir ilk addımlarını atmalıdır və o yəni qoyulan o tələb hardasa gənci biraz sıxır, gəncə müəyyən problemlər və işlərini biraz axsadır, vaxtını biraz axsadır. O baxımdan həqiqətən də gənclərin qarşılaşdığı ən böyük problemlərdən biridir.
3: Çox görürük iş elan verənlərdə deyirlər ki, gənc olsun, gəncləri axtarırıq. Biz yaradıcı insanları, fikirləri açıq insanları axtarırıq. Universiteti yeni bitirmiş olsunlar filan. Gedirsən deyir ki, 5 illik mənə təcrübə lazımdır. Qardaş, mən dünən bitirmişəm də universiteti. Mənim hardan olsun bu qədər təcrübəm? Leyla xanım da ona yaxşı vurğu elədi ki, bu məqamları ümumiyyətlə diqqət olunmağı şərtdir.
1: Ümumiyyətlə gənclərin hazırlığını necə görür Leyla? Yəni necə hazırlaşırlar? Maraq dairələri necədir? Bu barədə istərdim fikirlərinizi alaq.
4: Mən düşünürəm ki, son dövrlərdə gənclərin dövlətin və cəmiyyətin idarə olunmasında, bu sahədə ümumiyyətli fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində iştirakı daha da genişlənib. Çox insanlar həmişə qeyd edirlər ki, 90-cı ilin gəncləri çox aktiv idilər. Mən bunun əksini düşünürəm. Mən düşünürəm ki, bizim ölkəmiz məhz son illərdə daha sürətlə inkişaf eləyir və inkişafın başlıca meyarı da gənclərdir. Milli liderimiz də qeyd etdiyi kimi, yəni gənclər bizim gələcəyimizdir və bizim inkişafımız məhz onlardan asılıdır. bir şuar da var ki, uğurlu gələcək bizlərlə gələcək. Ona görə də mən düşünürəm ki, Gəncə və İdman Nazirliyi bu sahədə çox böyük işlər görür və bu işləri davam etdirməlidir və bu çox yaxşı olar ki, məhz gənclərin özünün bu sahədə iştirakı təmin olunsun. Çünki biz daha yaxşı anlayırıq, biz gənclərin nəyə ehtiyacı olduğunu, tələbatlarını daha yaxşı anlayırıq və bu istiqamətdə daha yaxşı təkliflər verə bilərik.
1: Çox gözəl.
3: İndiki nəslin imkanları da çoxdur. Əlində daha çox imkan var. Daha qlobal açıla bilirlər. Məncə o üstünlüklərdən biri də elə budur. Leyla xanımın vurguladığı üstünlüklərdən biri də budur.
4: Bəli, eyni zamanda mən təhsil səviyyəsinin günün-gündən inkişaf etməsini də qeyd edə bilərəm. Bizim ölkəmizdə təhsil səviyyəsi çox yüksəkdir, dünyanın bir çox ölkələrlə müqayisədə və bu da əlbəttə ki, özünü göstərir bütün sahələrdə.
3: Əla, Leyla xanım, bax, dövlət qulluğu imtahanında da yüksək nəticəniz olub, bildiyim qədərinə, düzdürmü?
4: Bəli.
3: Sertifikatınız da var. Nazirlikdəki müsahibə mərhələsində keçmişsiniz də. Bu proses, bax, bu ümumi sadaladığımız bütün bu proses sizə necə təcrübə qazandırdı? Hansı təcrübələri verdi sizə?

0: Vaxtının ən yüksək sertifikatı götürmüşəm və mən düşünürəm ki, sadəcə insanın hədəfləri olmalıdır, məqsədləri olmalıdır, çətinliklər insanı qorxutmamalıdır, yəni onun üzərinə getmək lazımdır. Yəni yaşayırıqsa, bacararıq deməkdir.
1: Çox xoşum gəlir Leylanın bu xüsusiyyətindən. Hətta hörmətli dinləyicilər, studiyaya daxil olanda da biz hətta bir neçə sual verdik ki, bəli, və dedik ki, Leyla xanım, narahat olmayın falan, və dedi ki, Ceyhun bəy, Rafət bəy, narahat olmayın, mən çox rahatam, danışanda da çox rahat danışam, özgüvənliyəm.
2: Əsas siz narahat olmayın heyecan... dedi.
1: Yəni heç bir heyecanım falan yoxdur.
2: Əla, biz də nə istəyirik, belə qonaq.
1: Bəli, bəli, əlbəttə. Qonaqların hamısı bizim üçün dəyərlidir, bəli, onlar qonaqdılar, amma ara sıra olur bəzi qonaqlar gəlirlər, biraz heyecan keçirirlər. Çünki
2: normaldır.
1: Studiyanın ab-havası... baxma, hamı artıq onları eşidir radio vasitəsilə. Bu da təbiidir, yəni təbii haldır. Bizim üçün ola bilər ki, biz artıq alışmışıq mikrofona, efirə. Amma elə qonaqlarımız olur ki, biraz onlar üçün çətin olur. Amma Leyla xanım üçün heç nə çətin deyil, çox rahatdır.
0: Bu sizin yansıtdığınız enerjidən də asılıdır, onu da qeyd edeyim. Çox müşkət enerjiniz
2: o da var, çox sağ olun.
0: Mən özümü çox rahat hissediyorum.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Təhsil və karyera yolunda qarşınıza çıxan çətinliklər, bayaq da dediniz ki, mən çətinliklərdən heç bir zaman qorxmuram. Mənə gəlir ki, mən sizdə bir siz nəyi hiss elədim həm də? Stereotipləri qıran insansız.
0: Bəli, %100.
1: Hansı stereotipləri qırmağı bacarıb Leyla?
0: Baxın, mən müəyyən belə deyə də fiziki əlilliyim var, görmə əlilliyim var. Bu mənə müəyyən problemlər yaradıb. 100% görən insanlarla mən aramda bəli fərq var. Amma mən bunu heç vaxt nə bir maniyyə kimi qarşımda görməmişəm. Əksinə hər zaman, xüsusən də belə deyə SSR düşüncəsində bizim kimi insanlar əmək qabiliyyətsiz insanlar hesab olunurdu. Məhz mən bu stereotipi qırmaq üçün bugünə qədər səylə çalışmışam və bundan sonra da çalışmağı düşünürəm. Yəni, ümumiyyətlə, bizi izləyənlərə demək istəyirəm ki, heç bir şey qarşımızda əngəl deyil. Bunu sadəcə özümüz üçün problem kimi görmək lazım deyil. Mən düşünürəm ki, bunu perspektivə çevirmək olar.
1: Əla, əslində sizin buradan mesajınız bəzi o tənbəl insanlaradır ki, bəzən o hər şeydə şikayətçi olan, hər şeydən narazı olan insana. Baxın, Leyla xanım, görün necə gözəl bir nümunədir. Çətinliklərə baxmayaraq, o hər zaman bütün stereotipləri qırır, onun qarşını heç nə kəsə bilməz, heç bir maniyyə onun ruhdan sala bilməz. Bravo sizə, gözəl bir nümunədir. Biz söhbətimizi və müzakirəmizi davam etdirəcəyik, hörmətli dinləyicilər. Bizi izləyin, bizi dinləyin. Bir daha xatırladıram ki, Gənclər sayəsində iş üzrə ehtiyat qadır Leyla Əhmədova bugün Auto FM-də Overtime verilişinin qonağıdır. Hələ bir neçə suallarımız da qalıb, bilmə, bəlkə Leyla xanım da bizə sualları olacaq.
2: Ola bilər.
1: Sual verə bilərsiniz siz də. Hörmətli dinləyicilər, bu anda onu qeyd eləmək istəyirəm ki, alışverişi alışverişdən sərfəli kampaniyalardan istifadə eləmək hər kəsin arzusudur. Yaşından ümumiyyətlə asılı olmayaraq, Volt-da alışveriş eləmək indi çox sərfəli olub. Verilişimizin sponsoru Visa-ya bu anda təşəkkürlər. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edirsiniz və 5 manat cashback qazanırsınız. Bu kampaniya 30 sentyabr tarixinə kimi keçərlidir. Məncə bu az qalıb artıq. 30 sentyabra kimi mütləq bu sərfəli kampaniyadan siz də yararlanın. Təşəkkür edirik sponsorumuz Visa-ya.
2: Digər sponsorumuz isə beynəlxalq təmizlik şirkəti olan White Star Cleaning-i təmiz ev, səliqəli ofis və rahat mühit hər kəsin arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Cleaning-dir. Peşəkar komandası və beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə hər zaman yanınızdadır. Siz gününüzü planlayırsınız, təmizlik işlərini isə onlar həll edirlər. Çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, rahatlıq və xoş əhval deməkdir. Əlaqə ulduz 0077 WhatsApp 055-238-0077. Təşəkkür edirik sponsorlarımıza.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 2 litrlik qırlanğıc günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
4: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: Bir markette Visa kartlarıyla ödeyin, kazanın. Sentyabrın 30'una dek 77 manat ve üzeri siparişleri Visa kartı ile Apple Pay veya Google Pay ile ödeyin, 20 bonus kazanın. Kampanyadan 3 defa yararlanıp ümumi 60 bonus elde edebilirsiniz. Kampanya bütün mahsullara şamil olunur. Bir marketten sipariş edin, Visa ile serfeli ödeyin.
5: Kaspak Sungait layihasında tikinti işleri süratle devam ediyor.

0: sahibidir. Fevral ayında temel atılan binanın avgust ayında 11. mertebesi tamamlandı. Menzil alan sakinlerimizin menzillerine planlaştırılandan daha tez göçmeleri için tam gücümüzle çalışırız. Telefon 077 722 0000 3wkaspak.az.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Tayland istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
3: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000. 3wkaspak.az.
7: Baksel'de hediye mövsümü artık başladı. VIP çarkı çevir, menzil kazan ve hayallerini reallaştı. Üstelik İstanbul'a seyahat, iPhone, planşet, smart saat, kulaklı ve smart TV kazan. İndi Baksel tətbiqine dahil ol, kazanmağa başla.
8: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
9: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Baxsel Games'də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Tan Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir mimarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi CM 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de White Box 2 otak stüdyomenizde sahip olun. Yaşıllıklar ehatesinde idman meydançaları, üzgüçülü hapısı, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
1: Yeni Honor Turbo serfeli kıymetlerle Seliton mağazalarında indirimli kıymeti 12 aya faizsiz bölerek ayda cami 87 manat 50 gepi ödemeyle elde edebilirsen. Smartphone'unu yenilemeyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
2: Hazırsızdan 30 il seninle yübile lotoriyasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıb göndər veya hazırsız tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
3: FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
5: Overtime efirdədir.
6: Yenidən efirdəyik, Overtime efirdədir, xoş eşidilirik. Bugün studiyada yenə mənəm Rafət və həmkarım Ceyhunla bərabərik. Qonağımız da var, Leyla xanım qonağımızdır. Onunla söhbətlidir, söhbətin maraqlı yerində fasiləyə ayrıldıq. Bax, elə işə qəbul məsələlərindən danışırdıq biz Leyla xanımla. Ona belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm ki, bu prosedurda, prosesdə əlilliyi olan şəxslər üçün bax, bərabər imkanların yaradılması baxımından Azərbaycanda hansı məsələlərin üstünə daha çox getmək lazımdır? Siz bu məsələnin içindəsiz də, dərinindəsiz və kifayət qədər məlumatlısınız. Bax, nə deyə bilərsiniz bu məsələdən?
7: Mən düşünürəm ki, ilk olaraq onu qeyd edim ki, bizim işə götürənlərdə hələ də sovet psixologiyası davam eləyir və onlar hələ də müəyyən əlilliyi olan şəxsləri əmək qabiliyyətsiz kimi hesab edirlər və onları hətta tanımaq belə istəmirlər və bir çox CV-lərdə bu artıq diskriminasiya yaradır, hansı ki, məsələn, şəklə baxır, o şəkildə müəyyən qüsurları görür və onları qabardır və artıq müsahibə prosesində belə həmin işçilər dəvət olunmur. Və bunun birinci çıxış yolu odur ki, bizim işə götürənlərdə psixoloji inkişafa ehtiyac var. İlk olaraq onlara məhz təlim tədris keçirilməlidir və onlar bu psixologiyadan çıxarılmalıdır. Daha sonra isə ümumiyyətlə bütün şəxslərə eyni formada yanaşılmalıdır. Çünki bizim bütün vətəndaşlarımız eyni hüquqlara, bərabər hüquqlara, azadlıqlara malikdirlər və ona görə də işə qəbul proseslərində onların hər biri üçün eyni şərait yaradılmalıdır. Çünki biz işə götürən olaraq məqsədimiz vakansiyaya uyğun olan müəssisə üçün ən faydalı olacaq şəxsləri seçməkdir və bu şəxslər əlbəttə ki müəyyən fiziki məhdudiyyətlərə sahib ola bilərlər. Amma bu qabardılıb ortaya çıxardılmamalıdır. Biz müsahibə prosesində, işə qəbul prosesində həmin şəxslərin potensialını görməliyik.
8: Çox yaxşı, yəni fərqi yoxdur necədir, önəmli olan o necə töhfə verə bilər, hansı yanaşmaları ilə, yenilikləri ilə, önəmli olan odur. Çox gözəl cavab idi və mənə bir sizinlə maraqlıdır, Leyla. Radiodasınız, musiqi zövqünüz maraqlıdır, hobiləriniz maraqlıdır, nə işlə məşğul olursunuz? Yəni, təbii ki, sizin kifayət qədər gözəl yəni addımlarınız, fəaliyyətiniz var, amma digər məsələləri istərdik bilən, musiqi zövqü hansı janrı daha çox sevir Leyla və boş vaxtında nə işlə məşğul olur, hobiləri nələrdir? Bax, bu barədə istərdim danışasan.
7: Aha, aydındır. Mənim hobiləm də müxtəlifdir. Məsələn, mən səyahət eləməyi çox sevirəm. Yeni yerlər kəşf eləmək, yeni insanlarla tanış olmaq, tarixi çox sevirəm, tarixi faktları araşdırmaq, eləcə də tarixi ərazilərə səyahət etmək və kitabdan oxuduqlarımı canlı şəkildə görmək və səyahətlərdə məsəl ölkəmizdən başlamışam hələ ki.
6: Siz oxuyaraq səyahət edənlərdənsiniz.
7: Bəli.
6: O daha effektivdir. Son səyahətiniz hara olub? Hansı şəhərimizə?
7: Ən son səyahətim Mingəçevir şəhərinə olmuşdu.
8: Necə təəssürat bağışladı Mingəçevir? Yəni
7: çox bəyəndim. Bakının daha sakit versiyası kimi gördüm Mingəçeviri.
8: Aha.
7: Mingəçevir bulvarı, orada gəmi səyahət elədim. Həddən artıq çox bəyəndim.
8: Mingəçevir həm də nur şəhəridir də. Nəsə qalaq ki, işıqlar
6: şəhərləri var. Təmizdir.
7: Bəli, insanları belə çox tolerantdır deyə düşünürəm.
8: Aha.
7: Heç kim heç kimin həyatına qarışmır. Hər kəs istədiyi kimi davranır, istədiyi kimi rəftar eləyir. Çox qonaqpərvərdilər. Oradakı xidmət sektorunun nə dərəcədə peşəkar olduğunu gördüm. Və çox bəyəndim yəni Mingəçevir şəhərini.
8: Buradan artıq Mingəçevirin reklamı getdi yaxşı mənada həqiqətən. Yəni Leyla çox bəyəndi və ümumiyyətlə son günlərdə Mingəçevir və digər bizim şəhərlərimiz, bölgələrimiz, rayonlarımız barədə o qədər müsbət fikirlər belə eşidirik ki, həqiqətən insanların getmək istəyirsən, ora görmək istəyirsən, gəzmək istəyirsən o yerləri, biraz istirahət eləmək istəyirsən.
6: Leyla xanım həm də turizm otelçiliyi məzunu, o gözlə baxır da, professional gözlə baxır.
8: Təmiz şəhərdir. Mingəçevir haqqında həmişə bunu da deyirlər. Çox təmiz şəhərdir. Başqa hansı yerləri kəşf elədi Leyla?
7: Məsələ Gənclər və İdman Naziri ilə bərabər olmuşdum mən Mingəçevirdə. Və ondan başqa Qubaya getmişik. Quba da məsələn çox təmiz və gözəl bir ərazidir. Oranı da çox bəyənmişdim. Şəki rayonunda olmuşam. Tarixi abidələrlə zəngin, ənənələrlə zəngin bir rayonumuzdur və oranı da çox bəyənmişdim.
8: Baxın, maraqlı, gedəndə ən çox nə maraqlıdır? Məsəl üçün, Rafət hara gedirsə birinci yeməyi fikirləşir. Deyir ki, görün buranın hansı maraqlı yeməkləri var. Leyla da məsəl üçün necədir?
7: Daha çox yemək zövqlərim biraz fərqlidir. Mən çox ağır yeməklərə maraq göstərə bilmirəm. Çox ağır yeməkləri sevmirəm.
6: Niyə, piti yemədi?
8: Bir tərəfini mən də onu deməyiz.
6: Nə oldu ya, Leyla xanım?
8: Özə orada Şəkidə ən çox tanınan bir piti, yaxşı piti verən yer var. Arı Məhəmməd, bəlkə eşitmişsən.
6: Bəli, bəli.
8: Ora o qədər qəşə, o qədər dadlıdır. Həqiqətən oranın pisti çox fərqlidir. Şəkillər daha yaxşı bilir bunu. Özə ki, mənə demişdilər ki, mütləq ora gedəcək onu. Əvvəlcədən demişdilər ki, mütləq o Məhəmmədin yanına ged, orada ən gözəl pitini orada hazırlayırlar. Və çox zövq almışdım. Amma yəni yeməklə Leylanın arası yoxdur. Mən belə başa düşdüm.
7: Ağır
8: Şirniyyatlar.
7: Şəkinin şirniyyatlarını yoxladım. Şəkinin özündə Şəki paxlavası yemək məncə başqa bir zövq idi.
6: O da ağırdı axı Leyla xanım. Siz ağır sevmirdiniz.
7: Şirniyyat. Şirniyyatları sevirəm. Daha sonra bir də tarixi yerlərini çox sevirəm mən. Yəni tarixi və təbiəti. Təbiəti onsuz da füsünkarıdır.
8: Şəki xan sarayı olsun.
7: Bəli, kervan sarayı.
6: Məbədə getdiniz. Hə, kimsə.
7: Bəli. O da çox-çox maraqlı bir yer idi və həmçinin orada çalışan işçilər, onların böyük həvəslə, maraqla bizə izah eləmələri, tarixdən danışmaqları o bir ayrı zövq idi.
6: Bəli, onlar oradakılar, mən ümumiyyətlə Şəki xüsusi marağım olan Azərbaycan bölgələrindən biridir. Yəni fürsət tapdıqca səyahət edirəm. Kervansarayda, Şəki Xan Sarayında həm də çalışanlar orada sadəcə iş olaraq, peşə olaraq baxmırlar. Alban məbədində də həmçinin elədir. Sən girəndə sənə nə qədər məlumat verilməlidirsə, onlar onu ürəkdən, içdən verirlər. Yəni sadəcə o işimi gördüm, keçdim kimi yanaşmırlar. Bax bu önəmli faktdır. Hələ hər kəsin işində, tək o məsələdə yox, hər kəsin işində bu önəmlidir.
8: Yaxşı, bəs musiqi zövqü məsələsi hansı janrlar daha çox?
7: Musiqi zövqü əslində məndə fərqli, mən xarakter olaraq da biraz dəyişkən insanam. Yəni musiqi zövqü də məndə ruh halıma uyğun olaraq dəyişir.
6: Bax indiki ruh halınıza uyğun hansı janr istəyirsiniz dinləmək?
7: Daha soft mahnılar dinləyə bilərəm hal-hazırda. Aha. Çünki sakit bir mühitdəyik və sizlərlə söhbət edirik. Arxa fonda sakit bir musiqi gedə bilər. Klassika ola bilər, məsələn.
8: Lap gözəl. İndi bilmirəm bizdə hansı mahnı səslənəcək birazdan. Ümid edirəm ki, ürəyincə olacaq Leylanın. İndi amma vaxt yollarında hər yarım saatdan bir Auto FM-də yollardakı vəziyyətlə bağlı xəbərlər çatdırılır. İndi baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur. İndi biləcəksiniz.
9: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
8: Başlayıram birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti ilə. Bəli, bu istiqamətdə hal-hazırda sıxlıqdır. Ziya Bünyada Prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, hazırda Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
10: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
11: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
12: Kamandan ox atma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemil Bilikam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%'e kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Overtime efirdədir.
4: Bəli, hörmətli dinləyicilər, davam edirik. Overtime-ı dinləməkdəsiniz. Leyla Əhmədova bugün bizimlədir. Gənclər sayəsində iş üzrə ehtiyatkardır və kifayət qədər gözəl fəaliyyəti var. İllərdir ki, çalışır, ruhdan düşmür. Onu heç kim sarsıda bilməz. Həmişə bax belə özgüvənli olasan Leyla. Musiqi zövqünü də bildiyi. Hətta mən efirdə deməkdir, bayaq Leyla xanım deyir ki, mənim həm də musiqi təhsilim də var və gitara da ifa etməyi də
5: bacarıqları da var, amma təvəzzökardır bu məsələdə.
4: Nəsə bunları açıqlamadı, amma mahnı gedərkən dedi ki...
5: Biz açıqlamış olduq.
4: Biz açıqlamış olduq. Musiqi haralara apara bilər, bax, Leylanı. Bəlkə könlünüzdən, ürəyinizdən keçir, musiqi təhsiliniz də var. Hansısa mahnıdan, o deyir, musiqidən musiqi doğur. Bəlkə nəsə bir şey yaranıb, özə ki, bildiyimə görə soft və romantik mahnıları daha çox sevirsiniz.
6: Əslində, mən məktəbdə oxuduğum dövrlərdə çox maraqla izləyirdim hansısa musiqi alətlərində ifa edən şəxsləri, xüsusən də gitarada. Mən əslində 38 saylı musiqi məktəbinin məzunuyam, amma qarmon ixtisası üzrə bitirmişəm. Buna da səbəb ailəmin marağı olub, istəyi olub. Həmin dövrlərdə Gülfər xanım, Bahar xanım görmüşdülər və mənim də o istiqamətdə fəaliyyət göstərməyimi istəyirdilər. Amma mən musiqi sahəsinə yönəlmədim. Düzdür, yüksək nəticələrlə oranda bitirmişəm. Amma sonradan məhz gitara, xüsusən də bəylərdə o gitaranı görürdüm. Deyirdim, mənim onlardan nəyim çatmır, əks idi. Və gedib universitetdə oxuduğum dövrlərdə gitaranı öyrəndim. Və bu mənim üçün bir stres atma vasitəsidir.
4: Çox yaxşı. Bəs 3 ildən, 5 ildən sonra Leyla özünü harda görür? Son sual da budur.
6: Mən düşünürəm ki, həmin müddətdə mən biraz da özümü inkişaf etdirəcəm. Xüsusən də gənclərlə iş sahəsində daha yeni bacarıqlara, biliklərə və təcrübəyə yiyələnəcəm və məhz Gənclər və İdman Nazirliyində artıq peşəkar bir işçi olaraq fəaliyyətimi davam etdirəcəm.
5: Əla, ümid edirik bütün bu qoyduğunuz hədəflərə doğru əmin adımlarla necə ki bugünə qədər gəlmişsiniz, bundan sonra da davamlayarsınız və bu yolda sizə uğurlar arzu edirik və hamısına da nail olarsınız ki, mən belə görürəm ki, nail olacaqsınız bu istəklə. Təşəkkür edirik Leyla xanım, efirimizin qonağı Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə İşlər üzrə ehtiyat kadrı Leyla Əhmədova idi.
4: Çox xoş idi sizlə müzakirə, təşəkkür edirik, çox sağ olun ki, bizimləydiniz.
6: Siz sağ olun, mənə çox xoş oldum.
4: Təşəkkür edirik. Biz isə amma davam edirik. İndi idman yeniliklərini sizin diqqətinizə çatdıracağıq.
3: Overtime efirdədir.
5: Bəli, müxtəlif idman yenilikləri var. Bugün də xəbərlərimiz var. Elə başlayaq Infantino'nun Bakıya gəlişindən. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün FIFA'nın Prezidenti Gianni Infantino'nu qəbul edib. Dövlət başçısı gələn ay ölkəmizdə ilk dəfə 15 yaşa qədər oğlan futbolçular arasında təşkil olunacaq Dünya Çempionatı və Festivalına, həmçinin 2027-ci ildə keçiriləcək 20 yaşa qədər kişi futbolçular arasında Dünya Çempionatına hazırlıq işlərinin yüksək səviyyədə aparıldığını bildirib. Azərbaycanın bu idman tədbirlərində iştirakının önəmini vurğulayan Prezident İlham Əliyev bütün bunların ümumilikdə regionda futbolun inkişafına töhfə verəcəyinə ümidvarlığını ifadə edib. Elə mənim də ən çox bu xəbərdə diqqətimi çəkən məqam bu oldu. Uşaq futbolu, bölgə futbolu məsələsi. Davam edeyim. Gianni Infantino qəbula görə dövlət başçısına da öz minnətdarlığını bildirib. Görüşdə Azərbaycanda futbolun inkişafı ilə bağlı görülən işlərdən söhbət açılıb. Son dövrlərdə bu sahədə əldə edilən uğurlara da toxunulub. Ölkəmizlə FIFA arasında uğurlu əməkdaşlıq tərəfdaşlığın qurulduğu vurğulanaraq tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Onu da xatırladım ki, Ceyhun U15 dünya çempionatı və festivalı oktyabrın 24-30-u aralığında ölkəmizdə keçiriləcək.
4: Uğurlar olsun və uşaqlar, bizim gələcəyimiz ümid edirik ki, futbolda da artıq yaxşı dönüşlər olacaq, yeniliklər olacaq. Biz buna şübhə etmirik və görünür ki, futbola çox belə səfərbər olunub ki, yəni doğrudan da yaxşı nəticələr olsun gələcəyimiz üçün. İtaliya-Türkiyə maçı barədə danışaq. 4-1-lik yəni nəticə, yəni heç də türklərin ürəyincə olmadı. İtaliyalı mütəxəssis Montella bu barədə hətta müsahibə verdi. Əslində rəqibə uyğun oynaya bilmədik deyib və 3 gündən bir bu səviyyədə milli oyun keçirməyə öyrəşməmişik. Bu məni məyus edir və 3-1-dən sonra, yəni hesabdan sonra yaxşı oynamağa başladıq və bir qolumuz da ləğv edildi. İlk yarıda fitə basılmağa deyir, layiq idi hətta. Orada fitə basılma məqamı da yəqin sən də eşitdin.
5: Heç olmasa bunu qəbul edib, yaxşı məqamdır.
4: Heç olmasa bunu qəbul ediblər. Həqiqətən də Arda'ya biraz üzüldüm. Hardasa o nəsələmi. Can qoyan həqiqətən də oldu. Amma futbol axı komanda oyunudur. Sən nə qədər özünü öldürsən də komandada o birlik, o necə deyim, oyun taktikası alınmayandan sonra komandada. Yəni nəticə də təbii ki belə olmalıydı. 1-4
5: çox idi. Nəticədən də bu görünür. Biz keçən dəfə bəhsləmişdik Kocaeli'də keçirilən oyunda meydançadakı ot örtüyünün vəziyyətindən. Bursa'da da heç də yaxşı deyildi, ürək açan deyildi. Gördük nə vəziyyətdə idi ot örtüyü. Elə problemlər buradan başlayır. Montella mən Türkiyə millisinə layiq məşqçi olduğunu düşünmürəm. Daha yüksək profilli bir məşqçi mütləq ki lazımdır. Çünki bu generation, bu nəsil daha yaxşısına layiqdir. Yəni Arda Güler kimi, Kənan Yıldız kimi, Orkun Kökçü kimi sənin əlində ulduzlar var və oynatdığın futbol, ortaya qoyduğun performans budur. Son dünya çempionatında da gördük bu zəif performansı. Okey, razılaşıram. Avropa çempionatına, dünya çempionatına illər sonra apardı Montella, amma futbolçu idarəsi, özəlliklə də ulduz futbolçuların idarəsində Montella çox zəifdir. Daha yüksək profilli bir məşqçi mütləq ki gəlməlidir. Türkiyə futbolunda əslində problemlər, Türkiyə futbolu inkişaf edirmiş kimi görünür, amma problemlər də davam edir. Elə bir xəbərimdə var,
4: bir də bilirsən nəyi demək istəyirdim. Həmişə də Montella'nın bir fikri var. Bəli. Bu maç bitir və nəticə ürək açan olmur və deyir ki, biz bu maçdan dərs çıxaracağıq. Bu dərs nə vaxt bitəcək, maraqlıdır.
5: Mən deyim də sənə, bu Millətlər Liqasının bu mərhələsi yekunlaşanda onun da dərsi yekunlaşacaq və Montella evinə qayıdacaq.
4: Hər dəfə də eyni sözü.
5: Qayıdacaq İtaliyaya, pizzasını, makaronunu yeməyə davam edəcək kimi düşünürəm. Çünki artıq bu performansla uzun müddət qalacağını mən düşünmürəm Montella'nın.
4: Artıq etirazlar var əməlli başlı Türkiyədə.
5: Ciddi etirazlar
4: var.
5: Bir məsələ də Türkiyə Futbol Federasiyası ilə bağlıdır. Biraz qalmaqallı bir məsələdir. Hakimlər Komitəsinin sədri, yəni MHK-nın sədri Fərhad Gündoğdu saxlanılıb. Türkiyə mətbuatı xəbər verir ki, o İstanbul Cumhuriyyət Baş Prokurorluğunun rəhbərliyi ilə aparılan istintaq çərçivəsində saxlanılıb. Hakimlər dosyesi kimi tanınan istintaq çərçivəsində ümumilikdə 7 nəfər saxlanılıb. Onlar barəsində mobbing və rəsmi sənədlərdə saxtakarlıqlarla bağlı iddialar araşdırılır. Bu əslində mən xəbərin detallarını da oxuyanda başa düşdüm ki, bu bugünün araşdırması deyil, uzun müddətdir bu məsələ üstündə işlər aparılır. Hətta ya keçən il ya ondan əvvəlki Fənərbağçanın əvvəlki prezidenti Ali Koçun bu barədə açıqlamaları var idi. Əfsanəvi hücumçu Burak Yılmazın və Beşiktaşın hazırki prezidenti Sərdal Adalının bu məsələdə kifayət qədər açıqlamaları var idi və deyirdilər ki, bu Fərhad Gündoğdu nə məsələdir də, toxunulmazdır, illərdir burdadır. Etiraz, bu qədər etirazlar var, bu qədər hakim haqsızlığı
4: amma
5: var.
4: Amma yerindən tərpənmir.
5: Amma o hamı gedir, gəlir, amma bu adam yerindən tərpənmir. Bu məsələdə Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürlek də açıqlamalarını verib ki, şəffaf futbol istəyirik. Meydanda sadəcə futbolun danışıldığı bir futbol istəyirik. Çox yaxşı addımdır. Belə zərər verən hadisələrin, məsələlərin futboldan yığışdırılması və şəffaf yaxşı olar, olması lazımlıdır.
4: Lazımlıdır vacib. Və görək yaxşı olar, tək ki nəticələr də yaxşı olsun. Bugünlük bu qədər deyib sizinlə sağollaşırıq, hörmətli dinləyicilər. İdmanı sevərək qalın, həmişə sağlam olun. Sonda bizim bir təşəkkürümüz də olacaq. Verilişimizin sponsoruna təşəkkürümüzü
5: sponsorumuz
4: bildiririk.
5: Bəli. Vizadır. Viza kartınızla Apple Pay və ya Google Pay vasitəsindən 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş eləyin. 5 manatsa cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabra qədər keçərlidir, vaxtı çox az qalıb, onu bildirin. Bir marketdə ödənişi Visa kartına ödəyin və qazanın. Sentyabrın 30-una qədər 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı Apple Pay və Google Pay ilə ödəyəndə 20 bonus qazanırsınız. Kampaniyadan isə 3 dəfə yararlanıb toplamda 60 bonus əldə edə bilərsiniz. Kampaniya bütün məhsullara şamil olunur. Bir marketdən sifariş verin, Visa ilə sərfəli ödəyin. Təşəkkür edirik Visaya.
4: Bax belə, siz dinləyicilərə də təşəkkür edirik. Ümid var ki, bizlə darıxmadınız. Özünüzə yaxşı baxın. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Yağış, yəni yağır, kəsir belə. Sürüşkən ola bilər bəzi yollar. Hörmətli sürücülər, maksimum dərəcədə ehtiyatlı olmağı hər birinizə tövsiyə edirik. Bir sözlə bizi dinləyin. Diqqətiniz necə deyərlər yolda. Qulağınız isə Auto FM-də olsun. Aparıcınız biz idik. Mən Ceyhun.
5: Və mən Rafət. Sabaha qədər deyirəm. Hələlik.
7: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kilogramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
0: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
14: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
15: Biraz tələs.
16: Nə olub axı?
15: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
16: Axı qiymətini bilmirik.
15: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
17: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
18: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
19: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
20: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
19: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
21: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud.
22: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
23: Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabra dək keçərlidir.
1: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10 faize dek bonus kazanıp onları nöbet ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktifleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
2: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
16: Eviniz veya ofisiniz için rahat mebel aktarırsınız. YÜSK'ta endirimli stollar 55 manattan. Ofis kresloları 135 manattan. Ev kresloları ise 175 manattan başlayır. YÜSK mağazalarına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Etraflı Ulduz 91-91.
17: Sibiris'teki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
24: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
25: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
26: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
27: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Ziya Bünyada Prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Atatürk Prospekti Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti, Xətai Prospekti Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və dörd mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36%-dək, hamar beton yolda isə 44%-dək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud dörd mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək. Sirk sevərlər həmin proqrama 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində saat 15:00-da da baxa bilərlər.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
3: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.

0: Uçuşumuz Zanzibar istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai hava yollarının resmi nümayəndəsidir.
1: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ile üzbəyüz.
2: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
6: Nar sərfədir.
7: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
8: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
9: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
11: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibriz'in yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
12: Hazırsa edən 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
13: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr-4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro.

0: Süper. İndi isə yollarla yenə davam edək. Siyah Dünyada Prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəblik küçəsi ilə kətişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Atatürk Prospekti, Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti. Xətai Prospekti, Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq Prospekti ilə kətişməyə qədər. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Afiyyətdin Cəllov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kətişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kətişməyə qədər və sonda Bülbül Prospekti sahil metro stansiyasının qarşısında sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ildırım sözü var. İldırım, alov, uldu sözlərinin kökündəki al, ul kəlmələri ilə bağlıdır. İbtidai insanlar alovu, odu ilk dəfə ildırımdan əldə ediblər. Türk dili mənbələrdə ildırım sözünün sinonimi kimi yaşın kəlməsindən də istifadə olunur. Yaşın işıq sözündən törəyib. İldırım çaxmaq, ildırım vurmaq deyirik. İldırım sürəti ilə çox tez, sürətli hərəkət mənasında işlədilir. İldırım kimi vurmaq, təsirli sözün deyilməsi, təsirli hərəkətin edilməsidir. Qarış mənasında görüm səni ildırım vursun ifadəsi var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: kərə yağı 16 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür. Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
14: Mühərriyiniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərriy yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
15: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
16: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
17: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
18: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
17: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
19: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
20: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10 bin manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
21: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
22: Yusk'ta yuhu günler başladı. Seçilmiş yuhu mehsullarına 50 faize dek indirim. Döşeyler 250 manattan, yastıklar 22 manattan, yorganlar ise cami 18 manattan başlayan kıymetlerle. Rahat yuhu için bu fırsatı kaçırmayın. Kampanya 7 Oktyabr'a dek devam edir. Məlumat için Ulduz 9191.
23: Avant'tan Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir memarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cami 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de White Box 2 otak stüdyo menzilde sahip olun. Yaşıllıklı rehatesinde idman meydançaları, üzgüçlü hopsu, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
24: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
25: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
26: Avto FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
27: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, yollarla yenə davam edirik. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər və sürücülər. Hazırda Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzun ömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 15 manat 95 kepik. 7 kilogramlık Pepsi yucu toz çeşitleri 16 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Hazır sizden 30 yıl seninle jübile lotaryasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıb göndər veya hazırsa tətbiqində lotaryada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 yıl seninle başlayır.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə

0: 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077 272 22 26.
1: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
2: Baxeldə hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
3: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev, 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: başla.
1: Avant'tan Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir memarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi CM 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Bytebox 2 otak stüdyo menzilde sahip olun. Yaşıllıklı rehatesinde idman meydançaları, üzgüçlü hobusu, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: Yeni Honor Turbo serfeli kıymetlerle Seliton mağazalarında. İndirimli kıymeti 12 aya faizsiz bölerek ayda cami 87 manat 50 gepi ödemeyle elde edebilirsen. Smartphone'unu yenilemeyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Ziya Bünyada Prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Xətai Prospekti Heydər Əliyev Prospekti istiqaməti, Atatürk Prospekti Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq Prospekti ilə kəsişməyə qədər, Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqaməti, Yusif Səfər küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Afiyətdin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
5: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
8: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə

0: Qrey Qaraçay 5 manat 39 qəpik, 2 kiloqramlıq Femilea 10, 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, radiusda.
5: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstəyi 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
7: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Biraz tələs.
15: Nə olub axı?
14: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
15: Axı qiymətini bilmirik.
14: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
16: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
17: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
18: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
19: Bank of Bakun.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
15: Sungait'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 077 722 0000. www.kaspak.az.
16: Afta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Auto.

0: Hal-hazırda Ziya Bünyada Prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəb küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Atatürk Prospekti Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti, Xətai Prospekti, Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq Prospekti ilə kəsişməyə qədər. Hazırda Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hal-hazırda Bülbül Prospekti Sahil Metro Stansiyasının qarşısında. Tbilisi Prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar Metro Stansiyası istiqaməti. Həmçinin 20 Yanvar Metro Stansiyasından mərkəz istiqaməti. Dənizkənarı küçəsi Bayraq Meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar Prospekti ilə kəsişmədən də Qorqud Parkı istiqaməti. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti. Kənar dairəvi yol Yeni Yasamal istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada Prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq Prospekti metro stansiyası istiqaməti, Heydər Əliyev Prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti və sonda Neftçilər Prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qaydaları pozma verilişində aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Maraqlı müzakirəli mövzu ilə gəlmişik və qonağımızla bərabər yenə keçən dəfəki kimi maraqlı, qalmaqallı, həssas məqamlara da toxunacaq. Mövzu avtomobildirsə, orada mütləq seçimlər var, orada fikir mübadiləsi var, fikirlərin belə deyək, toqquşması ola bilər. Hər dəsa razılaşıb razılaşmama məsələləri də ola bilər. Bəli, avtomobil bazarında seçimlər artdıqca sürücülərin qarşısında yeni sual yaranır. Çin avtomobilləri yoxsa illərdə etibar qazanan Koreya və Yaponiya avtomobilləri? Bugün sosial şəbəkələrdə də kifayət qədər Çin və eyni zamanda Yapon və Koreya avtomobillərini müqayisə edənlər var. Həddini aşanlar var. Yəni bilmirəm, burada yəqin ki, pul böyük rol oynayır. Onların arasında açığı tanıdıqlarım da var. Bilmirəm, nə dərəcədə realdır, nə dərəcədə yanlışdır. Avtomobil eksperti Mübariz Salmanov daha dəqiq deyəcək bunları. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi Mübariz
6: bəy. Sağ olun, Ceyhun, çox sağ olun. Mən də səni və bütün dinləyiciləri salamlayıram. Ümid varam ki, maarifləndiriz mövzuları toxunacaq, bildiyimizi dinləyicilərlə bölüşəcəyik. Maşın mövzusu həssas mövzudur. Dediyim kimi, çox müzakirələrə, hətta mübahisələrə bəzən səbəb ola bilir. Mənə görə maşın mövzusu xarakter məsələsidir. Məsələn, hansı bir avtomobili, məsələn, məcburiyyət qarşısında deməyək də, yəni büdcə çatır, imkan əl verir, amma sən məsələn seçim edirsən avtomobil arasında, aha, bu xarakter mövzusudur məncə. Çünki BMW sürən adamın xarakteri ilə, məsələn, Çanqan sürən adamın xarakteri eyni deyil. Və ikisinin də büdcəsi, əgər normal büdcəsi var və məcburiyyət söhbəti deyil, sadəcə o avtomobildən nə almaq istəyir. avtomobilin sürüş tərzindən adamın xarakteri bəlli olur zaten. Sən BMW-ni daha agresiv idarə edə bilərsən və BMW sürənlər zaten 99% belədir ki, agresiv və cəld, səbirsiz sürənlər, daha tez satım, avtomobildən o
0: sürəti sevənlər,
6: sürəti sevib nərəltini hiss edən motorda, amma çanqan sürənlər məsələn deyək ki, daha sərfəli olsun, qənaətli olsun, A məntəqəsi, B məntəqəsi satım, mənə lazım deyil agresiv satım, sadəcə maşından səs gəlməsin deyən bir kütlədir.
0: Maraqlı əslində dediniz onu, yəni xarakter məsələsi. Dinləyicilər razıdır bundan, mən bilmirəm, amma mənim dostlarım arasında da BMW avtomobili sürənlər var, elə ən son seriyə kifayət qədər möhtəşəm avtomobildir, ancaq xoş söz demək olar. Xarakterə baxanda doğrudan da xarakterdə öz sözünü istər istəməz deyir, nəsə elə bir biraz ağır olurlar.
6: Bəli, biraz fərqli xarakterdə olurlar.
0: Çox təmkinli olurlar sanki, bilmirəm, yəni bəlkə mənim qarşıma çıxanlar belədir, yəni yaxınlardan, dostlardan nümunə olaraq deyirəm, bir qonşum da var, onda da BMW-dir və o baxımdan deyirəm ki, baxıram ki, o xarakter dediniz, onlar istərsiniz, siz dediniz və bənzəlik o insanlar var. Yadıma bəli. Düşdü ki, xarakterlər bənziyir, daha çox təmkin var, daha çox bu baxımdan hiss edirəm ki, düz deyirsiniz, yəni sürəti sevən olurlar həm bəli. Də bəzi məqamlarda düz deyirsiniz, amma digər avtomobil avtomobillərə gələndə, xüsusən Çin avtomobillərə gələndə, bilmən, bəlkə də razılaşmayanlar olacaq məncə. Bəlkə deyəcəklər ki, yox, burada xarakter yox, burada maddiyyatın xarakterə nə əlaqəsi var?
6: Yox,
0: ki,
6: biz, mən əvvəldə vurguladım ki, əgər maddiyyat ikisini də eyni qiymətə almağa imkan verirsə, burada sırf maddiyyata yox, istəyə görə yönəli alınan avtomobillərdə, hə, bu sırf xarakterdir. Amma deyək ki, məsələn, büdcə ürək istəyir, məsələn, X5 sürsün, amma görür ki, yox da, yəni ailə qayğıları, digər öhdəliklər falan, baxır ki, yox, mənə sərfəli maşın lazımdır, alır məsələn, Çin avtomobili, 1.5 hibrid, maşın eybi yox, səsi gəlməsin, eybi yox deyib sürənlər də var, yəni, bu çox şaxəli mövzudur, əslində bunu hamıya aid eləyə bilməliyik, sadəcə, yəni, sırf maddiyyat problem deyilsə, seçim edirsənsə sən, marka xarakteri birbaşa yəni yansıyır.
0: Təsir eləyir ona birbaşa. WhatsApp nömrəmizi xatırladaq.
7: WhatsApp 055 455 1077.
0: Bəli, 055 455 1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Çin, Koreya və Yaponiya avtomobilləri arasında seçim etsəz, hansını seçərsiniz və hansı meyarlara siz daha çox diqqət edirsiniz? Çin avtomobillərində narahatlıq yaradan ən çox nədir? Yəni son günlərdə. Təbii ki, markadan markaya dəyişir bilirəm, amma ən çox şikayət nədəndir, yəni sırf Çin maşınlarında?
6: Çin maşınları bildiyimiz kimi elektronika ilə bol olduğu üçün, yəni zəngindir. Ən çox problem də elektronikada yaranır. Bu da ondan qaynaqlanır ki, bəzi markalar, hətta deyərək startup layihələrdir. Artıq bəzilərində görürük ki, bizim paytaxt Bakımızda da salonlar artıq bağlanıb, həmin markaların bir müddət satılırdı. Əsas elektronikalarında problem yaranır və əsas, məsələn, məni qane etməyən detalın yüngül olmağı, zəif olmağı, detaldan əvvə salonda da, yəni bəzi detalların çox zəif materialdan hazırlanmağıdır ki, avtomobilin içində adam özünü güvəndə hiss eləmir və avtomobil kip olmur digər Alman və Yaponiya avtomobilləri kimi. Əsas, yəni narazılıqlar.
0: Narahatçılıq budur.
6: Bəli, bəli.
0: Artıq reaksiyalar gəlir. 4589 nömrəli abunəçi yazıb ki, eybi yoxdur. Qoy hər gün deyir ustaya gedim, amma BMW sürüm, yoxsa ki Çinin oyuncağını sürmək o deyil deyə yazdı. Bu BMW məsələsinə reaksiyalar çoxdur və 6393 nömrəli abunəçi yazıb ki, BMW sürən ona görə ləng, yəni təmkinli hərəkət eləyir ki, bilir ki, maşını ilə hər yerə çatacaq və gülüş emojiləri qoyub. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Sırf biz bugün indi Mübariz bəy sırf BMW üzərindən getdi. Bugün daha çox elə bir bu onunla ona kökləndi dinləyicilər.
6: İnandırım ki, BMW barəsində biz söhbətə başlasaq, yəni BMW həvəskarlar bizim ölkəmizə yetər qədərdir və görürsünüz də şəhərimizdə nə qədər BMW var, 2 motor M sürənlər.
0: Yəni doğrudan
6: hamı M paketə yığıb maşını, hamın arzusu təbii ki M sürməkdir, amma təbii ki M-in qiyməti, M paketin qiyməti zavod çox baha olduğuna görə məcbur hamı paketə yığır, kənardan görünüş M-dir, motor 2. Yəni hamının burdan görünür ki, bariz bunun sizə ki, hamının marağı var.
0: Marağı var. Bəli. 7812 isə yazır ki, elə düşünürəm ki, maşın qəzaya davamlı olmalıdır birinci növbədə. Buna görə də Çin maşınları mənə güvən vermir deyə belə bir rəy yazıb 78-12 nömrəli abunəçi. Ümumiyyətlə, maşın alanda qəza məsələsini düşünmək hamıda yoxdur amma.
6: Bəli.
0: Bu bir çox amma adamlarda mən görürəm ki, yəni bunun üçün ciplər alırlar, xüsusi belə deyə də hündür avtomobillər alırlar ki, amanın bir günü birdən hansısa bir qəza vəziyyəti yaranır, yəni özümü daha çox qoruya bilərəm. Və yaxud da ki, mən görmüşəm ki, misal üçün oğlanlar, yəni bəylər həyat yoldaşlarını avtomobil alanda, mən əvvəllər dedim ki, niyə xanımlar belə hündür, böyük ciplər sürürlər, var da bir neçə markalarda, amma sonra fikirləşmişəm ki, əslində cavabı çox sadədir. Yəni kişilər istəyir ki, Allah göstərməsin, xanımdır da həmişə fikirləşir ki, nə qədər ki peşəkar olsa, biraz kişilərlə bu, yəni yenə də deyirəm, amma peşəkar, yaxşı, professional avtomobil idarə edənlərə, qaydalara əməl edən kifayət qədər xanımlarımız var, yanlış anlaşılmasın. Bəzən elə dinləyicilər var ki, bir dənə sözdən tuturlar, əməli başdı, mövzu gedəcək başqa yerə. Yaxşı sürücü xanımlar da var, sürücülərimizdə kifayət qədər yaxşıları var, nümunəvi olanlar var. Sözümün canı nədir? Yəni kişilər bəzən xanımlarının qəza vəziyyətini düşünərək hündür avtomobil alırlar. Yəni o dediyimiz ciplərdən və bir sıra seriya avtomobillər var ki, onlara üstünlük verirlər ki, amanın bir günüdür. Birdən nəsə olsa daha çox qoruna bilsin. Düz deyirəm? Yəni bəlkə səhv deyirəm.
6: Yox, dediyinizdə həqiqət var. Bundan əlavə xanımların hündür avtomobil idarə etməyinin əsas səbəblərindən, yəni baxmayaraq kişilərdən yenə də yəni sənin söz və qüvvət var, təcrübəli olan xanımlar var, amma bir çoxu yəni kişilərdən biraz təcrübədə cəhətdən zəifdir. Yəni bu real aşkardır. Ona görə də hündür avtomobildə avtomobil idarə etmək daha rahatdır. Çünki yuxarıdan aşağı hissəni daha rahat görə bilirsən sən və avtomobilin bu əsasən də bardura dəymə məsələləri var. Avtomobil parkinq edən zaman bardura dəymədir. Ümumiyyətlə harasa altını vurmaqdır. Orası əzilməsin, burası əzilməsin. Hündür avtomobil daha rahatdır idarə etmək.
0: Ona görə də düzdür.
6: Çox bu ehtimallardan biri də xanımların hündür avtomobil sürmələri budur səbəbləri və xanımların həmişə baqajları falan, maşın içi dolu olur. Bizdə məsələn nə olur? Bizdə kurtka maksimum geyinir, yəni
0: çıxırıq.
6: Amma xanımlar doldururlar baqajı. Ayaqqabı, sumka, nəmlə, maşın geniş olsa.
0: Və hətta ətir desək bir ətir olur, amma xanımlarda maşallah yəni
6: 3-4 ətir qarışdırırlar, maraqlı bir ətir. Yəni kreativ ideyalar çox xanımlarda.
0: Prodüser xanım Müjgan xanım da razılaşır, deyir ki, tam doğrudur. Yəni xanımlar bir başqadır da. Bu baxımdan biz hər yerdə belədilər.
6: Bu Yılmazın şey bir türk komediyanı var, İcrem Yılmaz, onun bir söz yadımdadır. Deyir ki, basit varlıqdır. Yəni ki, rahatdır. Budur,
0: doğrudan, budur. Doğrudan,
6: xanım məsələn kreativdir, düşünür, deyir bir üst varlıqda. Allah bunu daha texnologiyanı daha üstün yaradıb ki, bu nəsə özü üçün yaradacaq.
0: Yəni, çox şey istəyir. Çox şey istəyir və ona görə də çox şeylər
6: beyin daimi işləyir.
0: Beyin daimi işləyir.

0: Yəni zəmanət verilməsinin əsas səbəbi nədir? Yəni bu uzun, yəni müddətli zəmanət veririk demək, hər şeyin yaxşı olması deməkdir, yoxsa necə? Bu
1: məncə bu sırf marketing tərəfidir. Çünki Hı-hı. sən avtomobili məsələn satırsan, amma buna uzun müddətli servis garantiyası verə bilərsən. Hı-hı. Amma garantiya verirsən məsələn deyək ki, 5 il vermirsən, sən 7 il verirsən, 150 min vermirsən, 250 min kilometr verirsən. Hı-hı. Amma sənin ehtiyacların yetər qədər varmı? Yəni bir çoxunda bilirik ki, yoxdur. Yəni aylarla avtomobil əzləndən sonra aylarla gözləyənlər var. Yəni hətta o şikayət edənlər var, müraciətlərini başqa qurumlara yetirən var. Mənim maşınım artıq 4 aydır servisdədir və servisdəki hansısa bir ehtiyac səsi gəlmir. Bundan da biz çox rastlaşırıq. Dediyim kimi, bu sırf marketing hissəsidir. Əsasən Çin avtomobillərində bizi əsas düşündürən cəhətlərdən biri də avtomobilin ehtiyac səsi azdırsa həmin avtomobildən uzaqdır. Zaten mənim bir devizim var. Yəni kim soruşunca hansısa bir maşın alaq. Deyirəm, əgər o avtomobilin ehtiyac səsi azdırsa, ustası azdırsa, qaç o maşından. Ən çox ehtiyac
0: səsi yarı yolda qoyacaq.
1: Yarı yolda qoyacaq. Sənin ehtiyac səsi lazım olan anda tapa bilməyəcəksən. Keçən dəfə bax indi söz yerinə çəkər. Deməli, servisdəyəm, VAG qrup ustalarında, mən özümdə Tuareqdir, VAG ustaların yanına getmişəm, hamısı içərdə Volkswagen Audi-dir. Ora bir Çin brendi avtomobili gəlib, bu markasını deməyəcəm təbii ki. Həmin kompüter işi, kompüteri salan usta avtomobili kompüteri salmaq istəyir və kompüteri saldıqdan sonra sən həmin avtomobilin markasını seçməlisən, həmin markaya uyğun avtomobilin ilini falan və bütün xətalarını göstərir. Kompüterdə yoxdur həmin avtomobil. Globalda yoxdur yəni.
0: Yoxdur.
1: Usta deyir ki, qardaş, mən bilirəm, bunda filan xətalar yanır ekranda göstər, amma mən bunu kompüterdə tapa bilmirəm bu markanı. Hmm. Yəni belə markalar da var ölkəmizdə, yetəri qədərdir. Ona görə, yəni ucuza allanıb, yəni 20-25 minə nə maşın var deyib gedib Çin avtomobili alıb, yəni sıfır deyə başa düşdük. Amma bu sıfır indi sıfırdır da, sən bunu dağa sürəcəksən, dəriyə sürəcəksən, ora bura bir 70 min, 80 min kilometr yürüşü olanda bunun artıq 100 minə yaxınlaşanda avtomobilin bütün rasodnik deyilən hissələri var ki, yəni xərcləri gələn vaxtı var da avtomobil. Sən bunları ödəməlisən və onda sən başlayacaqsan ki, mən bunu hardan tapım, 25 minə aldım avtomobili, ikinci əldə neçəyə satacam, belə-belə problemlər çoxalır.
0: İstər-istəməz, bəli, ümumiyyətlə avtomobil məsələsi elə bir məsələdir ki, doğrudan da alarkən sabahı düşünmək lazımdır, sonrasını düşünmək lazımdır ki, bu nə dərəcədə mənə problem yarada bilər ya da ki, yaratmaya bilər, nə dərəcədə mənim komfortuma yaxşı mənada təsir göstərə bilər. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizdir. Çin avtomobilləri, Koreya avtomobilləri, Yapon avtomobilləri müqayisə olunur bugün. Sürdüyünüz avtomobil necə avtomobildir? Çin avtomobili isə necədir? Yəni, nə qədər vaxtı sürürsünüz və hansı bir narahatlıq varsa, narahatçılıq varsa bizə yaza bilərsiniz, deyə bilərsiniz. Hər hansı bir suallarınız varsa Mübariz bəydən yeri gəlmişkən soruşa bilərsiniz. Bir daha WhatsApp nömrəmizi xatırladırıq. Səsli və yazılı mesajlarınızı gözləyirik.
2: WhatsApp 055-455-1077.
0: Bəli, WhatsApp nömrəmizə yazın, fikirlərinizi göndərin. Mən isə indi qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur və Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətdədir. 1 kiloqram peygəkər ayağı 13 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik final qarğıdalı yağ 10 manat 89 qəpiyə, 2 kiloqramlıq sultan basmalı düyü 7 manat 99 qəpiyə, 30 kilo olonluq papi soft tualet kağızı 11 manat 99 qəpiyə, 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Xüsusi sponsorumuz Bravo-ya təşəkkürlər. Baxsel sponsorumuzdur. Oyunlar oynayıb hər gün 1 GB hədiyə qazana bilərsiniz. Baxsel tətbiqində Baxsel Games-ə qoşulun. Hər gün oyun oynayıb 1 GB internet qazanın. Üstəlik hər abunə haqqını ödədiyikdə 1 GB internet hədiyə əldə etmiş olursunuz və hər ay AirPods qazanmaq şansınız da var. Baxsel Games-ə qoşulmaq üçün sadəcə Baxsel tətbiqini yükləyin, aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə abunə olun. Avtomobildə mühərrik yağı çox önəmlidir. Hi-Kron mühərrik yağı Koreyanın premium mühərrik yağı sayılır və 50 illik təcrübəyə malikdir. Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanır və mühərrikinizin, necə deyərlər, ömrünü uzadır. Hi-Kronu ölkənin hər yerindən demək olar ki, əldə edə bilərsiniz. Çox rahatdır. 077-272-22-26. Daha bir sponsorumuz Yango-dur. Sürücü Liqası adlı müsabiqə davam edir. 4 oktyabr tarixinə kimi 3 liqadan ibarət olan bu müsabiqə qızıl, gümüş və bürünc liqalar ibarətdir. 4 oktyabra dək hər liqada ən çox gediş etmiş 10 sürücü toplamda 30 dəyərli hədiyə qazanmış olacaq. Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru və 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları da sizi gözləyir. Müsabiqədə qalib olmaq istəyirsinizsə Yango Pro-da aktiv gedişlər edin. Daha çox

0: Yango Pro tətbiqində məlumat ala bilərsiniz. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq. Hörmətli dinləyicilər, siz də fikirlərinizi yazın. Sürdüyünüz avtomobil hansı avtomobildir? Çin markasıdır, yoxsa Yapon, yoxsa Koreya? Ümumiyyətlə, avtomobilləridir. Hansına daha çox üstünlük verirsiniz? Ola bilər ki, əvvəl deyək ki, Koreya istehsalı ya Yapon istehsalı avtomobil sürmüşsünüz. Belə adamlar da var, tanıyıram və yeni avtomobili Çin markasıdır. Aradakı fərqi öyrənmək istəyirik. Hansı avtomobil sizi yarı yolda qoydu? Hansı avtomobildə problemlər daha çoxdur? WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səs göndərin.
1: WhatsApp 055 455 1077.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinədək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimet'e 2 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik 2 kilogramlık Sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağızı 11 manat 99 gepik 7 kilogramlık Ariel yolcu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
2: Doğru seçim.
3: Mühendiniz size uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
4: Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro'da sifarişlər götürün və hədiyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyə qazanacaq. Hədiyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
5: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
6: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
14: Baksel'də hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baksel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
15: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Telefonda bu fırsatlara Ersil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahili yattaşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üstelik 60% dek endirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Saliton, telefon 180. Resmi site saliton.az.
16: Cemi 79.900 manatlık süsü teklifle geleceğin lüks avtomobil konsepsiyasını bugünden yaşayın. GMC S9 büyük aileler ve lüksü sevenler için ideal seçimdi. Oturacaklardaki ısıtma, havalandırma ve masaj funksiyonları panoramik şişe tavanın yarattığı ışıklı mühitle birleşerek uzun seferleri bile unutulmaz edir. Akıllı sürücü destek sistemleri tehlikesizliğinizi artırır. İnteriyerin ince detalları ise üslubunuzu tamamlıyor. GMC S9 ile yolları farklı yaşamaya hazırsınız.
17: Aftafem'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
18: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için ela haber. Yango Pro'da 14 sentyabr 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gidiş eden 30 sürücünü smartphone, televizör ve diğer hediyeler gözlüyor. Etraflı malumat Yango Pro tedbirinde.
19: Kaydaları pozma. Efirdedi.
20: Bəli, qaydaları pozma davam edir. Çin avtomobillərini müqayisə edirik Koreya və eyni zamanda Yaponiya avtomobilləri ilə. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sürdüyünüz hal-hazırda avtomobil hansı markaya aiddir, hansı ölkəyə aiddir, Koreya mı, Yaponiya mı, yoxsa Çin avtomobillərinə dəyişmişsiniz? Son ümumiyyətlə günlərdə şəhərimizdə də kifayət qədər Çin avtomobilləri çoxalıb, sürürlər, razı olanlar da var, haradasa narazı olanlar da var. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsində fikirlərinizi, təəssüratlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilər, gözləyirik. Və bir daha xatırladıram ki, Mübariz bəylə maraqlı müzakirə gedir. İndi isə İsmail bəy bizim daimi dinləyicimizdir. Uzun uzadı bir mesaj yazıb, həmişə olduğu kimi. Deməli, yazıb ki, İsmail bəy, axşamınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun İsmail bəy. Niyə Çin avtomobillərinin ehtiyat hissələri gətirilmir axı? Bax, səbəb nədir? Bayaq dediniz, bu ehtiyat hissələri məsələsi. Əgər Çin avtomobillərinə bu qədər tələbat varsa, niyə ehtiyat hissələrində deməli, bolluq yoxdur? Yəni, bol deyil, yoxsa gətirən yoxdur yazıb. Dünyada Çin istehsalı olan şeylərdən daha çox nə var ki yazıb və davamında isə yazır ki, bir yer açılsın, ucu bucağı görsənməyən və ehtiyat hissələri ilə dolu olsun ki, mən hər dəfə deyir, 4-5 ay gözləyəcəmsə, necə keçmək Çin avtomobillərinə. Misal, digər avtomobillərə Çin istehsalı olan ehtiyat hissələri belə satışda var və hətta mağazalarda belə çoxdur. İsmail bəy yazıb, təşəkkür yazıb. Biz də sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, İsmail bəy. Suallar nəsə belə çox oldu.
21: Maraqlı mövzuyət oxunub. Buna belə bir izah gətirmək olar ki, məsələn, bilindiyi ənənəvi markalar, məsələn, Yapon, Koreya və əsasən də Alman avtomobillərində bizdə artıq o qədər bunlar ona görə ənənəvi deyir ki, ölkədə yetəri qədərdir və yetəri qədər olduğuna görə də bu avtomobillərdə artıq ölxana adlanan hissələr də var. Yəni ikinci əl ban ehtiyatçıları və digər ehtiyatçıları mövcuddur, tapılır. Amma Çin avtomobilləri yenidir. Hər biri yeni çıxıb. Yəni ümumiyyətlə dünyada yenidir. Yəni bu bizim ölkəyə yeni gəlməklə bitmir də. Yəni dünyada yenidir və yeni olduğuna görə də bu avtomobillərin bir çox sınaqdan keçməyib ki, hansı avtomobil 100 min kilometrdən sonra nə xətalarla rastlaşacağıq, nə problemlər olacaq həmin avtomobildə və həmin avtomobilin hansı detalları lazım olacaq. Ona görə də yalnız rəsmi avtosalonlarda olur ehtiyat hissələri və rəsmisi olmayan kənardan gətirilən bəzi avtomobillərin təbii ki tapmaq ehtiyat hissəsinin çətin olacaq. Düşünürəm ki bunun üçün böyük uzun bir müddət lazımdır bazarda tam oturuşana qədər. Amma bazarda oturuşma olmur Çin avtomobillərində, çünki dayanmadan artır. Yəni hətta nə qədər avtomobil həvəskarı olsan da bəzən elə bir marka qabağıma çıxır ki, deyirəm bu hansı markadır? Yəni özümə maraqlı. Bax, başlayıram araşdırıram, axtarıram, görürəm ki, hə filan markadır. Hə bu avtomobildən, yəni bu modelindən ölkədə 10 dənə var ya yoxdur. Kimsə sifariş
20: edir. Ya sınaqdan keçməyib.
21: Sınaqdan keçməyib, startapdır və ya nəcisə. Ən böyük problemlərdən biri avtomobillər yeni olduğuna görə də ehtiyacları ölkəmizdə azdır və dediyimiz kimi, əgər bir avtomobilin ehtiyacı azdırsa, ehtiyatınızı götürün, daha çox bilindiyi markalara üstün.
20: Ehtiyatlı olmaq lazımdır bu baxımdan. Bu qədər özdə pul verirsiniz. Mən də qatılıram mübariz bəyin fikrinə. 055-455-1077 nömrəsi ixtiyarınızda. Mən də yollara keçəcəm, amma səsli mesajlarımız da var. Digər mesajlara da təbii ki, mütləq mesajları da səsləndirəcəyik. Diqqətiniz yolda, qulağınız Avto FM-də olsun. Baxaq görək hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
20: Başlayıram Ziya Bünyada Prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Ərəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər olan hissədən. Daha sonra Atatürk Prospekti, Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti, Xətai Prospekti, Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq Prospekti ilə kəsişməyə qədər. Niyazi küçəsi Azizov dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev Prospekti istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun traş sonrası yorğunluq və acılıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznep dairəsi istiqamətində, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, kənar dairəvi yol Yeni Yasamal istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti və Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
22: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
23: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
24: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
22: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
19: Qaydalar pozma, efirdədir.
20: Bəli, avtomobil eksperti Mübariz bəylə müzakirəmiz davam edir. Siz də ara sıra mesajlar göndərirsiniz. Çin avtomobilləri, Koreya, Yaponiya avtomobilləri ilə müqayisə aparırıq. Fikirləriniz bizə maraqlıdır. 055-455-1077 nömrəsində yaza bilərsiniz. Daha çox yəni Koreya və Yaponiya avtomobilləri ilə müqayisə edirik. Səsli mesaj var, Namiq bəy göndərib. Qulaq asaq, buyursun.
25: Salam, axşamınız xeyir.
20: Hər vaxtınız xeyir.
25: Bütün ustalarınızı da, qonaqlarınızı da salamlayıram.
21: Əleyküm salam.
25: 3 ilə yaxındır ki, mən artıq BMW el arasında F10

0: təqsim olunur. Belə bir maşınını alsaz, daha da məqsədə uyğun olar. Yəni, başınız da ağrımaz, kifayət qədər peşəkar ustalar da var. Yəni, bax, bu qədər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
1: Təşəkkür edirəm. Orada 15 il dedi hətta. Razısınız bundan?
2: Tam razıyam.
1: 5 il, 6 il haradasa...
2: Belə deyim, mən özüm dediyim kimi Tuareq idarə edirəm hazırda. Bundan əvvəl Audi idarə edirdim 2018-in Audisini. İndi 2011-in Tuareqini almışam. Bu artıq edir 15 il. Və mən qətiyyən həmin o Tuareqi, 3.6 mühərrikdir, onu heç bir yeni sin avtomobilinin 0 kilometrinə dəyişmərəm.
1: Heç bir markasını?
2: Heç bir markasını.
1: Ondan fərqlənir axı bəzilər
2: var. 30 min manata kimi də yəni söhbət gedir. Təbii ki, bahalar demirəm. Yəni bu avtomobilin qiyməti civarında, Tuareqin qiymətində, hətta Tuareq onlardan ucuzdur. Baxmayaraq ki, o qiymətə yoxdur. Məsələn, 25-30 min manat civarı arasıdır mən sürdüyüm avtomobilin qiyməti. Mən bu qiymət civarında 0 kilometr çin avtomobili qətiyyən dəyişmərəm Alman avtomobili. Və avtomobildən anlayışı olan, avtomobilə həvəsi olan hər bir şəxs mənim sözümü məncə dəstəkləyər. Çünki yəni maşın dedikdə maşını hiss eləmək lazımdır. Çin avtomobilində mən maşını maşın kimi hiss eləmirəm, nə yalan deyim. Yəni özümü güvəndə saymıram və avtomobildən istədiyimi ala bilmirəm. Məsələn, qardaşın dediyi F10 gövdə dizel mühərrik çox dözümlü mühərrikdir və mənim özümdə də olub, F30 gövdə olub, o da dizel mühərrik olub. Ondan da mən də çox razı olmuşam. Avtomobilin yürüşü nə qədər çox olsa belə, yenə də avtomobil öz komfortunu və rahatçılığını ümumiyyət itirmir və avtomobildə problem olmur, yaratmır, səni incitmir, adamı yarı yolda qoymur. Amma yeni avtomobillər 15 ildən sonra özünü necə göstərəcək, bu təbii ki, sual altındadır.
1: Nə qədər vaxt lazımdır təxminən?
2: Dediyimiz kimi də bu avtomobillər özünü artıq təsdiqləyiblər. Ənənəvi dediyimiz avtomobillər Alman markasıdır, Yapondur, Koreyadır. Amma Çin avtomobilləri, yəni məncə hələ bir bundan sonra bir 5 ildə lazımdır ki, hər şey konkret, tamamilə yerinə otursun. Düzdür, hamısını demək olmazdı. Məsələn, burada 100 min, 200 min taksi sürülənlər var. 100 min gedir, 200 min gedir. Amma mən mütəmadi, məsələn, taksinə yol gedəndə soruşuram. Hər dəfə soruşuram. Məsələn, bir marka var ki, deyir ki, birinci markada şəhərdə yetər qədərdir. Yağın vaxtını, deyir, 1000 kilometr keçirdim. Motorda başladı səslər artmağa, səs gücü çoxaldı və motor bir müddətdən sonra yenə də dəyişmədim. Motor da dağıldı. Deyirəm, niyə belə? Yəni, bunların da həssaslıqları var. Bunların da öz xarakteristikalarına uyğun qulluq eləmək lazımdır.
1: Amma dediniz ki, taksi indi biz bilirik də daha çox hansılardır. Markan adını təbii ki, deməyəcəyik. Kifayət qədər qəşək maşınlardır onlar.
2: Gözəl avtomobillərdir. Çox qəşək. Dizaynı gözəldir. Funksionallığı gözəldir. Ekonomluğu yaxşıdır. Sadəcə kiplik və dözümlük baxımından digər avtomobillərdən geridədir.
1: Geridədir. Salam Ceyhun bəy, Mübariz bəy də salamlayırıq. Yazıb ki, Hyundai Santa Fe sürürəm. 1.6 hibrid turbo benzindir. Daha sonra həm ekonomik cəhətdən, yəni çox yaxşıdır. Daha sonra yazıb ki, içi genişdir və rahatdır. Heç bir əlavə dəyişiklik də etməmişəm. Salon komfortu çox-çox yaxşıdır. Yazıb, amortizasiya sistemi də yaxşıdır. Yazıb, tramplindən keçəndə hiss edilmir, lakin Çin maşınlarında tramplindən keçəndə çox hiss olunur. Bir sözlə, Koreya maşınları çox rahatdır və çox-çox razıyam deyə 59-23 nömrəli abunəçi, bax, belə bir mesaj yazıb göndərib.
2: 1.6 hibridlər, 1.6 mühərriklər bildim hansı gövdən deyir. İli yenidir, harcısı 2022-2023 santivədən yəqin ki, söhbət gedir. Çox gözəl maşınlar, çox gözəl modeldir, çox gözəl seçimdir.
1: Və razılıq eləyir və görünür ki, siz var elə insanlar ki, onlar bax, siz indi avtomobili çox yaxşı bilirsiniz. Avtomobili deyəndə avtomobilləri, markadan markaya təbii ki dəyişir, onun müəyyən detalları var. İnsanlar var ki, bilmirlər. Necə başa düşək? Yəni bugün Çin avtomobilləri alan, sürən nə qədər insanlar var və bugün görürük. Alınmasının əsas səbəbi nədir sizcə? Yəni, əgər indi müqayisə aparırıq da, indi biz Koreya, Yaponiya avtomobilləri, o baxımdan deyirəm, belə. Yəni, səbəb nədir? Bu qədər reklam olunması, yəni bazara daxil olması və ya da başqa səbəblər də ola bilər, bilmərim.
2: Səbəblər çoxdur. Səbəblərdən birincisi, məsələn, reklamın çox güclü aparılmasıdır, marketinqə yetər qədər vəsait xərclənməsidir. Bundan əlavə avtomobillərin qiyməti 0 kilometrə uyğun çox münasibdir və 0 kilometr olmağından əlavə, qiymətinə əlavə hibriddir, ekonomdur və funksionaldır. Yəni səbəblər bunlar yetərlidir səbəblərdir ki, yeni həmin avtomobillər satılsın. Bunun ikinci əl bazarı, dözümlüyü falan bu sonrakı məsələlərdir.

0: onlar üçün, alan adamlar üçün, amma bizim üçün əlbəttə ki, əsas bunlardır. Təbii ki, indi hər kəsənin bir sahəsi var. Hamı avtomobil sevə bilməz, avtomobil dünyasına maraqlana bilməz. Hər ki, məsələn, adam var proqramistdir, adam var digər peşə sahibidir. Yəni ola bilər də, məsələn, mənə bugünkü müraciətlərdə görürəm ki, avtomobil həvəskarları müraciət eləmirlər. Avtomobildən, avtomobil dünyasından yad olan adamlar müraciət edirlər ki, falan qədər məbləğim var, hansı avtomobil ala bilərəm, ya maşına falan problemim var, harda düzəldə bilərəm. Yəni yaxşı olar ki, əgər bilmirsinizsə, yox, hamı sürür, mən də sürüm demək bu düzgün fikir deyil. Çünki hamıda olmayan problem sənin maşına gəlib çıxa bilər. Yəni amma ənənəvi bildiyimiz maşınlarda o problemlər yaranmır. Bilirsən ki, yəni BMW-dir, budur, bunun dərdi, bunun motoruna yaxşı baxılmalıdır, yox. Həmişə bu motor maşın aqressiv sürülür, bu yağ azaldır və ya Audi, hələ Volkswagen həmsinin.
1: Yox, yəni belə deyək də dərdini bilirsən.
0: Dərdini bilirsən. Bunların dərdini bilmirsən, biləndə də baha başa gəlir və elektronik olduğu üçün, yəni yaxşı ustanı tapmaq və ehtiyac hissəsini almaq baha başa gəlir. Yəni ona görə yaxşı olar ki, bir avtomobil həvəskarından, avtomobildən anlayışı olan şəxsindən məsləhətləşsinlər avtomobil alarkən.
1: Son olaraq burdan nə demək istəyirsiniz? Yəni müqayisə baxımından deyirəm, eyni büdcəsi olan, tutaq ki, deyək ki, əslində Koreya, Yaponiya avtomobili ala bilər, eyni zamanda Çin yeni, yəni 0 kilometr deyək ki, Çin avtomobili ala bilər. Ona burdan radiomuz vasitəsilə nə məsləhət görərdiniz?
0: Bütün dinləyicilərə məsləhətinə demək istəyirəm ki, yəni əgər avtomobili hiss eləmək istəyirsinizsə, sonradan problemlə rastlaşmaq istəmirsinizsə, necə problemlə, yəni dərdi tapılmayan bir problemlə rastlaşmaq istəmirsinizsə, ən nəvə avtomobillər alın. Koreya avtomobilinin üstünlüyü verin, Yaponiya üstünlüyü verin və Alman avtomobilinə büdcə imkan verirsə, ən yaxşısı da Almandır və Yaponiyadır. Təbii ki, ondan sonra Koreya gəlir, sıralamaya qoysaq. Yəni bunları üstünlüyü verməyə məsləhət görürəm, çünki yeni Çin brendlərinin heç birinə mən yəni etibar eləmirəm.
1: Yəni bel bağlamırsınız onlara.
0: Heç qətiyyən.
1: Yarı yolda qoyar.
0: Bəli, bəli.
1: Əslində elə gələn mesajlardan da bunları biz gördük, müqayisə baxımından da yəni onu hiss etdik ki, yəni dinləyicilərimiz də sizlə razıdırlar. Yəni 80%, hətta mən deyərdim daha çox faiz.
0: Digərləri ola bilər ki, məsələn razılaşmayanlar ya büdcəyə görə razılaşır ki, yəni mənə sərf eləyir. Təbii ki, biz heç kim qınaya bilmərik, heç kim alma deyə bilməyik. Sadəcə öz tövsiyəmizi veririk. Yəni problemlə rastlaşmaq istəmirsinizsə, məsləhət budur. Amma məsələn sizə siz deyirsiniz, yox sıfır olsun, sərfəli olsun, bu günümü düşünürəm, sabah nə olar olar deyirsinizsə, yəni təbii ki, seçim sizindir. Ala bilərsiniz.
1: Sözsüz əlbəttə ki. Yəni nəticə itibarilə ya pis ya yaxşı, o emosiyanı yaşayan, o belə deyək, zövqü yaşayan insan özü olacaq, yəni alan insan olacaq. Sizdən yəni əsas sizin vəzifəniz nədir? Məsləhət verməkdir. Ya məsləhətə qulaq asacaqlar, ya da qulaq asmayacaqlar.
0: Ya da özləri biləcəklər. Yəni, belə deyək də, əgər o nəriltini siz Çin avtomobili almışsınızsa, siz o nəriltini hiss edə bilməyəcəksiniz o motorda. O avtomobildən çıxan o vəhşi səs var ki, hansı qazanından, quruş telinə, səs boğucu sistemindən çıxan o səsi siz hiss edə bilməyəcəksiniz. Sizdə ancaq aldadıcı olacaq. Amma Alman və Yapon avtomobil sürənlər o avtomobili necə ürək döyüntüsünü, iç səsini hiss edəcəklər.
1: Təşəkkür edirəm mən sizə. Maraqlı bir müzakirə oldu. Çox gözəl, həm də faydalı məsləhətlər verdiniz. Ümidvaram ki, bir çox insanların fikirlərini yaxşı mənada dəyişə bildiniz. Və biz burdan yeni avtomobil almaq arzusunda olan insanlara da uğurlar arzuluyuruq. Seçim edərkən yanılmamaq əlbəttə ki, inşallah ki, tövsiyə edirik. Və ümid edirik ki, bu mesajlar da sizə faydalı olacaq. Təşəkkürlər Mübariz bəy. Çox sağ olun ki, gəldiniz.
0: Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bildiyimizi bölüşdük. Təbii ki, heç kimin fikrini dəyişmək istəmirik. Kimin nəyə marağı var, nəyə həvəsi varsa alsın. Amma biz bildiyimiz sizinlə bölüşürük ki, sizə faydalı olsun, sonradan ziyan eləməyəsiniz. Yəni ən azından bir sağ oldu olsun. Deyəsə ki, sağ olsun, məsələn, filan verilişdə məsləhət görürlər, məsləhətə qulaq asın və bugünkü gündə uduzmadım. Və sonda Allah bütün sürücülərə arzusunda olduğu avtomobili idarə etməyi, sahib olmağı qismət eləsin deyirəm.
1: Amin, amin. Təşəkkürlər bir daha, Mübariz bəy. Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkür edirik. Onunuza elə gedirsinizsə işdən evə, mütləq Bravo-ya daxil olun. 5 ulduzlu məhsullar da əla qiymətədir Bravo-da. 2 oktyabr tarixinə kimi 1 kq PEGA kərəyağı 13.99 manat 2 litrlik final qarğıdalı yağ 10.89 manat 2 kq sultan basmalı düyü 7.99 manat 30 kilolonluq Papisov tualet kağızı 11.99 manat 7 kq Ariel yucu toz şişirləri 17.99 manat. Baxsel sponsorumuzdur. Baxsel Games-də oyunlar oynayaraq hallar toplayın, liderler siyasına yüklüyün, yükselin ve her gün 1 GB internet kazanan Baxel tətbiqinə daxil olan ve Baxel Games'də 3 fərqli oyun oynayan, hədiyəli marafon, şans kartları, topla üstəgəl qazan oynayanlar udurlar. Bu oyunları oynayaraq hallar toplaya ve daha sonra liderler siyasında yerinizi ala bilərsiniz. Liderler siyasında ilk 55 abunəçi həmin gün 1 GB internet kazanmış olacaq. Elə indi oyunlar oynayıb hədiyələri kazanmaq üçün Baxel tətbiqinə daxil olun. Hikron sponsorumuzdur. 50 illik təcrübəyə malik olan mühərrik yağı, həm də premium mühərrik yağı Koreyanındır və onu da qeyd edeyim ki, mühərrikiniz üçün ən etibarlı seçimdir Hikron mühərrik yağları. Bakıhanov Bəşir Bünyadov küçəsində yerləşir və Hikronu ölkənin hər yerindən demək olar ki, əldə etmək çox rahatdır. 077-272-22-26 da telefon nömrələridir. Yango digər sponsorumuzdur. Sürücü Liqası adlı müsabiqə davam edir. 4 oktyabr tarixini əhatə edir və 3 liqadan ibarətdir qızıl, gümüş və bürünç liqalar. 4 oktyabra kimi hər liqada ən çox gediş eləyən 10 sürücü toplamda 30 dəyərli hədiyələr qazanır. Hədiyələrə baxın. Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları da sizi gözləyir. Müsabiqədə qalib olmaq istəyirsinizsə Yango Pro da aktiv gedişlər edin. Daha çox elə Yango Pro tətbiqində məlumat əldə edə bilərsiniz. Sağollaşırıq hər birinizlə. Hansı avtomobili idarə etməyinizdən asılı olmayaraq, yolunuz hər zaman açıq olsun. Maksimum dərəcədə yollarda ehtiyatlı və diqqətli olun. Hər birinizə təhlükəsiz yollar arzusu ilə aparcınız mən idim. Ceyhun Həsənli yenidən eşidilərik. Hələlik.
2: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinədək biletimlik, basso, pomasi, tünyağı 9

0: AutoFM'de reklam. Yango Pro taksi sürücüleri için Sürücüler Ligası müsabakasını ilan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarihlerinde Yango Pro'da siparişler götürün ve hediye kazanın. En çok gidiş etmiş 30 sürücü hediye kazanacak. Hediyeler arasında 3 adet Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 adet Xiaomi televizörü, 3 adet Xiaomi Redmi Buds 8 kulaklığı ve 21 adet yanacak için hediye kartları sizi gözleyir. Etraflı malumat Yango Pro tedbirinde.
1: Mühendiniz size uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühendik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühendiyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühendiyinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
2: Baxeldə hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
3: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 5 manat 39 qəpik, 2 kiloqramlıq Femilea 10, 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
4: Doğru seçim.
5: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Bakıdan Əbu-Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Cəmi 52.900 manatdan başlayan qiymətlərlə tam yeni GAC S7 artıq satışda. 501 at gücü ilə yolların hakimi olun. Plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edin. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera. Bu maşında hər şey sizin rahatlığınız üçündür. Say məhduddur. S7 modelinə sahib olmaq üçün fürsəti qaçırmayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Baybek Prospekti 61C.
12: 5000 manat endirim. Son 15 adet Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri ve hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilen bu xüsusi model indi 54.900 manat deyil. Cəmi 49.900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
13: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də

0: gündən başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim, ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
3: Baxsel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Bakıda akşam saat 7'dir.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Ərəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın McAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti. Balkixanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, kənar dairə və yol yeni yasamal istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi, 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti və sonda Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək. Sirk sevərlər həmin proqrama 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində saat 15:00-da da baxa bilərlər.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AfdFM
3: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim! Afta FM-də reklam.
2: Telefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
3: Hazırsa edən 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Hazırsa tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00 77 və

0: Qabi və şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
1: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
0: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
0: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Minimal ilkin ödənişlə Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5990 manat. Vision versiyasına isə 6490 manat ilkin ödənişlə sahib olun. Üstəlik, kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta bizdən sizə hədiyyədir. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyeri və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata Hybrid. Gələcəyə doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
3: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
5: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev, 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
9: GAC Smiladon yolun qaydalarını dəyişməyə gəldi. 43.900 manatdan başlayan qiymət, 2.8 litrlik turbo dizel mühərrik, 4x4 ötürücü sistemi və 230 mm-lik klerens, güclü kuzovu və 1276 litrlik yük bölməsi onu etibarlı seçmə çevirir. GAC Smiladon off-road gücünü gündəlik konfort və müasir texnologiyalarla birləşdirir. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

pedal sizi daha sağlam həyata bir addım yaxınlaşdırır. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır, ürək və tənəffüs sistemini gücləndirir, koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 Avto FM. Eyni yollar.

0: kereyağı 16 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Valio kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyə edəcək.
8: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
7: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
9: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ. Avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni Avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
10: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
11: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
12: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GAC 2026 model M-Zoom indi nağd alış düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lük, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri hər səyahət daha komfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
13: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
14: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Avto
15: FM'de reklamı iyileştirme için 012 311 30 11.
16: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: AutoFM-də reklam.
1: Hazır sevgilər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi

0: 55 238 00 77 veya Ulduz 00 77.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Sri Lanka istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
10: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
11: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
13: Nar sərfədir.
14: Avant'dan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.

0: Telefonda bu fırsatlara Esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyat taşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 mana 99 gibi. Üstelik 60% dek indirimden yararlanma imkanı da var. Derse kaydış hele bele serfeli olmamıştı. Sliton, telefon 180. Resmi sayt sliton.az.
1: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Çeyizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Megapolis'te yeni gün Afta FM'le başlayır. Maraqlı xəbərlər, qazandıran müsabiqələr, şəhər adamları ilə söhbətlər bizim Megapolis'te. Həftə içi səhər 8-dən 10-a qədər yola bizimlə çıxın. Megapolis, ağa və xəyallərin təqdimatında. Dalğanı dəyişməyin. Afta FM'də cəmi bir reklam.
1: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%'e kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 24 sentyabr 7 oktyabr tarihlerinde Gonşu Oba'da qənayətçinin sehirli indirimleri sizi gözləyir. Alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kilogramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 AvtoFM.

0: AutoFM'də reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
9: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
14: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusklo yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: AutoFM'de reklam.
1: Masa aktarışındasınız. Yusk'ta indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə

0: müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi Prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
11: Embavud.
12: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
13: Bir marketdə Visa kartları ilə ödəyin, qazanın. Sentyabrın 30-una dək 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı ilə Apple Pay və ya Google Pay ilə ödəyin, 20 bonus qazanın. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb, ümumi 60 bonus əldə edə bilərsiniz. Kampaniya bütün məhsullara şamil olunur. Bir marketdən sifariş edin, Visa ilə sərfəli ödəyin.
14: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

24 sentyabr 7 oktyabr tarihlerinde Gonşu Oba'da qənayətçinin sehirli indirimleri sizi gözləyir. Alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kilogramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Right about now.

0: Kafta FM'də reklam. Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabrədək keçərlidir.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
6: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
7: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
8: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
9: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Adınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall, 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055 850 8015.
1: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
2: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
3: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
2: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Bir marketdə Visa kartları ilə ödəyin, qazanın. Sentyabrın 30-una dək 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı ilə Apple Pay və ya Google Pay ilə ödəyin, 20 bonus qazanın. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb, ümumi 60 bonus əldə edə bilərsiniz. Kampaniya bütün məhsullara şamil olunur. Bir marketdən sifariş edin, Visa ilə sərfəli ödəyin.
10: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev, 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ildırım sözü var. İldırım, alov, uldu sözlərinin kökündəki al, ul kəlmələri ilə bağlıdır. İbtidai insanlar alovu, odu ilk dəfə ildırımdan əldə ediblər. Türk dili mənbələrdə ildırım sözünün sinonimi kimi yaşın kəlməsindən də istifadə olunur. Yaşın işıq sözündən törəyib. İldırım çaxmaq, ildırım vurmaq deyirik. İldırım sürəti ilə çox tez, sürətli hərəkət mənasında işlədilir. İldırım kimi vurmaq, təsirli sözün deyilməsi, təsirli hərəkətin edilməsidir. Qarış mənasında görüm səni ildırım vursun ifadəsi var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Mesut FM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Mbavu Dan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun.
6: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Mbabut'da tapın.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Elatos'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: Bakıda gecə saat 11-dir. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azerbaycan'da Fly Dubai hava yollarının resmi nümayəndəsidir.
5: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

son məşqi etməyə imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

kimsə duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən, qəmimdən.

Tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin.

0: Bakıda gecə saat 12-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Auto.

97.7 After FM.

insanlar birbirine el uzatır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirler. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nəzakətli olaq. Bir-birimizə hürmetle yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.